Sean Paul in Dua Lipa No Lie na Totem Radio, ura pa 9 minut čez peto. Dobro jutro. Najprej preverimo stanje na naših cestah, kjer v tem trenutku ni nobenih posebnosti. Želimo seveda, da tako ostane čim dlje. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pokličite 0800 1055. Sicer pa 9 stopinj na našem koncu v tem trenutku. Zjutraj in dopoldan bo danes vreme še pretežno jasno, čez dan se bo potem pooblačilo. 22 stopinj bomo imeli danes, jutri pa pretežno jasno, ves dan, v nedeljo se bo ponovno pooblačilo, ampak temperature pa vseeno visoke, tam okoli 24 stopinj. In za vikend. Dobro jutro, Jeger, sem z vami. Petek je, aleluja, prvi delovni teden v maju bo kmalo za nami, tako da nekaj tudi hudih hitov, nekaj zabavnih sebin pa je že popoldan, ko smo lahko že na nekem pikniku ali pa samo na zasluženem počitku doma na kauču. Kakorkoli, 10 minut je čez peto in Jeger vam želim dobro jutro.

Poglejmo stanje na naših cestah, v tem trenutku nobenih posebnosti. Če opazite karkoli, kar v promete ne sodim, nas o tem obvestite na 0880155. 9 stopin v tem trenutku na našem koncu, danes do poldan še nekaj sonca, potem se bo ponovno pooblačilo, danes do 22 stopin, čez vikend pa temperature okoli 24 stopin, s tem, da sobota bo lepa jasna, v nedeljo pa ponovno pretežno oblačno.

0: Dobro jutro, evo ga, petek je 8. maj, tak je zapisano na koledarju, dan, ko se bo marsikaj zanimivega dogajalo na Totem radiju, tudi tom, da bosta Fras in Medvar danes na eni drugi lokaciji, in sicer v obnovljenem kiosku K67, ki stoji pred umetnostno galerijo Maribor. Kar nekaj zanimivih gostov bosta imela, ampak več o tem v nadaljevanju, zdaj je še zgodaj, tak da je čas za tote hude hite. Ray, where is my husband? Pa dobro jutro.
1: Radio, tutti hudi hiti.

0: Pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Vlada je v razvojne programe do leta 2029 uvrstila skoraj 17 milijonov evrov subvencije avstrijskemu podjetju Palfinger za novo proizvodno investicijo v Ormožu. Skupna vrednost projekta presega 61 milijonov evrov, zajema pa gradnjo obrata ter nakup sodobne opreme za proizvodno žerjavov in transportnih naprav. Investicija naj bi prinesla nova delovna mesta, višjo dodano vrednost in prispevala k zelenemu prehodu. Slovenska podjetja so lani ustvarila več kot 7,3 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je 10% več kot leto prej, kažejo podatki Ajpesa. Največjo rast so beležila mikropodjetja ter družbe s področja energetike, predelovalnih dejavnosti in strokovnih storitev. Povprečna plača v podjetjih je znašala 2474 evrov bruto, kar je 1,5% več kot leto prej. Kljub dobrim rezultatom pa Ajpes opozarja na zahtevne gospodarske razmere v letošnjem letu. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski pa je zaveznikom Rusije odsvetoval udeležbo na sobotni vojaški paradi v Moskvi ob dnevu zmage nad nacistično Nemčijo, saj menim, da Rusija dogodek izkorišča za politično propagando med nadaljevanjem vojne v Ukrajini. Ob tem je kritiziral rusko vodstvo zaradi, po njegovih besedah, izkrivljene logike, saj naj bi si želelo začasnega premirja zgolj za izvedbo parade, nato pa nadaljevalo napade. Moskva je med tem ponovno opozorila, da bo na morebitne ukrajinske napade odgovorila z ustreznimi protiukrepi.
2: Aktualno stanje na cestah danes zjutraj pa je zaenkrat brez večjih posebnosti, naj tako ostane čim dlje danes, če naletite vi na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 051-220-220.
1: Vreme pa danes dopoldan še jasno, potem se bo pooblačilo v tem trenutku okoli 9 stopinj, čez dan do 22. Sicer pa za vikend jutri vreme pretežno jasno, v nedeljo ponovno oblačno, temperature vse skozi okoli 24 stopinj.

0: dobrodošli. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegrom. Toti radio,
1: dobro jutro. 3 minuti čez pol šesto, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro in dobrodošli. Petek je, 8. maj.
2: Aleluja.
1: Ni se začelo vredo
2: ne,
1: ide, ne?
2: Absolutno se ni začelo, kar nekaj stiskam. Že celo jutro.
1: Celo življenje bi jaz rekel, ampak dobro, dobro, da imaš doma tak,
2: ne.
1: Da imaš doma tak razumevajočo ženo, ne? Joj, ki spet stiska, pa se to doma. Koliko krat sem ti rekla?
2: Jaz se mar si daje tako, kar nekaj krat pravzal, kar pogosto.
3: V bistvu, če pomisliš, kar non stopo.
1: Ja, in zdaj, pač, moraš vsake toliko časa, pač je tisti eureka moment, ne, ko spoznaš, pa pač, pač je tudi, če je v petek, glej, imaš celi vikend cajta o tem razmišljati. Tako da danes ne bo dežja, tak se pravi vremenska
2: napoved. Ne bo dežja, ne bo pihalo.
1: Lepo pa je včeraj ga ruknilo zvečer, sploh po Prekmurju, ne?
2: Ja.
1: Prišla ena nevihta. Upam, da ni bilo kake prevelike škode, vsaj malo pa je namočilo v tej suši, ki je. Ok, petek. Najprej kafe, pol pa dalje. Danes imamo toliko stvari pripravljenih, ne samo zjutraj, tudi čez dan, tak da vabljeni, da ostanete čim dlje v naši družbi, no, ker skup smo močni.
3: Ja.
1: Tako, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tako pa je ura 20 minut pred šesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vidva sta probala kake poletne stvari še od lani, ali pa pomladanske?
2: Ja.
1: Ja.
0: Pa so bile prav?
1: Ja.
0: Ja.
1: Je pa res, da imam vedno.
0: Dobro, ne vem, kaj
2: Ano sprašujem. Meni so že od devetega razreda
0: ja,
2: smo nešel.
0: Ja, se to smislo reči, brez veze, Ano sprašujem. Kako on,
1: ja. Ja, meni so prav. Samo imam, pač nikoli nimam nekih oprijetih zadev, tak da je bolj ohlapno.
2: Tako da imaš manevrski prostor.
0: Je manj ohlapno, kot je bilo lani?
1: Mogoče malinko.
0: Se moramo za popraviti povedati.
2: Zakaj pa?
0: Ker to je bila tudi ena verzija te poante, je bila tudi zgodba včerajšnjega totega Milana.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Tudi reporter Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Na terenu visoke temperature pomenijo tudi začetek sezone za motoriste in konec zimskega spanja za policiste, motoriste. In motoristična enota PP Maribor ima pravkar priprave na novo sezono. Tukaj smo na poligonu za varno vožnjo in z mano je vodja enote, policist Duško. Policist Duško, dober dan.
1: Ja, dober dan. Čute, zimskega spanca za nas ni. Se pravi, policisti, motoristi po zimi opravljajo pač svoje delo v avtomobilih, istočasno pa morajo, ker imajo dodatek za to, da so motoristi pač biti v formi. Tako da, teoretično, če bi mi bili neki na jugu Španije, bi so oni tak pripravljeni, da bi se lahko celo leto vozili. Seveda pa, zdaj ko je sneg in let na cesti, ni razloga, da bi jih izpostavljali na varnosti. Drugač pa formi so vsi.
0: In kaj boste zdaj tu na tem na tej preizkušnji oziroma vaji?
1: Tu na tem parkirišču, na poligonu imamo zdaj, pač gremo skozi teh 10 točk, da vidimo v bistvu oni lahko to zaprtimi očmi zvozijo. Joža!
2: Komandir, eno težavo imamo, kar jaz opozarjam že 6 let.
1: Na kaj ti opozarjaš?
2: Ja, v garderobi je vlaga.
1: Kaka vlaga?
2: Ja, pa je kombinezone nam skup potegnilo.
1: Kak da lahko leder skup potegne?
2: Od vlage, ja.
1: Joža, vlažen si ti veški, to prvi čujem.
2: Ja, kak nisi čul? Te pa daj kravo tu v Zrkovcih v Dravo, pa boš videl, kako bo pri Zlato Liči mu prišla.
1: Kaka?
2: Ja, kaka, tele.
1: Joža, kaj se još obnašal ti?
2: Ko tele, mala ti pravim.
1: Bo prišla vun Zlato Ličijo. Zakaj bi kravo v Zrkovcih no davo pa je čakal v Zlato Ličijo?
2: Ja, kaj bo šel v Melje pa je čakal, da bo metulička gor potegnila?
1: A ne bom krava vodo davo v Zrkovcih.
2: E drugo znači, prav krava, verjetno kravl potegne, neke krava, ne?
1: Ali si boš zapr kombinezon?
2: Ja, ne bom. Ker če si zaprem je isto, kot da bi krava od Zrkovcev do Zlato Ličijo tauhala. Pa ker dihat ne morem.
1: Pa kaj imaš s kravo, Joža? Zapri si opremo.
2: Ne morem, ker mi je premala.
1: Te pa idi po XXXXXL.
2: Kaj se jaz lahko zdaj v trenerki, stak veža, gled v treh tednik skušam.
1: Daj, sedi se gor pa pelji. No, v glavnem, tu zdaj imamo usposabljanje.
0: Okej, samo zagledam tu Jože, ker na široko to osemko jemlje, ne?
1: Joža, pa kako osemko voziš, veš da te gledajo tu?
2: Ja kak, normalno vozim. Tam, ko sem začel, tam sem zaključil.
1: Pa ne tak veliko osemko, če imaš označeno stožci. Kak je 1981, to ne tri številke male, osemka pa trikrat prevelika, kak to zgleda?
0: No, kakorkoli veliko uspešnih in varnih kilometrov želimo v novi sezoni tudi za policiste in motoriste. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 13 minut pred 6, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, aktualna situacija zunaj, preverimo najprej ceste.
2: Na cestah večjih posebnosti ni, ampak malo gneče pa se že nabira na koncu Štajerske avtoceste, zdaj od Krtine naprej 5 minut zamude. Jaz upam, da danes glede na to, da je petek, ne bo uro in pol spet. Ne, oziroma uro 45 do Ljubljane, tako da veste zdaj 5 minut. Torej, če naletite više na kakšno oviro, pa smo zdaj dosegljivi na nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Ok, pa vreme.
1: V tem trenutku 8 stopinj na našem koncu, vreme danes do poldan še jasno, potem se bo pa pooblačilo, temperature do 22 danes.
0: Ok, do 22.
1: Ampak ne bo pa pihalo. In nič napovedanih padavin.
0: To, da ne bo pihalo, je kar prijetno, osvežujoče, ne, ko tak pogledaš.
1: Ja.
2: Kaj s tem vetrom letos? Mislim, piha že od...
1: Je zdaj kar nekaj
0: piha časa. Že od nekdaj.
2: 1. januarja že piha.
0: Piha že milijarde let, v bistvu, ne, se veš, tako da veter ni neka nova stvar, zdaj, da bi rekli.
2: No, pa ful piha, ne, veš.
0: Ja, pa se je bilo že, ja se spomnim, ne, ne bom.
2: Zabolelo ga je.
0: Ja, res je, ker... Kadarkoli se boste videla, se to je za ovinkom tudi pri vaju, ne? Ko boste enkrat, ko si 50, ne, pol, kakor hitro.
2: Ovinek, ovinek, to je kar ovinek, dolgi.
0: To,
2: je kar dolgi.
0: To sem jaz tudi govoril, ko sem bil toliko star. Tak da, ne, in pol kadarkoli začneš stavke z, jaz se spomnim, veš, ali pa, joj, ti se ne boš spomnil, kak, veš,
2: Da, občutek,
0: da bi se ti mogel zdaj pustiti, da bi me tako čvomani Valverdeja ne, na treningu.
1: Juj, bolnice, ne, spravo, mislim, dobro, malo je krvavel, ampak...
0: Slučaj, mislim... Si videl, ne, da v Mariboru to ni unikatno, da se je dogajalo. Tam pri realu vse trener, če ni dobro zraven. Ali pa niso povedli.
1: Ali pa niso povedli, samo dobro. Pa ne moreš se tak.
0: Ja.
1: In to v enem najtrofejnejšem klubu na svetu.
0: Le, čist tak, Jeger, ti bom rekel, zdaj si ti pa spomni se svojega otroštva. Bil si zelo razvajen otrok.
1: Ne, nisem bil.
0: Zelo razvajen otrok. Malo smo te morali pol tu malo vun spegla. Zelo razvajen otrok, vsega si imel dovolj, nič te ni prav razveselilo, obnašal si se kot, ne. In zdaj si predstavljaj, se tam je isto.
1: Ja. Ali pa je, ja. No, se vseeno. Jaz sem pa, če lahko, v Paninijevem albumu dobil Valverdeja.
0: Si?
1: Ja.
0: Kaj še imaš šive? To stare slike, ne? 10 minut prečesto je, danes je petek, 8. maj gremo skupaj v ta nov dan, še zadnji delovni v tem tednu. Lepo, da ste tudi danes tukaj, pa dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Maža vse na zalogi.
1: Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival.
2: Prima Ruha!
1: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš.
2: Prima Ruha!
1: Prvi mednarodni stripovski festival. Vetrinski dvor, 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj!
3: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
4: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
3: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
4: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
3: A to vse ima mrak. Te mi še lahko malo brende na avtu pogledal.
4: Ja, bom vprašala.
5: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja, pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si printi še Dry Kanta z Winkler.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
12: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Velika predstavitev robotskih kosilnic in ostalih robotskih pomočnikov. Prvič v živo pred trgovino Harvey Norman Maribor. Poglejte, preizkusite in doživite najnovejše inovacije čisto od blizu. Robotski pomočniki po super cenah. V živo pred trgovino Harvey Norman Maribor. Samo 8. in 9. maja.

0: Ura je 6.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Komisija za priznanje in nagrade mestne občine Maribor je na spletni strani občina objavila razpis za vložitev predlogov za podelitev nagrad mestne občine Maribor za leto 2026 in poziv za vložitev predlogov za podelitev priznanja listine mesta. Nagrade mestne občine Maribor podeljujejo mestni svet posameznikom, društvom, zavodom in skupinam posameznikov za dosežke pomembne za ugled in razvoj mestne občine Maribor ter za kakovost življenja v njej. Prijave so odprte do torka 30. junija. Na ladji Hondius so potrdili 5 okužb s hantavirusom, pri dodatnih 3 osebah pa na bolezen še sumijo, so sporočili Svetovne zdravstvene organizacije. Zaradi dolge inkubacijske dobe bi se lahko pojavili še novi primeri, vendar strokovnjaki ocenjujejo, da nevarnost za širšo populacijo ostaja nizka, saj se virus med ljudmi prenaša ob tesnem in dolgotrajnem stiku. Ob tem Svetovna zdravstvena organizacija poudarja, da način širjenja bolezni ni primerljiv s covidom ali gripo, ter da trenutni izbruh ne predstavlja začetka epidemije ali pandemije. Slovenska hokejska reprezentanca pa je na pripravljalni tekmi za svetovno prvenstvo elitne skupine na Bledu premagala Madžarsko s 3-2. Ekipo selektorja Eda Terglava pred odhodom na prvenstvo čaka še zadnja pripravljalna tekma proti Avstriji v Celovcu, na to pa bodo Slovenci 12. maja odpotovali v Švico, kjer jih od pretekmovalni skupini B čakajo obračuni s Kanado, Švedsko, Dansko, Slovaško, Češko, Norveško in Italijo.
3: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
4: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Aktualno stanje na cestah, nekaj malega gneče se nabira pred Ljubljano, od Lukovice naprej manj kot 10 minut zamude, ostale ceste pa brez večjih posebnosti danes zjutraj. Naj tako ostane, previdno za volanom in po predpisih, če naletite na kakšno oviro, pa 0800 10 55.
6: Nepremicnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
6: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.

7 stopinj v tem trenutku v našem mestu, 7 stopinj tudi v Dupleku, 8 stopinj pa v Veržeju, vreme danes do poldan še lepo jasno, potem se bo pooblačilo okoli 22 stopinj danes, jutri lepo jasno vreme, v nedeljo pa ponovno oblačno, temperature pa čez vikend okoli 24 stopinj.

0: Dobrodošli. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegro. Toti radio.
1: 4 minute če 6, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ja,
1: kaj bomo zdaj?
2: Ja, kaj bi?
1: No, bomo. Ja, ker je petek, 8. maj, ne?
3: Na li, no,
1: okay, dobre.
2: Pa daj, no.
3: Ja, ne, ne, če se
1: ne veš, kaj, kaj bi, pa na li, ne, ja, to je.
3: Točno to. Ja, to si on zavod, ko ne veš, kaj bi, ja, ne.
2: Petkova resnica, ne?
1: Tetoviraj si. Torej, kaj imamo danes tu na to petkovo jutro? Petek je, kar pomeni skoraj nemogoče vprašanje, 10 minut če 7, ne?
2: Kako zdaj stojimo?
3: Pet.
2: Pet, ja?
3: Ja.
1: Pet je. Potem seveda se apsolutno moramo dotakniti tega hantavirusa, ne, o tem se zdaj ljudje ful pogovarjajo, že po dveh totih hudih hitih bomo govorili s predstojnico infekcijskega oddelka tukaj v UKC-ju, da vidimo oziroma da dobimo pač prave informacije iz prve roke. Medeni dnevi se obetajo v našem mestu.
3: Lepo.
1: In... Kako se to sliši?
2: Veš, zakaj je to rekel? Zato, ker smo včeraj poslušali vodjo Mariborskih tržnic Natašo Matejevič, ki je razlagala o medenih perutničkah, medenih rebrcah.
3: Vse bo medeno.
2: Medeni no. Golaži in tako naprej.
3: Je med zraven, je super.
1: Vse bo. Cedila se bosta med in mleko, ne,
2: ja. Kot je.
1: Ne držim sape do takrat, ampak se ni tak slabo, čist fajn je. In pa, jasno, da tudi danes bo prišel mimo Tine, pa Fras in Medvar imata velik projekt danes, ko bo Fras in Medvar šel živo iz kioska K67, ki ponovno stoji in to obnovljen pred UGM-om in ga ona dva na nek način otvarjata.
3: Yes.
1: Upam tudi, da ne zapirata.
3: Pa pa?
1: Pa?
3: Pa? Pa?
1: Ja, Matičko,
3: ja, no, ja,
1: če moram ja, zaimenovati ognjo vašo.
0: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: is falling down.
1: 11 minut čez 6. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Okay, zdaj pa po pravici, ko pomislite, vidva pa tudi povejta, ta trenutek, ko se je začela ta zgodba z tem izbruhom hantavirusa na... ko se je začelo to na tej križarki, da smo pomislili, joj pa ne spet.
2: Ja. Ja.
1: Malo je bilo tak. Ne?
3: Ja, ni tak, veš, premalo časa je še minilo.
1: Od
3: še
1: korona krize. Ne?
3: Dobro spomnimo tistih časov.
1: Tako. Ja, ja, in pol se strašim, pol že neke novice o tem, da zdaj jih že neke iščejo po Evropi, pa ne bi na Nizozemskem nekdo bil in sem in tja. In pol absolutno se moraš obrniti k strokovnjakom, ker se veš, mi smo sicer pametni vsak za sebe,
3: točno to.
1: Včasih celo preveč za svoje lastno zdravje, ne? In zato smo poklicali primarij doktorico Boženo Kotnik-Kevorkijem, ki je predstojnica oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v mariborskem UKC-u. Ne? In vprašali, kaj imamo zdaj tu, doktorica, kaj je ta hantavirus, či zares?
4: To je pač eden od številnih virusov, ki povzročajo bolezni pri človeku. Hantavirusi se delijo v več skupin, več sojev. Nekateri so prisotni tudi pri nas v Sloveniji in ljudje morda sploh ne vedo, da so med nami. Na vse zadnje hantavirusi povzročajo tako imenovano mišjo mrzlico, ki pa je pri nas prisotna. Ni tako pogosta, ampak vsako leto imamo kakšen primer bolnika z mišjo mrzlico, torej s hantavirusno okužbo. Je pa po svetu več sojev, več vrst tega virusa, pri nas sta v glavnem dobrava in pomala.
1: Ok, in zdaj na tej križarki je tako imenovani andski sev, ki naj bi bil precej nevaren oziroma malo drugačen.
4: To je pravzaprav edini do zdaj dokazani sev, da se prenaša z človeka na človeka. Vsi ostali hantavirusi se prenašajo iz glodalcev na človeka ali posredno ali neposredno. Čeprav je tudi v tem primeru za razmisliti, ali morda niso vendarle v kakšnih kleteh ladje podgane oziroma bile podgane, pa so še njihovi ostanki, urin, slina in podobno, ker na vse zadnje je na isti križarki potoval Švicar, ki se zdravi v Švici. Drugo križarjenje je bilo, zdaj pa novo križarjenje, pa novi bolniki. Je možno tudi, da virus nekje domuje na tej ladji.
1: Ok, in kaj zdaj recimo to pomeni za Slovenijo? Ker vemo, zdaj pač te kužne bolezni, to gre... Ne, smo gledali dovolj filmov in ne nazadnje imamo izkušnje s tem koronavirusom.
4: Za Slovenijo najbrž to ni nevarno, razen če je kdo potoval na tej ladji tudi izmed Slovencev. Kolikor jaz vem, ni bilo Slovenca na tem križarjenju, to ni naš avtohtoni virus in ne domuje pri nas in se praviloma ne bi smel nihče okužiti s tem. Potnike, ki so bili na ladji, pa so dobro pregledali, izolirali in tudi iščejo izvor, zato da bodo tudi preprečili prenos v Evropo.
1: Ok, tako da se jeger ne rabi bat, ne?
4: Ne, pri nas se ni treba bat andskega seva hantavirusov. Pri nas lahko dobimo okužbo z drugimi, predvsem s pomala tipom virusa in to v glavnem preko urina, kakšne sline, glodavcev, miši in podgan, če pospravljamo kakšne lope, stare kleti, ki je v gozdu, kjer so pač miši in podgane se zadrževale, zato tudi priporočamo uporabo rokavic pri takšnih pospravljanjih, če se veliko prahu dviga, katerem je seveda tudi ostanek urina, pa morda tudi natakniti masko. Vse zadnje smo mask navajeni od COVID-a naprej.
1: Ja, samo jaz jih nimam več doma,
2: če ima kdo. Imam jaz, če rabi tako.
1: Resno?
2: Ja.
1: Ok, prinesi, ker spomladi se tudi lopa, pa klet puca, ne?
2: Ja, in jaz jo dejansko
1: okay, in kaki, z masko. Kaki so, gospa doktorica, znaki okužbe samo za vsak primer?
4: Okužbe so lahko zelo blage, večinoma, in jih sploh spregledamo. Sicer pa pri bolj izraženih okužbah je lahko vročina, glavobol, splošno slabo počutje, znaki strani dihal, znaki strani odpovedi ledvic, otekanje, lahko motna vida, bolečine za očmi, lahko so prebavne težave, skratka številne težave, in kar ob začetku vsakih težav ni treba k zdravniku. Če se pa to stopnjuje, pa če nekdo sam ve, kaj je delal, da je recimo kakšno zapuščeno lopo, garažo pospravljal, kjer so bile podgane, potem pa je morda smiselno iti malo prej k zdravniku.
1: Ok.
3: Ok.
1: Tako da, mirno, ni nobene panike, treba gnat, pač pazite nas in na svoje zdravje. Pa res, da je doktorica Božena Kotnik-Vurkjan tudi razložila enih par znakov, ki se normalno pojavljajo pri 50-em, tako da. 17 čez 6. Tako da samo mirno, prosim, mirno. Pa dobro jutro.

0: 6:21 minut, Måneskin so bili to, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In tudi danes so tukaj dileme, študentke Eme. Stopimo bliže generaciji Z, prosim lepo. Čas je. Ema, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
0: Najprej treba povedati, da smo včeraj imeli mini katastrofo v totem studiu, kjer je Ema pozabila maskaro.
2: Oh my God, ja.
0: In danes je Jäger takoj opazil.
3: Ja, danes je opazil.
2: Sem ponosna.
0: Sem
3: ponosna. Ti,
0: tak,
3: ja. Si ponosna, da smo pazili?
2: Ja, bravo.
3: Sicer ni velike razlike, ampak...
2: Ja.
3: Lej, tudi včeraj ni bilo slabo, samo to ti hočem povedati.
2: Včeraj sem se tako bolj nogo počutila.
0: Ja, res si bila, da je grozno.
3: Razgaljena si bila, jo.
0: Ti smo sploh, jaz sem stran gledal.
2: Jejo.
0: Okay.
2: Jaz te razumem, če ti to kaj pomaga.
0: Seznam.

0: legende. Queen in the show must go on, ure 7:23, 7 minut pred pol 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes, ko se že pogovarjamo o legendah, pa se mi zdi, da bo kar legendarni Frasin Medvar show. Danes namreč med 12. in 4. popovdne uživo iz prenovljenega legendarnega kioska K67, ki stoji pred umetnostno galerijo Maribor. To je malo na tržnico tu gor, na Štrosmajerjevi.
1: Ja, proti platoja.
0: Tam, ko je včasih bil Sačmo.
2: Tako.
1: Tako.
0: Malo naprej od kioska levo je Smetanova ulica, ne? Malo če greš desno, greš proti Slomškovem trgu oziroma mimo zdaj univerze, včasih je tam bil MKC spod. Veste kje, no?
2: Drži, vse drži, ja, dajmo.
0: Tam torej Frasin Medvar in Anja bodo v živo in ogromno zanimivi gosto bo tudi ena zgodovinska stvar. Prvič se mi zdi, da bo tudi koncert iz kioska, ker pride iz skupine Flirt, Marjan Lunaček.
2: Marjan?
0: Ne, rok pride, rok.
1: Mislim, da je Marjan, a zdaj najto.
0: Pa tak, zakaj pa ne?
1: Joj, jaz se veselim, da bodo na teh, koliko kvadratov je to?
0: Malo, pa še na špic je.
2: Tak, ja, trikotnje.
0: Ja, in bo zelo zabavno, kar je pa pomembno, če imate čas in če imate tudi vi kak lep spomin na ta kiosk, da ste tam kaj kupovali, morda celo delali ven iz kioska, kaj pridite mimo in se malo pomenite s Frasom Medvarjem in Anjo danes, torej med 12. in 4. Frasin Medvar show v živo iz prenovljenega kioska K67.

0: disco.
1: Ce fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, de je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
2: Ali pa onega si ču?
3: Tuti Radio Maribor.
4: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
5: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
6: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni. V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
7: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
8: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
1: Cheek to cheek z Majo Kevc in Urošom Peričem.
0: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont,
1: ki vam podarja brezplačen vstop.
0: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
2: V Voličini bo leto še posebej veselo.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto 16. maja vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelov, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
2: Vstop je seveda prost.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Dve minuti čez pol osmo stam.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na sedežu Dravskih elektrarn Maribor so podpisali pismo o nameri za ustanovitev centra za umetno inteligenco v izobraževanju, ki naj bi imel sedež v Mariboru in deloval kot nacionalno središče za razvoj raziskave ter uvajanje umetne inteligence v slovenski izobraževalni sistem. Vodje poslanskih skupin so se včeraj usklajevali glede razdelitve mest v delovnih telesih državnega zbora, dokončna odločitev pa naj bi padla na današnji seji kolegija predsednika državnega zbora. Mariborski proizvajalec avtobusov Tam Europe pa je zaradi upada naročil odpustil 20 zaposlenih, kar je potrdila tudi služba Zavoda za zaposlovanje Maribor.
2: Stanje na naših cestah, zastoj nastaja na štajerski avtocesti mimo Slovenske Bistrice proti Mariboru je zdaj 2 minutki zamude, od Krtine proti Ljubljani pa slabih 15, skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani ura in 25 minut. Drugih posebnosti na cestah ni oziroma o njih ne poročate, če pa naletite na kakšno, pokličite 08 010 55.
1: Vreme danes dopoldan še pretežno jasno, potem se bo povlačilo do 22 stopinj, bomo imeli jutri pa pretežno jasno do 24 stopinj, ne bo pihalo, v nedeljo pa ponovno nekaj več oblakov, ogrelo se bo do 25 stopinj Celzija.

0: Evo istotega studija na glavnom trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegrom.
1: 4 minute čez pol osmo, tudi naša študentka Ima je tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Še malo pa pride tudi mimo Tine. Mimo grede, prebral sem en znanstveni članek, ker pač celo znanstveno literaturo je tudi treba brati. In je pisalo, da znanstveniki ugotavljajo vedno več in več stvari o velikem poku.
3: Res?
1: Veliki pok, vemo, kaj je Ema, ne? Veš kaj, tak ti bom rekel, zelo preprosto je. Najprej ni bilo čist nič, pol je počlo, pol spet ni bilo nič, pol je počasi se oblikovala zemlja, pol so prišli dinozauri, pol je spet malo počlo samo na zemlji, pol pa so bili McDonald'si.
2: Oh, okay.

0: 8 minut čez pol 8, Tine, pozdravljen.
1: Pozdravljeni.
0: Živeli. Kaj ti praviš, kako bo danes, ko bo Frasi Minvr šel živo iz kioska, prenovljenega, legendarnega kioska Kasin 6 pred UGM?
1: Da bo onemu gospodu žal, da je tudi kiosk naredil.
2: Ne, jaz pa mislim, da ne, jaz pa mislim, da bo v redu.
0: Od kdaj si ti Tine in kje si se počutil nagovorjenega?
2: Ne, samo pač, ko on je rekel, smo jaz odgovoril, to je to.
0: Ker si videl? Ja, to je malo po malo, to nima. Pa smo mislili, da je generacija z problem. Ne.
2: V redu je.
1: Bom jaz to pol, kaj smo mi X?
0: Ja, mi dva smo.
1: Bom jaz po X rešil.
0: Ok.
1: Na lape te bom.
2: Kam? Z nasiljem.
0: Ja.
2: Ne znamo drugače rešiti.
1: Ne rekel, generacija X.
2: Ja, mi milenici znamo tudi nas, da je už gati.
0: Ja, ful.
1: Že ste milenici, ful. Sliže se tako.
0: Ko se zmenite sami sabo, ja. Ko pridete prek tega
3: mi... Mogoče smo malo mlečni, samo to ne pomeni, da nismo odločni v življenju.
0: Ko pridete prek tega, da ste vi najpomembnejši na svetu, pa vse vete, ne? Torej.
3: Še zadnja normalna smo. Kaj?
2: Daj povek.
0: Tine, kaj imaš?
1: Fizik na Harvardu po imenu Michael Gullien je sporočil, da je ugotovil natančno, kje se nahajajo nebesa.
3: In?
1: In... Iza čoška.
3: Ja ne vem, kaj.
1: Ne, pravi,
0: Prušnikova 6.
1: Ja, pravi, da je to prav fizična lokacija.
0: Res?
1: Da so nebesa malenkost je oddaljeno od tu in sicer tu piše približno 439 milijard trilijonov kilometrov stran od Zemlje. Mm. Kak je tak daleč videl, ne vem, ampak tam je.
0: Okej. Okay. Hm. Imam malo preveč sajta tudi.
1: Ja, bote vi pridni šli, Jeger.
2: Ja, vem. Ja,
0: mi z vastinčkom pa gremo na tezno.
1: Ja.
3: Kul je fajn, ne vem kaj, zakaj bi se pritoževalo, zakaj bi bilo to nekaj slabega.
0: No, super.

0: Kam se obrneš nekaj na temo avto ima, ne? It drove night, Cindy Loper, 12 minut pred 8. To ni slučaj, ali pa je, pa pač ti zdaj bolj slišiš, ko pač ne, se spoznavaš z prometnimi znaki. Ampak ena druga stvar, Medini Maribor. Ja, Medini Maribor. To smo mi, ne?
1: Še tako vreme je.
0: Idealno. Namreč jutri bo v funkcijo stopil nov učni čebelnjak, ki ste ga izglasovali v okviru participativnega proračuna, seveda naše občine. In seveda je poseben dan to, ker ne gre za običajen slovenski čebelnjak. Seveda ne, ker je iz Maribora in Morjopanske končnice drugač gledat. Ne? Ampak verjetno to ni to. Nataša Matijevič, vodja Mariborske tržnice.
2: Gre za eno nekoliko bolj moderno izvedbo in pa tudi panske končnice na učnem čebelnjaku so porisane z motivi mestnih vedut, torej na njem boste našli rotož, pa kužno znajmanje, pa cerkev, pa staro trto, piramido in med temi vsemi simboli mestnimi letajo čebelice, ki nekako simbolično povezujejo mesto in pa meščane.
0: Letajo v našem mestu, znano, da letajo čebelice, pa kaki trud vmes, ne? Ampak otvoritev bo jutri ob 10, torej sama otvoritev in kako naj mi pravzaprav razumemo pomen učnega čebelnjaka?
2: Čebelar je čebelarskega društva Maribor mesto, torej tudi gospod Max Celinček bo nekaj povedal o čebelnjaku, o namenu čebelnjaka. Namen čebelnjaka je bil, da se Mariborčani otroci lahko izobražujejo, vidijo delo čebelarjev in pa tudi, da bo to učni čebelnjak, na katerem bodo lahko mladi čebelarji vadili, delali s čebelami, se učili dela s čebel in pa točenja medu, tako da ima pravzaprav dve funkciji in pa tisto atraktivno, kajti številni turisti, ki bodo se sprehajali po piramidi, bodo lahko videli res en lep, čudovit čebelnjak.
0: Super, kaj pa še bo ponujal jutri Medini Maribor?
2: V soboto bo že od 9. ure dalje možno tudi kupiti med, lokalni čebelarji bodo med tudi prodajali in pa seveda naši čebelarji, čebelarska društva so dobri v kuhanju golaža, medenega golaža, torej najmanj 9 društev bo kuhalo medeni golaž, ki ga boste lahko poizkusili po simboličnih cenah. Pekle se bodo medene palačinke, pekli bomo rebrca medena, medene perutničke, sladkarije, torte, skratka vse v stilu medu. Ne bo pa manjkalo dogodkov, dobre glasbe, dobre pijače in pa ja še nekaj vam bomo predstavili razstavo slikarskih del čebelarskega društva, likovne sekcije, kjer boste lahko videli številna dela naših dobrih slikarjev.
0: Lepo, ne?
1: Super! Cel dogodek, cel paket.
0: Ja, jutri torej gre v funkcijo ta učni čebelnjak, pa bo kasneje stal na piramidi, jasno. Da, tak da od 10 naprej, jutri na Mariborski tržnici, če imate čas, pridite in začutite in okusite.
1: Pa ažepanji bojo noter.
3: Kaj bo?
1: Ažepanji.
3: Ažepanji.
1: Ja, različne vrste panja, jaz mislim,
0: kaj pomeni aže?
1: Pač vrsta panja.
0: Aha, ok, no, hvala, to pa je res, to si pa dobro razložil.
1: Ja.
0: Evak, super, da imamo tu tak čebelnjak in da na tak način negujemo to tradicijo, ne na zadnje. Jeger je sin čebelarja,
1: tako je.
0: Anja pa prav čebelarka.
3: Ja, pa res, ja.
0: Imamo nekaj, ne, tudi na to tem radiju, tako da super.

0: 4 minute pred 8 so. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, popotovanje Maribor Ljubljana.
2: Uro in pol zdaj.
0: Ok. Tak da, tu nekje, malo manj kot je bilo v preteklih dneh, kar je super informacija. Drugače pa Maribor postaja slovenski center umetne inteligence.
3: Včeraj so podpisali pismo o nameri, tako da, center bo nudil strokovno in tehnološko podporo odgovorne uporabe umetne inteligence v izobraževanju.
0: No, se prav, ja. Ja. Da bo malo končno neke zdrave pameti, zdrave, ne, če bo to v Mariboru nastajalo.
3: Tako.
0: Da se bojo naučili, kaj pomeni, le, tukaj imam to, hop, veš, pa te pintet. Podrobne je v novicah, oba smih.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Akcija zunanjih italijanskih granitogriz ploščic debeline 2 cm.
6: V Voličini bo leto še posebej veselo.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelov, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
8: Vstop je seveda prost.
9: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
10: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
11: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: Joj, znorel bom.
1: Ja, pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
1: K specialistom naj si printi še drag kanta vzvinkla.
2: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: 8.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na sedežu Dravskih elektrarn Maribor so podpisali pismo o nameri za ustanovitev centra za umetno inteligenco v izobraževanju, ki naj bi imel sedež v Mariboru in deloval kot nacionalno središče za razvoj raziskave ter uvajanje umetne inteligence v slovenski izobraževalni sistem. Pobudo podpirajo raziskovalne ustanove, gospodarstvo, lokalna skupnost in državne institucije. Center bo nudil strokovno in tehnološko podporo pri odgovorni uporabi umetne inteligence v šolah ter gospodarstvo. Pomembno vlogo pri njegovem razvoju pa bo imel tudi nastajajoči superračunalnik v Mariboru, ki naj bi predstavljal tehnološko osnovo projekta. Vodje poslanskih skupin so se včeraj usklajevali glede razdelitve mest v delovnih telesih državnega zbora. Dokončna odločitev pa naj bi padla na današnji seji kolegija predsednika državnega zbora. Predlog predvideva delovanje 23 delovnih teles, pri čemer bi največ vodilnih funkcij pripadalo stranke SDS, medtem ko bi večino v nadzornih komisijah dobile opozicijske stranke Svoboda, SD, Levica in Vesna. Posebno pozornost je vzbudila vloga stranke Resnica, ki sicer ne namerava sodelovati v koaliciji, a bo podpirala delo nove vlade, ta pa po predlogu ne bo sodelovala v nadzornih komisijah, bo pa prevzela vodenje odbora za kmetijstvo. Mariborski proizvajalec avtobusov Tam Europe pa je zaradi upada naročil odpustil 20 zaposlenih, kar je potrdila tudi območna služba Zavoda za zaposlovanje Maribor. Odpuščeni delavci so že prejeli odpovedi in informacije o svojih pravicah, čeprav se zdaj še nihče ni prijavil na Zavod za zaposlovanje. Podjetje, ki je v kitajski lasti, je sicer v letu 2024 poslovalo precej uspešneje kot leto prej, saj je ob občutni rasti prihodkov in prodaji 56 avtobusov ustvarilo več kot 800 tisoč evrov dobička.
3: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
4: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Aktualno stanje na naših cestah. Nekaj gneče nastaja najprej mimo Slovenske Bistrice občasno, daj več proti Mariboru, čeprav zdaj ni večje drame več tam. Je pa gneča še od Krtine proti Ljubljani, 15 minut je zamude in skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani zdaj traja uro in pol. Drugih posebnosti na cestah ni, če pa naletite vi na kakšno, pokličite 0800 10 55.
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Pretežno jasno vreme danes dopoldan, čez dan se bo pooblačilo, v tem trenutku 12 stopinj na našem koncu, čez dan jih bodo 22, jutri ves dan lepo jasno vreme, okoli 24 stopinj, v nedeljo pa ponovno pooblačitev, temperature pa še vedno visoke, za ta čas 25 stopinj bo.

0: živo iz stotega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 3:08, tudi naša študentka Ema je tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kak se generacija z počuti, ko je pomlad?
2: Zelo lepo. Seveda, lahko ven hodimo.
1: Fajn. Se po zimi lahko tudi hodite ven?
3: Ja, samo je mrzlo.
2: Ja, pa zelo lahko pač.
1: Bolj ne.
2: Ja, pa pač, to pač.
1: Ja, bolj krila, to se Jeger tudi ful veseli,
4: ja.
1: Da lahko krilo nosi.
4: Ja.
2: Vem.
1: Po rušah.
4: Ja, samo pol mi.
2: Šel v šoping skupaj.
4: Bova? Ok.
2: Ajdeva eno, ko ti paše.
4: Dobro. S pikicami.
1: Kaj, če bi se bolj...
3: Daj okay. Pa se to vidva
1: pozdravljeni. Hvala, Jaris, kaj, če bi se bolj o bistvenih stvarih pogovarjali, sveto grozi epidemija hanta virusa, vidva pa tak.
4: Ja.
1: Ampak, ali je res? Zdaj
2: bomo biti lepo oblečeni.
1: To je že James Dean, se ne veš, da je James Dean, no, rekel, ampak ko je pač bil na vrhuncu slave, zelo hitro je zapustil ta svet, legendarni igralec, da pač moraš živeti hitro, ne, umret mlad in biti lepo truplo.
4: Ja.
1: Ne, spet še ena taka pozitivna za petek.
2: Jo, res,
1: ne? Ampak či za res, kaj je s tem hantavirusom in kako na Sloveniji ne rabi skrbeti o tem nadaljevanju z predstojnico oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Mariborskem UKC-u, doktorico Boženo Kotnik Kevorkjan.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 10 minut čez 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, zdaj pa čisto za res, ker marsikdo kaj sliši, prebere, razume nas pa upol, se pa menimo. Kaj je zdaj s tem antivirusom? Sliši se zelo grozeče, seveda. Da se razumemo, je lahko izjemno, izjemno kompleksna bolezen, na zadnje, na tej križarki je izgubilo življenje kar nekaj potnikov, trije ljudje.
2: Tako.
0: In en ima še vedno zelo hude zdravstvene težave, zdaj bo ta križarka pristala v pristanišču Granadilla na španskem otoku Tenerife. In kaj to zdaj pomeni, kaj sploh je ta bolezen in ali se nam lahko ponovno zgodi koronavirus kriza. To smo vprašali predstojnico oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC-u v Mariboru, primarij doktorico Boženo Kotnik-Kevorkian, ker če ne, pol moraš od strokovnjaka dobiti prave odgovore. Torej, kaj je, najprej, kaj je hantavirus?
3: To je pač eden od številnih virusov, ki povzročajo bolezni pri človeku. Hantavirusi se delijo v več skupin, več sojev. Nekateri so prisotni tudi pri nas v Sloveniji in ljudje morda sploh ne vedo, da so med nami. Na vse zadnje hantavirusi povzročajo tako imenovano mišjo mrzlico, ki pa je pri nas prisotna. Ni tako pogosta, ampak vsako leto imamo kakšen primer bolnika z mišjo mrzlico, torej s hantavirusno okužbo. Je pa po svetu več sojev, več vrst tega virusa, pri nas sta v glavnem dobrava in pomala.
0: Ampak tam se zdaj veliko govori o tako imenovanem andskem sevu tega virusa.
3: To je pravzaprav edini do zdaj dokazani sev, da se prenaša človeka na človeka. Vsi ostali hantavirusi se prenašajo iz glodalcev na človeka ali posredno ali neposredno. Čeprav je tudi v tem primeru za razmisliti, ali morda niso vendarle v kakšnih kleteh ladje podgane oziroma bile podgane, pa so še njihovi ostanki, urin, slina in podobno, ker na vse zadnje je na isti križarki potoval Švicar, ki se zdravi v Švici. Drugo križarjenje je bilo, zdaj pa novo križarjenje, pa novi bolniki. Je možno tudi, da virus nekje domuje na tej ladji.
0: Tako da bencin pa farcek, ne?
3: Ja.
0: Okay. Zdaj za ladjo govorim, ne?
2: Ja, ja, razumem.
0: Ne bom razumel. Morali jo bojo seveda vredo spucati. Ampak bistveno vprašanje, doktorica Kevorkian, za Slovenijo. Je kakšna nevarnost ali ni? To nas najbolj zanima.
3: Za Slovenijo najbrž to ni nevarno, razen če je kdo potoval na tej ladji tudi izmed Slovencev. Kolikor jaz vem, ni bilo Slovenca na tem križarjenju. To ni naš avtohtoni virus in ne domuje pri nas in se praviloma ne bi smel nihče okužiti s tem. Potnike, ki so bili na ladji, pa so dobro pregledali, izolirali in tudi iščejo izvor, zato da bodo tudi preprečili prenos v Evropo.
0: Torej, pri nas ni razloga, da jeger prižiga alarme in paničari.
3: Ne, pri nas se ni treba bati andskega seva hantavirusov. Pri nas lahko dobimo okužbo z drugimi, predvsem s pomala tipom virusa in to v glavnem preko urina, kakšne sline, glodavcev, miši in podgan, če pospravljamo kakšne lope, stare kleti, ki je v gozdu, kjer so pač miši in podgane se zadrževale, zato tudi priporočamo uporabo rokavic pri takšnih pospravljanjih, če se veliko prahu dviga, katerem je seveda tudi ostanek urina, pa morda tudi natakniti masko. Vse zadnje smo mask navajeni od COVID-a naprej.
0: Ok, hvala lepa, doktorica Kevorkian, skratka, nobene panike ni treba gnati,
2: tako.
0: Nič se ne bo zgodilo, v vsakem primeru pa res pazite na se. Zdaj pomlad je tudi čas, ko se pucajo vun lope, ne, kleti in take stvari, tak da, in taki prostori, kjer pa se lahko najdejo kaki ti ostanki, tak da rokavice, pa če nimate več mask, Ana jih ima,
3: pa
0: je
3: ja,
0: še ker nekaj, tak da lahko danes. 15 čez 8, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: In je 8:22 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ali ste opazili, da smo v neki fazi stari se prebujajo, 2:26?
2: Zakaj?
0: Okay. Rolling Stones so napovedali nov album.
2: Ja, ja.
0: Paul McCartney celo je napovedal nov album.
3: Aha.
0: Kak, zakaj?
2: Ja, glej,
0: mislim, to bi morali tam špilati, sami sebi.
2: Penzijo zaslužiti, ne?
0: Oni pa res, ne, ja, se upravičujem, ampak... Pa sva neke turneje napovedujejo vsi, zdaj tak je, noben se nič ni od Pussycat Dolls naučil, vidim, ne? Ker one so tudi rekle, da pridajo nazaj,
2: ja.
0: Pa so 6 kart prodale, pa so odpovedali severnoameriško
3: grozno, turneje. Grozno, v bistvu, no, dobro, se ni se cela zasedba združila, ampak pa ja, vem, da ne moreš dati na tehnik.
2: Če damo na vago Rolling Stones ali pa Pussycat Dolls, okay.
0: Če dajemo na vago, koga raje na odru gledaš, Rolling Stones ali Pussycat Dolls?
2: Dobro, gledam, samo moram tudi
3: zraven. Imele so veliko ciljno publiko, veš.
2: Moram zraven tudi poslušati. Tebi pa res rajši gledal dedeke, kako pa...
0: Daj, moraj ene druge legende.

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže, te ubijem.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Kaj si pa te vtorek, take žemljice, dobro je dobo?
0: Ja, v korenčku.
5: Kako v korenčku?
0: Zdaj pa te vsaki dan odprto.
5: Pa ti si javano tam, kaj mo nas kaj vedet?
0: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Najti veliki nakupi
7: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
8: Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival
9: Prima Ruha
8: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš
9: Prima Ruha.
8: Prvi mednarodni stripovski festival Vetrinski dvor 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj!
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na

0: Oči pípala ma canka pa pol leta se že z mlačno vodo tu širam. Alboš po pravo, alpa...
1: MCK, prosim.
2: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
0: Tiho bodi, najprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
5: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
0: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
5: A to vse ima mrak? Te mi šelo malo bremze na avtu pogledal.
0: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
6: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: pol devetih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Center za krepitev zdravja zdravstvenega doma Maribor bo danes med 10 in 12 uro na promenadi mestnega parka pripravil test hojem, kjer bodo obiskovalci lahko preverili svojo telesno pripravljenost in aerobno zmogljivost. Občani v Mariboru opozarjajo na nevarno divjanje voznikov v mestnem središču in predlagajo, da bi na ulici Heroja Bračiča uredili dvignjen prehod za pesce. Na portalu predlagam vladi pa so uporabniki upozorili na pomankanje gibanja med otroki in predlagali uvedbo vsakodnevne športne vzgoje v šolah, se menijo, da mladi preveč časa preživijo pred zasloni in premalo skrbijo za telesno aktivnost.
2: Aktualno stanje na naših cestah, nekaj gneče nastaja mimo Slovenske Bistrice proti Ljubljani, zdaj dolžina tega zastoja je kilometer in pol, nekaj malega pa tudi od Krtine naprej, tukaj je zamude 10 minut in tako skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani traja zdaj ura in 25 minut. Previdno za volanom, če naletite še na kakšno oviro, pa lahko pokličete na 0800 10 55.
1: Če vreme poglejmo, ki bo danes dopoldan še lepo jasno, potem se bo pooblačilo, danes napoveduje do 22 stopinj, jutri do 24, ko bo pretežno jasno, v nedeljo pa ponovno več oblakov na nebu, temperature še vedno visoke do 25 stopinj bo.

0: iz Totega studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 3 minuti čez pol deveto, tudi naša študentka Ema je tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, še enkrat spimo, pa večni derbi. Pa ne bi rad zdaj lajnal, pa ponavljal, ampak večni derbi je večni derbi, ne glede na to, kaj se dogaja. In to je pač, to se gre. Tak da, proste vstopnice tudi danes na Totem radiju, na našem Facebooku, tam najdete zapis, tam se napišete, počakate, da ste izžrebani in že jutri pol Maribor.
2: Šampion.
1: Ja, ker to vedno bo, ne glede na to, kaj se dogaja, ne? Ker mi smo Maribor, šampion. Samo toliko.
3: Sveda.
1: Toti
4: radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Smo ziher?
2: Valjda, vedno. Na kar pritisni.
3: Matičkove raziskave.
2: Pozdravljeni v še enih matičkovih raziskavah. Vemo, gre za najbolj relevantne, najbolj strokovne in zaradi voditelja tudi najlepše raziskave na svetu in širše. Haj.
1: Ja, daj.
2: Prekoremo dalje. Ja. Pred umetnostno galerijo stoji frišno obnovljen legendarni kiosk K67, v katerem bo danes tudi Fras in Medvar show, no mene...
0: Uživo.
2: Uživo, tako. No mene pa je pri mojih sodelavcih zanimalo to. Marko, če bi ti lahko delal v kiosku karkoli, karkoli, katerakoli obrt, nima veze, kaj bi delal?
4: Najverjetneje bi imel sendviče in tople sendviče, to je prva izbira, da bi prodajal zelo poceni. Drugo pa, da bi imel mogoče kakšne stare konzole, no, od Game Boya pa to, pa bi malo šraufo pa prodajal pa tak.
2: Ana?
1: Jaz bi živela v kiosku. Ker sem tako mala, da bi lahko imela komod stanovanje noter. Če pa ne bi imela stanovanja, bi imela pa cirkus. Mini cirkus bi imela, pa ti bi lahko bi opica. Samo ne bi not pasal.
0: Matej!
5: Evo, vidiš to, tak bi se imenovalo objamem.te in bi iz mojega kioska delil objeme in dobre misli, se pravi, če bi bil slabe volje, bi prišel k meni in bi ti jaz rekel, vse bo v redu, rad te imam in tudi drugi te imajo radi.
0: Saša!
6: Veš, kaj bi jaz? Samo eno mizo noter, pa mozole, bilo, kdo sam brez naročanja. Vidiš, da imaš, prideš, jaz tisnem, to gre ven, krasto, dul potegnem, vidim, že Saša Pančur krasta, espi. To bi imela jaz.
0: Ok, uradno je, bolniki smo, res.
2: Tomaš!
7: Kaj?
2: Kaj bi ti delal v kiosku, karkoli?
8: Seveda, kot velik ljubitelj krompirja, obvezno, oni pravi pomfri, ko je bil včasih, oni sladki, majoneza pa to, 2,50 € krmicl z modrimi pikicami, zraven pa bi občasno, ko bi bil čas za to, torej na 2 leti, evropsko ali pa svetovno, še imel v ponudbi sličice za album, pa pomfri, pa celo leto, ne samo po zimi.
2: Andrej?
9: Jaz bi imel z kioska vsako popovdne, toto popovdne, torej naš popovdanski radijski program in vsaki bi šel mimo, bi zastojn dobil toti hudi hit. To je bilo vrej.
2: Anja?
10: Jaz obožujem suši, tak da bi dejansko tam delala suši, zdravim pa bi posnela še kaki recept za mojo Anjino kuhalnico.
0: Sandi?
11: Pa po moje bi imel najmanjšo vinoteko na svetu. Bisto bi bila samo za mene.
0: Lepo. Skladišče.
2: Dejan, če bi ti imel kiosk zdaj, ne, kaj bi v njem delal?
0: Težko bi se zdaj šel kakršnekoli obrti, ker ni, sem absolutno netalentiran za vse, tako da šel štar, ne bi mogel biti ali kaj podobnega. Mogoče bi pa lahko ven kake lepe misli ali pa življenjske modrosti govoril, ne. Te, prišli pa tebe bi rekel, ne, zeleno je grdo, recimo, ne, in bi šli zadovoljni v nov dan.
2: Tine.
12: Mam, super, dejmo, mam.
2: Res?
12: Ja, imenovalo bi se Il Piccolo Kiosko, bil pa bi v bistvu najmanjši nočni klub na svetu, štango, tako hitro, daš, na začetku bi jaz plesal, dokler pa se ne bi razvilo, poko bi pa malo dnara ostalo, bi pa še tebe vzel, pa bi imela mila.
2: Mene?
12: Ja.
2: Jaz mislim, da je bil zelo dober tim, veš.
12: Ali pa te ne vzel.
2: Direktor?
13: Zavod za zaposlovanje, privatni.
2: Zakaj?
13: Ker ga bote rabili.
1: Jep.
2: Je te na odgovore, ja.
0: S takimi idejami definitivno.
3: Same najboljše, od vedno. Toti hudi hiti in toto jutro. Pa dobro jutro.

0: Tri minute pred deveto, še zadnjič danes, torej želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In petek je, sonce bo, ne? To je to. Kaj moramo se zaključiti?
2: Stresaš jih danes.
0: Ja, stres. Ti pravim, ne pozabiti, Fras in Medvar šel danes zgodovinsko na terenu, bodo Fras Medvar in Anja v prenovljenem legendarnem kiosku K67, ki stoji pred UGM-om od 12. naprej, še enkrat povabilo, seveda, da pridete mimo, da vidite enkrat v živo, kak zgledajo, kak bo je natišan in noter.
2: Kak se bo Fras tam noc spravil. Ja, vseeno 2-meterska gvota.
0: Se bo šlo. Upam.
3: Blizu bo,
0: in če imate kakršnokoli izkušnjo s tem kioskom, ste kdaj kaj delali, ste kaj vum prodavali.
3: Ali naše, kupovali, ne?
0: Ja, karkoli. Te vaše zgodbe nas bodo zanimale, oziroma bodo zanimale Fraso Medvarja in Anjo, tak da. To je to, zdaj pa najprej Saša 9 ob 9, pa lepo po planu. Lep vikend želimo, nič tem.
3: Ajde.
4: Tudi Radio Maribor. Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
5: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala, vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis. Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
1: V Voličini bo leto še posebej veselo.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
1: Vstop je seveda prost.
2: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
3: Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih zmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go.
2: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Novice v živo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Center za krepitev zdravja zdravstvenega doma Maribor bo danes med 10 in 12 uro na promenadi mestnega parka pripravil test hoje, kjer bodo obiskovalci lahko preverili svojo telesno pripravljenost in aerobno zmogljivost. Testiranje bodo izvajali fizioterapevti in kineziologi, ki bodo udeležencem na podlagi rezultatov svetovali glede primerne telesne aktivnosti za izboljšanje zdravja. Dogodek je brezplačen, saj ga krije obvezno zdravstveno zavarovanje, organizatori pa ob tem poudarjajo pomen rednega gibanja za zdravje. Življenjski slog. Občani v Mariboru opozarjajo na nevarno divjanje voznikov v mestnem središču in predlagajo, da bi na ulici Heroja Bračiča uredili dvignjen prehod za pešce. Na mestni občini Maribor so pojasnili, da bodo v morebitnem ukrepu odločili po upravljenih meritvah hitrosti in analizi prometnih nesreč, ki bodo izvedene v naslednjih 2 mesecih. V mestu sicer že izvajajo ukrepe za umirjanje prometa, kot so hitrostne ovire na drugih ulicah, da bi povečali varnost pešcev in kolesarjev v centru. Na portalu Predlagam vladi pa so uporabniki upozorili na pomankanje gibanja med otroki in predlagali uvedbo vsakodnevne športne vzgoje v šolah, saj menijo, da mladi preveč časa preživijo pred zasloni in premalo skrbijo za telesno aktivnost. Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje so odgovorili, da je razprava o pogostejšem vključevanju gibanja v šolski prostor strokovno upravičena, saj bi več telesne dejavnosti izboljšalo telesno pripravljenost otrok in zmanjšalo težave s prekomerno telesno težo. Ob tem da slovenske šole že izvajajo več športnih programov in spremljajo razvoj otrok.
6: Pa še situacija na naših cestah.
5: Zastoji so na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Mariboru ter tudi med Lukovico in Ljubljano. Policijska kontrola je na Vaneči, Tomaš Medvar pa nam je sporočil tudi to.
7: V Melju na velikem križišču ne delajo semaforije in to ni dobro.
5: Hvala za to informacijo, Tomaš. Če pa vi na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pa pokličite 0800 10 55.
6: Delno do pretežno oblačno bo danes in nekje do 22 stopinj na našem koncu. Maribor in tudi Pesnica pri Mariboru pa trenutno 14. Jutri bo vreme še lepše, pretežno jasno in nekje do 24 stopinj. Nedelja potem pretežno oblačna, bo pa še nekje do 25.
8: Sašinih 9 ob 9.
6: čez deveto, Saša in Anja sva tu, želiva dober dan,
8: zdravo.
6: Želiva lep petek, tik pred večnim derbijem jutri v Ljudskem vrtu. Treba je poudariti, da imamo tudi danes za vas karte, objava je na našem Facebooku, tam se prijavite in počakate na žreb, poleg tega pa rabimo tudi vijolične tamale, da grejo malo po igrišču, da pospremijo naše pubece na tekmo in tudi to na naših družbenih omrežjih, medtem ko poslušamo petkovih 9 ob 9. Smo?
8: Smo.
6: Te pa dajmo lep petek in lepo dopoldne, 4 minute so čez deveto.
8: Zdravo!

0: Huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn geder.
1: Dalmatinski utrip sredi Maribora, konoba Dario, okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije, tik za vogalom.
2: Konoba Dario, splavarski prehod 4 v Mariboru, rezervacije na 030 325 320.

0: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis. Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
1: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
2: Lampiončki!
1: Prihajajo Lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
2: Lampiončki!
1: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
3: 9:31 minut. Anja, kaj se dogaja na cestah?
4: Zastoji so na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v obe smeri, zastoji tudi med Domžalami in Ljubljanom. Tomaš Medvar pa sporoča tudi to.
5: V Melju, na velikem križišču, ne dela semaforije in to ni dobro.
4: Hvala za informacijo, Tomaš. Če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
3: Še aktualne temperature, 15 stopinj v Mariboru, Lancova vas trenutno 16. Danes bo šlo nekje do 21, vreme bo delno do pretežno oblačno. Za vikend najprej jasno, sobota bo sončna pri največ 24 stopinjah. Podobno, kar se tiče temperatur tudi v nedeljo, se pa bo malo pooblačilo.
6: Sašinih 9 ob 9.
3: 2 minuti čez pol deseto, Saša in tudi Anja je tu. O, čakaj, Anja, moram te vklopiti. Vidiš, malo je šla stran, ker naša Anja že žreba. Vijolčne tamale za jutrišnji večni derbi v Ljudskem vrtu. Še jih lahko prijavite mimo grede na našem Facebooku. Tam je seveda tudi objava za karte, ki jih lahko danes dobite ves dan. Samo počakate na žreb, medtem pa najbolj hudi hiti in še dva imamo v 9 ob 9. Uživajte.

0: Petkovih 9 ob 9. Lepo dopoldne, tudi Saša in Anja sva tu.
1: Zdravo.
0: Preden se seveda Anja preseli s Frasom in Medvarjem v novi kiosk K67, prvič v zgodovini v bistvu Fras in Medvar šel z terena, tako da ne zamudite, tudi glasbeni gostje bodo, pa vse živo pripravljate med 12. in 16. Medtem pa najbolj hudi hiti do 12. in kmalo tudi Toti reporter Milan, ker je petek, bo danes legendarni, izberete pa ga sami.
2: Pa kaj boš nehala cmokat?
3: Jutje snačna, Herman!
2: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
3: Če diham lahko.
2: Ja, samo plitko.
4: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Točno 9:50, to je reporter Milan in ker je petek, ste tega legendarnega izbrali sami.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Petek je in ob petkih vrtimo legendarne Milane po želji. Seveda, če nam pišete v SMS-u na 051-220-220 ali na naša družbena omrežja. No, in danes tega, ki si je zaželel poslušalec Andrej, ki je napisal, da bi rad slišal tistega o ključu in Jožejovem golfu. Z veseljem, Andrej, uživajte.
1: Trenutek v Prlekiji, v okolici Razkrižja, kajti ob 22 maloobmejnih prehodih Slovenije na šengenski meji obstaja tudi 115 točk za prebivalce, ki imajo svoje zemljišča, svojo lastnino tudi na drugi strani šengenske meje. Tam so postavili take posebne zapornice, seveda so pridni domačini z izkaznicami že dvignili tudi osebne ključe, s katerimi bodo lahko te zapornice odpirali. No in ob meni je eden izmed domačinov, ki ima lastništvo tudi na drugi strani meje, gospod Štefan. Dobar dan, gospod Štefan.
2: Lep pozdrav.
1: Torej, gospod Štefan, zapornice so, ključ imate in kako to zdaj funkcionira?
2: Ja, čujte, zdaj zaenkrat še ne vemo, ker včeraj smo šli na občino podati ključ, ne? To bojo težave, ne? To bojo težave, ker gledajte ljudje, tako jaz recimo imamo nive na drugi strani, moramo se voziti s traktorom prek in zdaj vsakič bo treba traktor staviti, vzeti oti ključ pa iti vun pa odkleniti to rampo. Pol bo, gledajte, mi tudi obiske dobivamo, tu treba bo prijaviti na policijo, vsak obisk, treba bo se opet se obleči, to bo ti dven, zed ključ, pa odkleni to ta rampo. Tak da, pa dobro, mi tam mlajši, če lahko tak rečem, se bomo mogoče znajdli, ne, pol pri starejših bo pa to verjetno malo bolj zapleteno, ne.
1: Da hodiva dejansko proti tej rampi, aha, gledajte, tam pa že en gospod stoji, zgleda, da bo šel preko,
2: ja, kaj? to pa je tu taki starešina, mi rekel, Leopold, Adam iče to po domače, Adam iče poldi, pa zdaj pa kar pač stopimo, ne, ker tudi on je včeraj smo skup šel dvigne tudi svoj ključ, ne.
3: Foter, kam imate ključ?
2: Malo slabše čuje, da?
1: Malo bolj glasno, ja.
3: Foter! Kaj imate ključ? O, pista! Ključ me jebe! Ne gre mi not, dober dan!
1: Dober dan, pozdravljeni, reporter Milan z radija, sem jaz, ja.
3: Pista, kaj imamo to zarad Nemcov?
2: Ne, foter, zarad Hrvatov imamo.
3: Vse to isto.
1: Ja, gospod Polde, imate težave.
3: Ključ mi notri gre, vum pa nikak, zdaj da bi obrnil. Ne gre.
1: Aha, zdaj pa vidim, da tudi en s traktorjem pride, ne, ki gre verjetno preko meje, ne.
2: Dobro, foter, dajte meni ključ, bom jaz gor odpr.
1: O, gledajte, zdaj ta pa je ceste zavil s traktorjem, kot kaže se, bo kar mimo peljal.
2: Smiljan, pa kam mimo voziš?
4: Štef, kaj tu delaš, doma pa ti posta leži, pri babi.
1: A on pa zdaj kar kratko malo mimo.
2: No, on je res šel mimo, ne? Ker Smiljan je taki, da se kar mimo vozi, samo to vse vidi, gori so oke, to vse beleži se. Čude, jaz nisem čera en uro za stojn čakal na ključ tam na občini. Smiljana bo je slejko predobli, to vam jaz povem.
1: No, ker je malo nerodno, ne?
2: Foter, dajte meni ključ, no!
3: Pista, ključ mi noter gre, obrnit pa ne morim!
1: A še ena gospa pride, danes je pa ta zapornica, vidim, ker
2: promet... Čude, promet je, tu ne, ne to bo hodim. Še en problem, ker vsi še nimajo ključa, ne?
5: Dobar dan, sem skupaj!
1: A o, dobar dan, gospa, pozdravljeni, ja? Kam pa vi?
5: Jaz, no jo grem, prek na Hrvačke mam!
1: Ja, gospa, to, pa imate ključ, da boste odklenili tu zapornico?
5: Ključ te mam! Čude, se ni problema, jaz grem tak mimo.
3: Pišta, kaj se meni zdi, ali se samo mi dva s ključem jima. Vsi mimo hodijo.
1: Samo res, to se meni tudi zdi malo nenavadno, ne?
3: Jaz ga notri pusto ključ, pa grem tudi mimo, veš?
1: Ja, dobro, vidim. Aha, glejte, gospod Smiljan spet pride nazaj.
3: Štef!
2: Kaj je, Smiljan?
3: Veš, kdaj si boš ti golfa petko kupa?
2: Kdaj?
3: Kode devetka vune, adijo.
2: Pa Smiljan, idi f***o.
1: Ja, torej, kot vidite, bodo komplikacije, tak da, gospod Štef.
2: Kam je zdaj Adam ičel?
1: Ja, ne vem, kam so šli, gospod.
5: Foter, pa ne tja! Tam je za Čakovec!
2: Gledajte ga, zdaj sam, jaz molim po njega.
1: Ja, ker ite, ja.
0: To je bil torej še en legendarni Milan po želji. Vsak petek je tako, če bi tudi vi radi slišali kakšnega, nam pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
6: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
7: Digitalno zobozdravstvo VBO. Na vbodental.si pa tudi jubilejne VBO premium ščetke Toti Milan 61% popust je, kar pomeni, da so lahko vaše za manj kot 4 evre, so pa omejene količine, tako da čim prej po svojo, samo na spletu.

0: Dalmatinski utrip sredi Maribora, konoba Dario, okus morja, von po soli in toplina Dalmacije, tik za vogalom.
1: Konoba Dario, splavarski prehod 4 v Mariboru, rezervacije na 030 325 320.

0: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
1: MCK, prosim.
0: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
5: Cheek to cheek z Majo Kevc in Urošom Peričem.
4: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
5: Ki vam podarja brezplačen vstop.
4: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
6: Glej, dost imam pežem hodo, ne najdem avta.
7: Rešitev imaš
6: na dlani, vem, ja.
7: Ne, na Ptujski. Autojarc C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brez skrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
6: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
7: Kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojarc na Ptujski.
8: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
9: Joj, znorel bom.
10: Ja pa kaj je spet?
9: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
10: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal Zvinkler.
11: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
12: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
2: In je minuta čez deseto.
13: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Po zaostritvi sankcij za zlorabe bolniške z decembrskim interventnim zakonom se v prvem kvartalu letošnjega leta število izgubljenih delovnih dni občutno zmanjšalo. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ocenjuje, da je zakon javni blagajni in delodajalcem skupaj prihranil okoli 55 milijonov evrov. Tako je bilo v primerjavi z lanskim začetkom leta leto za 9% manj izgubljenih delovnih dni za obvezno zdravstveno zavarovanje in 20% manj izgubljenih delovnih dni za delodajalce. Po besedah zavoda so v zadnjih mesecih skoraj podvojili število laičnih kontrolorjev, ki na terenu preverjajo, ali posameznik spoštuje navodila o ravnanju. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je danes predviden predobravnavni narok za Samireja Šiliča, obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja, ki na sojenje čaka v priporu. Na predobravnavnem naroku se bo osumljeni lahko izrekel v krivdi, obramba in tožilstvo pa lahko podajo še dodatne dokazne predloge, sodišče pa bo predstavilo načrt poteka sojenja. Rogla bo tudi letos gostila enega največjih in najbolj raznolikih mednarodnih kempov borilnih veščin v Evropi, Barada Camp, ki letos poteka že 18. leto zapored. Na Rogli se bo zbralo več kot 550 udeležencev iz 24 držav, ki bodo trenirali pod vodstvom vrhunskih trenerjev in svetovno priznanih imen borilnih športov, si izmenjevali znanje ter gradili mednarodne povezave. Med letošnjimi inštruktorji bo tudi Dejan Zavec ter Bianca in Tomaž Barada.
15: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
16: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
15: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Stanje na naših cestah.
14: Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v obe smeri, zastoji pa so tudi med Domžalami in Ljubljano. Previdno, predvsem pa strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 1055.
17: Nepremičnine.net.
18: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
17: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Delno oblačno in okoli 16 stopinj pa je na našem koncu. Do 21 še lahko pričakujemo, za vikend tudi do 25 stopinj, vreme pa bo jutri pretežno jasno, v nedeljo se bo malo pooblačilo.
19: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
2: In so 3 minute čez 10, Saša in Anja sva tu, želiva lep petek.
14: Zdravo!
2: Ko ni, da ni na Totem radiju, imamo karte za večni derbi, če se prijavite na našem Facebooku, in imamo tudi nepozabno doživetje, ki se mu reče vijolični tamali. Tudi to rihtamo danes na naših družbenih omrežjih, objava je Anja Božrebalat in to že čez kaj 3 tote hude hite.
14: Ja.
2: Evo ga, tikta.

0: 12 minut čez 10, čas za prvo rundo.
1: Vijoličnica Mali, nepozabno doživetje za male navijače našega NK Maribora.
0: Zakaj za rundo, Anja? Ker imamo dvojno presenečenje in to že kar za začetek. Grega je pisal zdravo.
2: Zdravo.
0: Zdravo, Grega.
2: Zdravo, zdravo.
0: Med kandidati za vijolične tamale vidim jaz tudi dva dvojčka.
2: Tako, drži.
0: Povejte nama več o njiju.
2: Liam in Tijan sta dvojčka, ena jajčna, samajska, nedeljo bota dopolna 6 let.
3: Wow.
2: Trenirata tudi pri NK Pohorju v Rušah, tako da sta kar nogometno nadal.
0: Torej, navijata, igrata.
2: Ja, absolutno. Vse.
0: Kdo pa je idol med vijoličastimi? Sta tudi bila mogoče na kaki tekmi?
2: V Ljudskem vrtu še ne, še smo malo počakali s temi stvarmi, da dozorita, ampak zato smo ravno na to priložnost čakali, da bo to Olimpija, da bo to derbi, tako se spodobi.
0: Anja, in zdaj to jaz vprašam, dvojčka, rojstni dan imata skupaj, ravno ko bo večni derbi, še trenirata, še prva tekma bo to, kaj ti praviš?
3: Absolutno.
0: Absolutno, nujno in obvezno. Prva dva vijolična tamala za večni derbi, tam bosta na sveti travi z našimi pubeci za najlepši rojstni dan in Grega se vidimo jutri 15 čez 8 v Ljudskem vrtu.
2: Dogovorjeno, super, hvala lepo.
0: Če bo Ata zrihtal zdaj zadnji test, Maribor?
2: Maribor šampion!
1: Vijolični tamali, zavarovalnico Sava.

0: Če je kaj boljšega, Bon Jovi, za lepo dopoldne na Totem Radiu. Po 12. pa danes Fras, Medvar in Anja v živo iz terena v novem kiosku K67 se bodo stiskali pred umetnostno galerijo. Pojdite kaj pogledat, podeliti kako zgodbo, če jo imate, tudi koncert bo, tako ne zamudite, pa mogoče tudi kaka karta za večni derbi.
1: Fras, za tebe pa Olimpija prihaja iz Ljubljane.
2: Oh, hvala.
1: Spraševal.
2: Ja, hvala. Še kaj za Anja?
1: Anja tak ve, če je bila golma.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.

0: montaža Vse na zalogi.
1: Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival
2: Prima Ruha
1: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš
2: Prima Ruha.
1: Prvi mednarodni stripovski festival Vetrinski dvor 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj!
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
5: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
4: Več na maraton-radenci.si.
6: Gledo, imam pežem hodo, ne najdem avta.
7: Rešitev imaš
6: na dlani, vem, ja.
7: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brez skrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
6: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
7: Kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
8: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
9: Minuta še manjka do pol enajstih in če ste na cestah, previdno na Štajerski avtocesti zastoje pred Slovensko Bistrico v obe smeri v delovni zapori, pa tudi policijska kontrola v Selnici ob Dravi za črpalko Maksim v smeri proti Mariboru. To je zaenkrat to, če opazite še kaj, smo spet dosegljivi na naši telefonski številki 0800 10 55.

0: pa danes delno do pretežno oblačno in nekje do 22 stopinj bo na našem koncu Maribor in tudi Žetale pa trenutno okoli 17. Jutri bo vreme še lepše, pretežno jasno bo, nekje do 24 stopinj lahko pričakujemo, nedelja pretežno oblačno, temperature pa še do 25.
1: Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše od

0: 11 pred 11. Najprej na ceste, pazite prosim na policijsko kontrolo.
1: Imate jo pri telefonu kontrola prometa, še je v Staršah v smeri proti Ptuju.
0: Najlepša hvala za obvestilo. Če opazite še kaj, spet dela naša telefonska številka 0800 1055. Prosim, pokličite, povejte, pomagajte ostalim. V zahvalo pa tudi za Matejo na poti. Evo en Tineto slabi vic, ker je petek in ker zakaj pa ne.
2: Čujem fraz?
3: Čakali smo.
2: En Avstralec je novi bumerang kupo, zdaj pa ne ve, kak bi starega Begberga.
3: Ja, naj ga odloži, pa gre beke, ja.
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in

0: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
1: MCK, prosim.
0: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, von po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
2: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: V Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival
2: Prima Ruha
1: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš
2: Prima Ruha.
1: Prvi mednarodni stripovski festival Vetrinski dvor 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj!
3: Gledaj, dost imam pež, mhodo, ne najdem avta.
4: Rešitev imaš
3: na dlani, vem, ja.
4: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
3: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
4: Ja, kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
5: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Še pol minute in ura bo 11.
6: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Dan potem, ko je skupni parlamentarni odbor državnega zbora potrdil predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, bo kolegi predsednika državnega zbora njegovo obravnavo umestil na izredno sejo, ki bo v ponedeljek. Obravnavo predloga, ki ga poleg predlagateljev Nova Slovenija, SNS in Fokus, Demokrati in Resnica podpirajo tudi v stranki SDS, pozdravljajo tudi nekateri predstavniki delodajalcev, so pa ga sicer spremljale številne kritike. Predlagatelji trdijo, da gre za nujne ukrepe za blaženje grozeče energetske krize, medtem pa v strankah odhajajoče koalicije opozarjajo, da je predlog škodljiv ter da prinaša razgradnjo socialne države. Pošta Slovenije je danes izdala 9 novih priložnostnih znamk. Sklop kar 5 znamk je namenjen pomenu spoštovanja človekovih pravic, z vizualno govorico opozarjajo na ključne družbene stebre, prepoved diskriminacije, pravico do zasebnosti, ničelno toleranco do nasilja, pravico do zdravega življenjskega okolja in na varuha človekovih pravic. Rdeči križ Slovenije bo v letu 2026 praznoval jubilejnih 160 let delovanja, obletnico pa bo obeležila prav znamka v bloku, ki bo išla na svetovni dan Rdečega križa. Ruska vojska je od polnoči po lokalnem času, ko je v veljavo vstopila njena enostranska prekinitev ognja, poročala o več ukrajinskih napadih z droni. Skupno je zračna obramba v polnoči po navedbah Moskve sestrelila več kot 260 dronov, v morebitni škodi ali žrtvah za zdaj sicer ne poročajo, je pa tarča novih ruskih napadov bila tudi Ukrajina.
7: Pa nekaj policijskih kontrol je tudi na naših cestah.
8: Tako in tudi nekaj zastojev. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Zastoji so tudi na relaciji Slovenske Konjice, Golo Rebro proti Ljubljani. To pa ste nam sporočili iz cest.
9: Imate jo pri telefonu kontrola prometa, še je v Staršah v smeri proti Puju.
10: Zdravo, jaz že pa prijavo policijsko kontrolo v smeri Ljubljane pri Celje Center.
7: Torej štajerska avtocesta, Celje Center, policijska kontrola.
8: Tako, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pa pokličite 080-1055.
7: Vreme pa ostaja delno oblačno, 18 stopinj v Mariboru in tudi Gerečja vas trenutno 18 stopinj. Šlo bo danes do 21, vreme bo ostalo tako malo muhasto, več sonca pa spet jutri, ko bo jasno in nekje do 24 stopinj, v nedeljo se bo potem spet malo pooblačilo.
6: Poslušaš Toto dopoldne s Sašo Pančur.
7: Dve čez enajsto, Saša in Anja sva tu, želiva dober dan.
8: Zdravo.
7: Jutri pa v Ljudskem vrtu.
8: Večni derbi.
7: Tako je, in še imamo karte in še imamo eno mesto tudi za vijolične tamale. Objavi za oboje sta na našem Facebooku, tako da se označite, počakate na žreb, medtem pa najbolj hudi hiti.

0: Vijoličnica Mali, nepozabno doživetje za male navijače našega NK Maribora.
1: Jutri 15 čez 8, večni derbi Maribor Olimpija in prijave so v tem momentu zaključene. Kličemo Lucijo, ki navija za svojo hčerkico Emoja. Dober dan.
2: Bravo.
1: Pozdravljeni, Lucija. Še enega vijoličnega tamalega rabimo za jutri za večni derbi in z Anjo naju zanima, ali je to mogoče Ema.
2: Je to Ema.
1: Pa seveda, da je. Bravo, Ema.
2: No, super.
1: Ta nujno smo odkljukali, zdaj pa lepo počasi. Ali Ema navija, špila, koliko je stara? Kdo je naša Ema?
2: Naša Ema je moja krščenka, stara je 5 let, igra pa v Dogošah.
1: A celo igra?
2: Ja.
1: Odlično. Kdo je pa tak lepo vsadil noter to ljubezen do nogometa?
2: Pa mislim, da bom najbolj sama.
1: A najbolj sama, celo tak.
2: Ja.
1: Je že bila mogoče na kaki tekmi v Ljudskem vrtu?
2: Ne, to pa še ne.
1: A prva tekma
3: bravo,
1: pri petih letih za našo malo igralko. Kdo pa njena ljubši igralec pri vijoličastih?
2: Jo, to se pa zdaj ne nam pozna, ker je komaj 5 let stara.
1: Jaz mislim, da bo najljubši zdaj tisti, ki jo bo lepo v soboto oziroma jutri prijel za roko in gresta skupaj po sveti travi, da štarta to tekmo.
2: Super.
1: Mislim, da bo to zdaj kar eno veliko doživetje in en krasen spomin. In Lucija, tudi za vas ena karta. Tako da se vidimo jutri v Ljudskem vrtu.
2: Najlepša hvala.
1: Pa čisto zadnji test, Anja, kak vedno rečemo?
3: Maribor!
2: Šampion!
0: Vijolični tamali, zavarovalnico Sava.

0: spíte, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toni Radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
4: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, von po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
5: Konoba Dario, splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: Naj ti veliki nakupi
1: prinašajo samo male skrbi. Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
3: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
4: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorjan. Aktivno, srčno, zabavno.
3: Več na maraton-radenci.si.
5: Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival
6: Primaruha
5: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate,

0: pisani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manouche
1: Prima Ruha.
0: Prvi mednarodni stripovski festival, Vetrinski dvor, 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj!

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: To je čas pol enajsto in previdno na štajerski avtocesti. Zastoji so v smeri Maribora na relacijah za Dobrovas-Neberje in Dramlje-Pletovarje, pa tudi v smeri Ljubljane. Zastoj med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom. Opozarjate tudi na policijsko kontrolo, prav tako na štajerski avtocesti.
2: Zdravo, jaz sem prijavil policijsko kontrolo v smeri Ljubljane pri Celje Pince.
1: Najlepša hvala za obvestilo. Če vi opazite še kaj, smo tu na 080-10-55. Še vreme, delno do pretežno jasno je in okoli 18 stopinj na našem koncu. Napovedanih je do 21, za vikend tudi do 25 stopinj, kar se vremena tiče, pa bo jutri večinoma sončno s kako popoldansko ploho, v nedeljo pretežno oblačno.
0: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno.

0: Lepo dopoldne na Totem Radiu, 18 minut je pred 12. In če še ni planov za potem, za kasneje, zakaj ne bi šli danes v Maribox?
1: Tisk je v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
2: 100 let sem že šefica. Pa 100 let še bom. Ne rabim jaz nobenega.
3: Glej, verjebo, ne, pa podnoša, že?
4: Ja, dober dan! Ja, pa ki ste, gospa Miranda, kak je? Kaj vas že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
2: Kdo je to? Tudi si ti. Kaj bi te rada ti?
4: Kaj se mene nas spomnite? Od mamine, sestrične, Gordane, sosedo, bratje, delo na vaši firmi, en cajt, pol pa šel v Nemčjo vozit, pol pa je prodal vse skupaj, si kupo bajto, tam pri stari mami od Simona. No, jaz sem ga poznala.
2: Kaj pa imam jaz s tem, ali kaj?
4: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala 100 let tu.
2: Ne spomnim se, tak da ne.
4: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj se normalnim si tu? Jaz bom firmo rešila, ker imam edina pojma.
3: Pa dobro, no pomagaj stvari, no pa nas se deri tu, zdaj pa hlače rejš neke druge, ker to te ima zdaj že obupne.
2: Pa obrvi bi si ti lahko, ne? Malo poglihala.
4: Kaj?
3: Dobro, da gremo zdaj.
4: Čuješ? Čuješ, eh? Zakaj te ima ova taki glas?
3: Kaki?
4: Ti kaj kaki, če lapa kot ded?
3: A ja to, če pa kadi kot Turk.
4: Keri Turk?
3: Danilo, keri. Daj gremo že enkrat, no.
1: Hudičeka v Pradi 2. V Mariboksu.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: je 5 minut pred 12. Saša, še zadnjič danes želim lepo dopoldne, lep petek, malo pa se bodo prvič v zgodovini iz terena javili tudi Fras Medvar in Anja. V legendarnem kiosku K67 so pred umetnostno galerijo. Vabljeni vsi, da pridete mimo, da si pogledate, sploh če imate kako zgodbo. Če ste delali kdaj v kiosku, če ste dali kaj ven, danes Fras in Medvar šov od tam uživo. Štartamo čez nekaj minut.
1: Tuti Radio Maribor.
2: V Voličini bo leto še posebej veselo.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto 16. maja vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelov, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
2: Vstop je seveda prost.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
0: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
12: Dalmatinski utrip sredi Maribora, konoba Dario, okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije, tik za vogalom.
0: Konoba Dario, splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
2: Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go.
1: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščete v trgovini in na harveynorman.si.

0: Minuta pred 12 je.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Obrat podjetja Magna v Hočah se zaradi pomankanja naročil in težav v avtomobilski industriji trenutno sooča z močno skrčenim delovanjem, saj je v obratu ostalo le 32 zaposlenih, ki opravljajo predvsem podporne in razvojne naloge ter iščejo nove projekte. Magna naj bi sicer bila v sklepnih pogajanjih s kitajskim proizvajalcem električnih vozil, ki želi del proizvodnje preseliti v Evropo. Če bi dogovor uspel, bi v Hočah lahko nastal obsežen proizvodni kompleks z do 100 tisoč vozil letno in okoli 1000 novimi delovnimi mesti, vendar je projekt še vedno v fazi pogajanj in njegova uresničitev ni zagotovljena. Na ladji Hondius so potrdili 5 okužb s hantavirusom, pri dodatnih 3 osebah pa na bolezen še sumijo, so sporočili Svetovne zdravstvene organizacije. Zaradi dolge inkubacijske dobe bi se lahko pojavili še novi primeri, vendar strokovnjaki ocenjujejo, da nevarnost za širšo populacijo ostaja nizka.
3: Za Slovenijo najbrž to ni nevarno, razen če je kdo potoval na tej ladji tudi izmed Slovencev. Kolikor jaz vem, ni bilo Slovenca na tem križarjenju, to ni naš avtohtoni virus in ne domuje pri nas in se praviloma ne bi smel nihče okužiti s tem. Potnike, ki so bili na ladji, pa so dobro pregledali, izolirali in tudi iščejo izvor, zato da bodo tudi preprečili prenos v Evropo.
2: Razlaga predstojnica oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Mariborskem kliničnem centru, primarij dr. Božena Kotnik-Kevorkian.
4: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
5: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
4: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualno stanje na cestah, zastoji tam, kjer smo jih vajeni, torej pri Slovenski Bistrici in pred Ljubljano, trenutno pot Ljubljana-Maribor, uro 25, če pa slučajno greste v Ljubljano, pa uro in 23 minut. Radarjih zaenkrat ne poročate, če opazite kje kakršnega koli, potem nič 8 nič, 10-5-5.
5: Nepremicnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.

0: In vreme v našem koncu Slovenije je trenutno delno oblačno in okoli 20 stopinj Celzija, danes čez dan bo šlo do 22, no od jutri naprej, tako čez vikend in v začetku naslednjega tedna pa precej bolj nestanovitno vreme, pretežno oblačno bo, tudi občasne plohe, temperature čez dan pa tudi do 25 stopinj.
1: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Infraz in Medvar. Infraz in Medvaršav.
1: Dobrodošli na Totem radiju.
3: Dobrodošli.
1: Fras in Medvar show danes iz legendarnega rdečega kioska K67 tukaj pred umetnostno galerijo Maribor in mi smo se noc stlačili.
4: Ja.
3: Komaj,
1: ampak ni tako hudo,
4: kot
1: smo mislili. Okay, zaenkrat niti ni vroče tak, ker imamo prepih narejen. Tako da, jaz se že veselim in seveda sem hvaležen vsem vam poslušalke in poslušalci, da ste zraven pri ustvarjanju zgodovine, ker koliko jaz vem, po mojih podatkih, nikoli še noben radio ni oddajal iz tega legendarnega kioska.
5: Evo, mi smo
1: tak,
5: prvi. Tako
1: da si dajmo zaploskat. Evo, čez nekaj momentov se nam... vidiš, kak nam ploskajo.
5: Kaj se
1: pridruži se nam tudi glasbeni gost, katerega imena ne bomo razkrili, zato da boste na trnih. Sicer pa kar štartamo z muziko David Guetta, petek na Totem radiju.

0: Še enkrat več, lepo zdrav iz legendarnega kioska K67, tukaj pred umetnostno galerijo v Mariboru. Fras in Medvar šel danes od tu, ker je pač to legendarno in je treba nekako na novo napisati zgodovino.
1: Absolutno,
0: ker še noben tega ni počel, tako da je lepo zdrav vsem skupaj. In kot sva z Markotom in Anjo obljubili, kot smo obljubili, danes tudi glasbeni gost.
1: Ne? Tako,
0: in, zdravo. Fras, kaj zdravo?
2: Zdravo.
0: Kaj smo rekli, kdo je prišel?
2: To se oprošam.
0: No, zdaj verjetno ste videli, ker tisti, ki Roka poznate, veste, da rad govori in ker sam je začel.
2: Jaz še sam sebe ne
0: Rok poznam. Lunaček, lepo zdrav.
2: Čau, ena petina benda
0: Flirt. Lepo zdrav, tako iz skupine Flirt. Rok, preden začnemo, ja. Samo tebi na čast. Ne boš dobil tega, okay. Ampak kupila sva si kape.
2: Kak lepo. Ja, ampak jaz glede na to, da sem v kiosku. A veš, da ti paše roza barva?
3: Seveda, evo.
2: Starlight imaš gor. Ti imaš top, ampak vama stala. Prosim vas, jih posnela, no.
0: Evo, tako.
2: Da ne bom samo jaz gumpec kapal. Drugače pa mimo grede zem pa kečup, prosim.
0: Tako, evo, no, kape imamo. Ja. Rok, povej najprej, ja. Jaz bi skoraj za gotovost lahko trdil, da še nisi nikdar nastopal noter v takem kiosku.
2: Zdaj bi se moral nekaj zlagati. Ja, daljnega leta 82. Ja. Ne, prvič bom nastopal, verjetno je to dobro.
0: Ja, veš, da je.
2: Ja, veš, da je. Ja, kaj, nastopati, to, mislim, moral bi žonglerati, glede na vajne kape, no, ja, skoraj. Ajde, ja. Ampak ja, nazadnje, ko se spomnim, jaz sem bil predvsem mlad fant, kar je tisočletja nazaj, in vem, da sem v takim kiosku naročil. Najprej sem imel samo krompirček.
0: Ja, seveda.
2: Krompirček in potem si dobil za butrebec, ja. Fišek, pa mislim, da si dobil zraven kečup ali majonezo.
0: Ja, kako želiš, ne, tako ti je, oni nas tistali.
2: Ja, ni bilo tisti, ne, ni bilo, to sem imel nek...
0: No, ja, on tam
2: pravuno,
0: imel,
2: onega. Pravuno, prav, mislim, da sem imel prav iz tegelca, verno.
1: No, Robi, to časih. Ja, jaz te lahko zdaj postaram in ti povem, da se ne spomnim teh kioskov kot otrok.
0: Vidiš.
1: Tak, evo.
2: Zdaj nema, sem jaz toliko stara, tebi spomin ne dela, jaz sem on to lažil, da to sledi.
1: Tako, vedno,
0: okay.
2: Samo da se gost boljše počuti.
0: Evo, to je ena klasična zgodba, ne, iz tistih let pomfri, to je verjetno prvo vsem pride na
2: dobil
0: pamet.
2: Dobil sem onega nehrustljavega, ampak koga ovelega.
0: Ja, ampak najbolj, des... ni bi tisti najboljši.
2: Najboljši.
0: Sladki, taki fajn.
2: Ja, potem na koncu, veš, kot koliko pri kostanju, ko ti zmanjkuje in zadnja
0: tretina. Ja, pa si obrno.
2: Ja, tako, pa un pesek, pa sol. Pa,
0: točno. Evo, Rok, najprej te moramo vprašati, kak je bilo v dvorani Tabor. Videli smo, da je bilo bolano.
2: Lisem prej Sandijo. Ne, res, glej, ni... Kakorkoli ne, ti lahko neko produkcijo, bila je res dobra produkcija vse, ampak res so bili ljudje pismo. Veš, na koncu so ljudje tisti, ne. In veš, na koncu ni, ko jaz redno rečem bendu, danes pa nismo bili bend, ne, kako tu misliš, danes smo bili vsi publika. Wow. Takrat veš, da je top, ne. Ne, dejansko je na koncu ono homogeno, simbioza neka, da ne bomo šli pregloboko, ker je težko to opisati. Sam veš, ko si gor, ko se neka čarovnija zgodi, teh čarovnij je bilo v zadnjem letu res veliko in sem res hvaležen za to. A zadnje je pa nek marš.
0: Ja,
2: pravno, tako, prav štarsko, pa je tako. Ne, sem se pa spomnil, recimo, jaz sem velik fan Lačnega Franca, in, ki je iz teh koncev. In sem rekel, pa kaj bi ne bilo prav, da ko bi še kdaj prišli v Tabor, da bi da zagrevele trobente ali pa Čakaj me, ki je moja najljubša slovenska pesem. Tako da vem, da so tam stali mnogo večji izvajalci kot smo mi in sem pač res vesel. No.
0: Odlično, ker videti je bilo, da čisto vsak človek v publiki je vse pel.
2: Ja, mislim... To je,
0: ni to nekaj najlepšega.
1: To, kaj se z namenom pride,
2: ampak,
1: ja,
2: želiš si, ampak če si realen, kar jaz sem, ne pričakuješ vedno tega, ampak bilo je res, res izjemno. No.
0: Svetovno.
2: A še sem pa najbolj vesel. Mi smo res želeli, ker ko prideš nekam, prideš v Kranj, pridejo Gorenci, prideš v Ljubljano, pride Ljubljana z okolico, prideš Koper, obala, ne. Mi smo res reklamirali tako svetne, da bo cela Slovenija tist dan tam. In majčkano nam je uspelo. Seveda, da je bilo največ Maribor, Štarska, Duplek, od našega kitarista smo gotovili, ki ima taščo, ne, ampak, ampak v resnici je bilo veliko, jaz sem rekel, pa lahko vprašam, kdo prišel z Gorenske? Gorencov ful. A ste prišli z Dolenske? Tudi Dolenci, ne. Tako da je to res lepo. Ena gospa starejša šla zdaj mimo kioska in se je nasmehnila prijazno. Morda je hotla hodok,
0: morda
2: smo mogli ponuditi.
1: Pa je videla, ja. Samo
0: da. Ja, je videla, da imaš kapo, tako. Da bi lahko.
2: Ja, če, samo belo, drugi še
0: ok, danes tudi s kitarom, tako
2: ja, kot se spodobi. Ja, ne, spokaj, kaj moram zaigrati, pa se
0: kaj
2: ne.
0: Mi dva bomo rekla, ti zaigraj, kaj želiš. Ne? Zdaj pa bomo videli. Ti se odloči.
2: Bom zaigral eno, evo, ker se naša moja mama na pamet.
0: Ajde, daj.

0: TV, nisam najdu rime na kiosk.
1: Evo, bravo.
2: Nekaj nakratko. Kaj boš, gospa?
1: Tako, ja.
3: Moram reči, da smo verjetno ena od redkih, ali pa edina, da smo tak blizu in intimno dobila koncert od tebe.
2: Tisti drugi del, dajmo izpustiti. Smo le moški v letih.
1: Veš, koliko žensk in verjetno tudi moških si želi, da bi lahko
2: bili v kiosku in naročili hot dog.
1: Tak od blizu doživeli.
2: Redko se zgodovi takole od blizu. Na zadnje, ko sem bil takole s publiko v Domžalju, je en krasen jazz klub, ne vem, če si čul za njega, Blue Note se imenuje. Ja? Tam je 120 ljudi in je kot dnevna soba. In ko band rata enkrat velik, pa polni velike dvorane, vsi pričakujejo, da bo sam tam ostal. Mi smo se pa vrnili na prizorišče zločina, v narekovaju, in smo se vrnili tam, kjer je moj pokojni oče zadnjič mene videl na koncertu. Mm-hmm. In je bil ful vesel. In smo, jaz sem se vmes izklopil s kitaro in smo pač peli v tabor na mogo. Ful dol. Tako zdaj v bistvu resnici.
1: Ja,
2: oziroma, vi sta bolj tehnično podprta ta trenutek, ne?
1: Ja, res je. Ja. Odvedno. Ja. Sicer pa je, vedno obstaja ogromna razlika med koncerti, ne vem, v dvorani Tabor ali pa v klubskem nekem prizorišču. Nekaj drugega. Ja. In,
2: bolj čutiš švic, bolj vidiš človeka.
1: Vi kot band, verjetno, ali imate skupaj vsi to mnenje, še hodite kdaj v klube, recimo, ne vem, da je 300 ljudi ali pa 300.
2: Ja, ravno, recimo, tudi v Kranju je klub bar, ne, recimo, vse ste zikar igrali. Mm-hmm. Super, uno, ko ni šminka,
1: ne,
2: ampak je uno,
1: drugega.
2: Ne moreš se skrivati za lučjo, pa z nekim soundom, da imaš efekte, in je uno brutalno, direktno. Vse isto, veš, na koncu je to rock'n'roll. Tudi če je narodno zabavni band, je to še vedno rock'n'roll. In je pa malo teh klubov, žal. Ne. Mm-hmm. Verjetno je nek razlog, verjetno kapital in podobno finančni. Ne.
1: Ja, lažje.
2: To zna biti,
1: ker je pri vsaki stvari
2: to je najboljši stavek, tudi če kaj ne veš. Oni rečejo, gledajte, veste, zna biti, kdo mi je že rekel, Žan Pabič mi je rekel, če kaj ne veš, kje si pa to čul, ne? Jaz sem rekel, ja ne vem, slišal sem, ne reči, prebral sem nekje, bolj kredibilno izpade. Tako da, ja, jaz pogrešam v bistvu, mislim, ni zdaj, se tako, kaj je rekel, mislim, da je nekdo od Parnega Valka, kdo rekel, benda je rekel, pa zakaj ne igrate več teh intimnih špilev, pa rekel, stari, zdaj, ko sem na začetku karijere igral intimne špile 6-7 let, ko nikoga ni bilo. Ampak mi se bomo vrnili, zato imamo tudi radi gradove, ker se ljudje dajo dekico na travnik, se uležejo, poslušajo, mislim, muzika je muzika, dajmo ne komplicirati, da je kaj več od tega. Ne?
1: Ok, kaj je Flirt pripravljajo za naprej?
2: Ful bomo veliko na štarskem poletu.
1: Kaj nekaj blizu smo slišali?
2: Kar se tiče koncertov, bomo tudi v vaši okolici, zdaj smo Celje, potem smo Plotniška noč, tako da vabljeni, Sveta Trojica, posod bomo veliko, ampak najbolj veseli smo pa recimo Cankarjevega doma, Galusove dvorane, kjer je ostalo, mislim, da samo še 40-50 kart. Bo pa tisto zelo posebno, zelo,
1: no, to me
2: popolnoma,
1: zanima,
2: popolnoma slečeno. Se pravi, en inštrument, morda celo brez, uno, dobesedno, kot da bi rekel, eno čelo, en saksofon. Tako kot, jaz sem zelo velik fan Dandije Tiho, recimo, projekta in bi se rad slekel in rad bi tudi okolje na odru naredil precej drugačno. Tega pa ne bom izdal.
1: Cool. Veš,
3: to zanimivo.
1: Viš, gledaj, rok se rad na odru bi slekel, fraz pa kar tak.
2: Veš kaj, ti si še mlad in imaš adute.
3: Ja, ja.
2: Ustrajaj.
3: Če kaj si me vida?
2: Ne, ampak naslutim.
1: Okay. Rok si že bil, samo tak, še te vprašam, si že bil kdaj v Oplotnici, slučajno?
2: V Plotnici sem bil kot, kot civil, tako.
1: Aha.
2: Tako, da bi pa nastopal.
1: Si se kaj pogovarjal z lokalnimi
2: prebivalci? Ne, to pa niti ne. Blaž Švap iz Modrijano je tam živel nekaj časa.
1: Ja, ja.
2: Tako, da sem se v bistvu pogovarjal. No. Prav tam pa niti ne.
1: No,
2: kaj, vidim, da nekaj jeza tukaj zadaj.
1: Glej, to je,
3: dajmo kak primer. No?
1: To je en poseben kraj, kjer živijo res posebni ljudje z velikim srcem, tudi z velikimi pestmi, ker so navajeni delati.
2: Lepo.
1: V gozdovih, veš, to so delovni ljudje, zelo
2: pridni. Ogromno ljudi pride na naš koncert v Plotniško noč. Tako da bo grom, ko bodo ploskali, bo aplavz bolj gromkega značaja.
1: Ja, tam, zdaj, če se boste z domačini pogovarjali, zna biti kar pestro.
2: To se bom nujno, ker zdaj hočem pestro.
1: Ekstremn, izjemna glas imajo, ne, tako da...
2: To mi pa res povedi, kaj pa ti
3: boš? Daj mu, no.
1: Zdaj se opravičujem vsem, ne vem, če zdaj to točno v Plotniško, ampak tam blizu, če ti rečem... Moš nekaj adro bajža.
2: Kaj si rekel?
1: Ali pa bajla hejša.
2: Bajla heš, nekaj hiša.
1: Bajla hejša, ja.
2: Bela hiša, ja, bela hiša. Super, zdaj si mi dojdel, da bom napisal pesem Bela hiša.
1: Prej pa se te vraša, če imaš kaj drobiža.
2: Daj še enkrat ponovi.
1: Moš nekaj adro bajža.
2: A ja, ok, razumem. To ni pa se pravi ta mariborski dialekt.
1: Uf, ne.
2: Čist drugače.
1: Uf, ja.
2: A, ker blizu pa je, ne?
1: Tak da ne vem, kak si bojo peli oni, veš.
2: Ona mi je dala vse, ali pa nisem Romeo, nisem...
1: Ona mi je dala vse.
2: To bo top, jaz
1: sem povedal. Pamet, zdaj.
2: Zdaj se sploh veselim, zdaj pa za tiste, ki morda še niso kupili karte, pridite, tako. Ker bo aplauz glasnejši, ker če praviš, da imajo velike roke, to je super. Pa tudi veliko srce, ne?
1: Je seveda, pa še kaj, verjetno. Drugače pa, Rok, hvala ti lepa za
2: obisk. A misliš, da bi oni tak naš kiosk podprli?
1: Ja, dvignili bi ga pa nesli, verjetno, in to dva.
2: Ta res, ko mi čakamo, plotiška noč, 30. maja, ko me čakamo.
1: Kdaj je to, kjer je?
2: 30. maja,
1: torej, ja, tako da, spravite se po karte in pridite na flirte. Rok, hvala še enkrat, da si prišel v ta izjemn...
2: Največje veselje mi je, tako sem vedno rekel, vedno bolalo, vedno sem stavljal, se vidiš, da sem vesel, ko prijem sem in moram reči, da je vsakič prekratko.
1: No,
2: hvala. Ampak v plotniški pa praviš, da bomo kompenzirali, tako da super.
1: Seveda, seveda. Evo, še enkrat več, Frasin Medvar Show iz legendarnega kioska K67.
2: Prosim, dajte me enkrat povabiti, da bom prišel kot gostujoči voditelj za tistih par ur, da se res povemo, kar si mislimo.
1: To pa se mrš Dejanom zmeniti.
2: Kaj, bom.
1: Greš nazaj. Hvala lepa še enkrat, pa se vidimo na koncertih. Ja,
2: super, ko me čaka.
1: Ajde, lepo bodi.
2: Hvala.
4: Frasin Medvar in Toti hudi hiti.
5: Evo, še en.

0: Na zalogi preko 100 tisoč kvadratnih metrov najlepših italijanskih granito-gris ploščic.
1: V Voličini bo leto še posebej veselo.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto 16. maja vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čakava še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
3: Vstop je seveda prost.
4: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
5: Dalmatinski utrip sredi Maribora, konoba Dario, okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije, tik za vogalom.
6: Konoba Dario, splavarski prehod 4 v Mariboru, rezervacije na 030 325 302.

0: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
1: Cheek to cheek z Majo Kelci in Urošom Peričem.
0: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
1: Ki vam podarja brezplačen vstop.
0: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
2: V soboto 16. maja vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
3: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorjan. Aktivno, srčno, zabavno.
2: Več na maraton-radenci.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.

Aktualno stanje na cestah, zastoji tam, kjer smo jih že vajeni, trenutno pot Maribor-Ljubljana, uro in 25 minut iz Ljubljane proti Mariboru, pa se počasi vse skupaj dviguje, uro in 27 minut trenutno. Če opazite, kje kak radar ali zastoj, smo tukaj, nič 8, nič 10, 5, 5. In vreme delno oblačno po našem koncu Slovenije, temperature okoli 20-21 stopinj in tako bo ostalo tudi čez dan. Jutri sprva še jasno vreme, čez dan so napovedane občasne plohe, no v prihodnjem tednu oziroma od nedelje naprej pa več oblačnega vremena in občasnih padavin.

0: Servus, je kaj da...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Tukaj sta. Polna življenjske energije, ambicij in elana. Fras in Medva. Show.
3: Ura je pol ena in Anja, Marko in Tomaž smo tukaj v legendarnem kiosku, rdečem v kiosku K67. Še vedno tukaj od danes, v bistvu ves Fras in Medvar šov, ne, do štiri.
4: Do štiri bo pozdravljeni.
3: Zdravo. Lepo zdrav, tako da če pridete kaj mimo pogledat, lahko se tudi slikate s Frasom. Kaj je to?
4: Nekaj ga napada.
3: Daj muziko, daj!

0: pozdrav še enkrat več. Anja, Marko in Tomaž smo tu, zdravo.
1: Dobar
0: zdravo.
1: Dan, lepo pozdravljeni.
0: In dobrodošli v petkovem Frasin Medvar šovu. Tokrat pišemo zgodovino, kajti oddajamo iz legendarnega kioska K67 rdeče barve. On je trikotni, je, ko je še manjši, tako da smo kar se natišali.
1: Malo je na knap, ampak gre skozi.
0: Smo pa pred umetnostno galerijo v Mariboru tukaj, tako da če boste kaj mimo hodili, lahko pridete pa nam date petko.
1: Ja, lahko se pridete slikati, lahko poveste, seveda, če imate kako zgodbo iz kioska, lahko pridete mimo komod, pa
0: tako.
1: Bomo povedli. Ne?
0: Ker pa je danes petek, pa je seveda spet čas za petkove vrej hakle. In tokrat je profesor Križanič poskrbel za komade iz leta 67. Zakaj?
1: Zato, ker je bil takrat patentiran kiosk. Je pa res tudi, da je to njegova letnica rojstva, tako da ne vemo, mogoče zaradi tega.
0: Od profesora?
1: Ja.
0: Veži.
1: Eno ali drugo, skratka, komadi so iz leta 67.
0: Ok, in kaj imamo danes, Marko Fras?
1: Danes imamo pa Procol Harum, angleški rock band in skladbo A Whiter Shade of Pale.
0: Ok.
1: Vse, ko bo ta čula, bo ta takoj vedela, zakaj gre.
2: Okay.
1: Gre za eno od himen poletja ljubezni, ki je bilo leta 67 v San Francisco, tam v parku, ko je bilo 100,000 milijonov ljudi, prišli na kup.
0: Tako, in so se šli ljubezen poleti
1: tako,
0: leta 67, ne? Če veš, kaj mislim.
1: Ja, absolutno.
0: Ja, pač škoda,
1: da
0: ni
1: bilo leto 69.
0: Kam si pogledal, ne?
1: Ja.
0: Tam je bila gajba.
1: Ok, tudi eden od komercijalno najuspešnejših singlov vseh časov v zgodovini.
0: Je to ti?
1: Ja, in pa več kot 1000 znanih cover verzij obstaja.
2: Wow,
0: tega komada.
2: Tisoč.
1: Niso se ga mogli naveličati, da jaz tujim, bomo mi tudi zašpilali.
0: Okay,
3: če, dovolite, tega, očitno, da vskočim, če dovolite, da vskočim, aha, ko se je v prokoh, ja zdravo, da jem tu. Procol Harum pogovarjate, volk, ja, pazite, kozlički. Tudi enega najbolj legendarnih introtov na Hammondih, ne? Samo toliko.
0: Ok, hvala lepa za to. Tak da lahko damo, ne? Petko vrej hakl, številka ena.

0: Vedno vzami vreme s seboj.
1: Wow, kako znaš prevajati.
0: Okay, gospod iz Beltine je klical in se zahvalil za petkov vrej hakl številka ena. Ne, fraz.
1: A pravkel haram.
0: Tako.
1: Svetovno. Hvala
0: super.
1: Lepa,
0: hvala
1: gospod.
0: Lepa in hvala. Lepo zdrav v Beltince.
1: Lepo zdrav.
2: Lepo zdrav.
1: Drugače pa vabljeni tudi danes na ta lep sončen petek v Maribox. Tukaj lahko dodamo samo, da pripravljamo v maju eno super veliko premiero tudi. Uh-huh. Mandalorian in Grogu, to vem, da bo za tebe, Tomaš,
0: ja,
1: Star Wars.
0: Jaz že čakam tam.
1: To samo, da tak mimo grede omenim. Drugače pa pridite danes recimo na Hudičevko v Pradi 2 ob 17.30, 19.10 in 20.00.
3: Tiske v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
4: Sto let sem že šefica. Pa sto let še bom. Ne rabim jaz nobenega.
5: Glej, verjebo, ne, pa poznaš jo, že?
6: Ja, dober dan! Ja, pa ki ste, gospa Miranda, kak je? Kaj vas že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
4: Kdo je to? Tudi si ti. Kaj bi te rada ti?
6: Kaj za me

0: poznala.
1: Kaj pa imam jaz s tem, ali kaj?
0: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala 100 let tu.
1: Ne spomnim se, tak da ne.

0: O, bupne.
1: Po brvi bi si ti lahko, ne? Malo poglihala.
2: Kaj?
3: Dobro, da gremo zdaj.
2: Čuješ? Čuš, eh? Zakaj te imamo taki glas?
1: Kaki?
2: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
3: A ja to, če pa kadi kot Turk.
2: Keri Turk? Danilo, keri. Daj gremo že enkrat, no.
4: Hudičeka v Pradi 2. V Mariboksu.

0: Ti Radio Maribor.
1: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
2: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
4: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati?
5: Ja, zvolite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kog?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
9: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival.
12: Prima Ruha!
11: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš.
12: Prima Ruha!
11: Prvi mednarodni stripovski festival. Vetrinski dvor, 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj!
13: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
5: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
13: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
5: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
13: A to vse ima mrak? Te mi želo malo bremze na avtu pogledal.
5: Ja, bom vprašala.
14: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: novice, uživo iz totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Minuta čez 13. je.
2: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor v novem ciklu participativnega proračuna posebno pozornost namenja vključevanju različnih skupin, zato organizira delavnice, na katerih bodo udeleženci spoznali postopek sodelovanja, prejeli pomoč pri razvoju idej ter informacije o oddaji predlogov tudi preko aplikacije Naš Maribor. Delavnice za starejše in invalide so že izvedli, v prihodnjem tednu pa sledijo še delavnice za širšo javnost.
3: V torek in četrtek začnemo z delavnicami za splošno javnost. Ena delavnica bo v Vetrinskem dvoru, torej o 5. uri, in druga v četrtek v prostorih MČ Pobrežje, prav tako o 5. uri. Želel bi si, da občani razmislijo, kaj so tisti projekti, ki bi si želeli v svoji bližini realizirati, če pa imajo kakšne pomisleke, ne vejo na kak način oddati, torej preko aplikacije ali fizično, pa naj se udeležijo delavnic.
2: Je povedal Ljoša Kirič, vodja participativnega proračuna na Mariborski občini, in dodal, da je na vse delavnice vstop prost, brez predhodne prijave. V včerajšnjem postrenem nadzoru na avtocestah so policisti zaznali številne prometne prekrške, predvsem prekoračitve hitrosti, neuporabo varnostnega pasu in uporabo mobilnega telefona med vožnjo. Posebno pozornost so namenili tovornjakom in avtobusom, pri katerih so preverjali tehnično stanje, ustrezno naloženost tovora ter spoštovanje pravil glede delovnega časa voznikov. Policija ob tem poudarja, da so takšni nadzori predvsem preventivne narave, saj neprilagojena hitrost ostaja eden ključnih vzrokov hudih prometnih nesreč. Gibanje Svoboda pa bo za novo podpredsednico državnega zbora predlagalo poslanko Natašo Avšič Bogovič, nekdanjo vodjo poslanske skupine stranke. Če bo v državnem zboru potrjena, se bo pridružila že imenovanima podpredsednikoma Francu Križanu iz Demokratov in Danielu Krivcu iz stranke SDS.

Zaradi predmeta na vozišču je promet ovira na Štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico proti Mariboru, pa tudi zastoji so na Štajerski avtocesti in sicer od uvoza Slovenske Konjice pa do predora Golorebro v smeri Ljubljane, tam je zamuda 10 minutna, v nasprotni smeri pa od uvoza Dramlje proti predoru Pletovarje, tam je zamuda 15 minutna, tako da previdno in po predpisih ter predvsem strpno na vaši poti, če karkoli opazite, pa nič 8, nič 10, 5, 5.

In vreme delno oblačno je po našem koncu Slovenije, okoli 22 stopinj, in tako bo ostalo tudi čez dan. Jutri je sprva še precej sončno, nato pa so čez dan že napovedane lokalne plohe, od nedelje naprej pa bolj kot ne oblačno in precej bolj nestanovitno vreme, sploh v prihodnjem tednu bodo občasne plohe.

0: daj šuhe, dol kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi
2: radio. In fraz, in medvar. In
3: smisel življenja.
2: In fraz, in medvar show.
0: Lep pozdrav, Anja, Marko in Tomaž, smo tukaj. Zdravo!
4: Zdravo!
0: Zdravo! Današnji Fraz in Medvar show v legendarnem rdečem kiosku K67, tukaj pred galerijo, umetnostno galerijo v Mariboru, tako da, če boste slučajno kaj mimo prišli, lahko pridete pozdraviti, morda podeliti kako zgodbo povezano s kioskom iz mladosti. Sicer pa danes tukaj not v totem malem trikotnem,
4: ja.
0: Smo se kar natišali, ampak zaenkrat vse po planu. Ne?
4: Ja, super
5: vse
4: je.
5: Vse po planu. Okay. Imam pa eno obvestilo, ker ni šlo vse po planu. Nekdo je pisal na 051-220-220, pravi, da je na Betnavski cesti ena gospa zasledila rumeno-zeleno papigo. Zgleda, kot da bi od nekod pobegnila, ker hoče pri različnih oknih vstopiti. Tako da na Betnavski pri pekarni, če slučajno kdo pogreša zeleno-rumeno papigo, bo tam.
0: Ok, hvala lepa, Marko Fraz. Sicer pa čez dva tota huda hita, tudi danes profesor Križanič.

0: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Tako in je čas za profesorja Križaniča, tudi danes, čeprav smo v kiosku v K67 pred umetnostno galerijo v Mariboru, je profesor si vzel čas in prišel sem na ta legendarni petek, ker tudi profesor Križanič še nikoli ni oddajal iz trikotnega kioska.
2: To je res. To je res.
1: Okay,
2: danes, ko je vprašal za matičko raziskave, kaj bi kdo imel, ne?
1: Ja.
2: Privatna vinoteka, najmanjša na svetu, tu bi imel samo nekaj malih kadilnik.
1: Kot je Dejan rekel, ali pa skladišče. Ne?
2: Ali pa recimo. Ampak ker je to kiosk 67, ne? Preden se lotimo komada iz leta 67, tako kot smo jih danes enih par dali, ne?
1: Okay.
2: Ker če že 67, mora biti 67. Ne? Dajmo se spomniti enih par dogodkov, oziroma nekaj, kar je zaznamovalo leto 67, zraven tega, da so kiosk patentirali.
1: In da so se v San Francisco gajbali.
2: Recimo, veliko, tudi,
3: pa da si se ti rodil,
2: tudi,
3: so se te tudi.
2: To sem hodil za konec posliti, za najbolj pomembni podatek, ampak dobro je, ok. Ja, tudi jaz imam takrat rojstni dan, 67. oziroma takrat sem se rodil. Čakaj malo, kjerega smo danes?
3: Kaj?
2: 7. ali 8.
3: 8.
2: Čez en mesec imam točno.
1: Oh, okay. Super.
2: Torej, britanski BBC tu je postal prvi kanal v Evropi leta 67, ko je začel redno oddajati TV program v barvah. Spravi s tistimi velikimi televizori, ki so
1: bili
2: 100 kil težki.
1: Tako, ja.
2: In leta 67 je bil v Londonu nameščen prvi bankomat na svetu. Pa je šlo vse, nekam. Ne. Na trg je prišla prva mikrovalovna pečica za domačo rabo. Bila je že sicer prej, ampak to je bilo zdaj za kupit. Takrat podjetje Texas Instruments je razvilo prvi žepni kalkulator.
1: Jesus.
2: Ja. In zgodil se je prvi Super Bowl. Čisto prvi.
1: Resno?
2: Ja. Green Bay Packers proti Kansas City Chiefs. Mislim, da so Green Bay zmagali takrat.
1: Okay.
2: Ja. Išla je tudi risanka Knjiga o džungli in to je bil zadnji animiran film, kjer je sodeloval še sam Walt Disney. Je bil zraven po produkciji.
3: Pol pa ne več.
2: Ja, pol je umrl.
1: Tak da ni bil.
3: Okay.
2: In kdo se je rodil recimo tistega leta? Iz filmskega sveta, recimo Julia Roberts, Nicole Kidman, Jamie Foxx, iz glasbenega področja, recimo Kurt Cobain, David Guetta, Noel Gallagher, Faith Hill, pa še mogoče športa, Jürgen Klopp, ja, Roberto Baggio in Boris Becker.
1: Tak, stari ljudi so to
2: točno.
1: Že
2: in še predsednik UEFA, Aleksander Čeferin.
1: Rebežek,
2: 67.
1: Ja. O, dio.
2: Ja.
1: To pa ni bilo kar tak, ne, neko leto brez
2: vezi. Izjemno leto. Izjemni ljudje so se rodili takrat. Okay. Ne zajem, mogoče.
1: Kaj pa muzika?
2: Muzika pa, recimo, leta 67 je bil na vrhuncu, oziroma je bil ful popularen komad od Arete Franklin Respect. Tega leta 65 posnel že Otis Redding in takrat komaj nekam prilezal na Billboard lestvici, no dve leti kasneje jo je priredila in malo popravila Aretha Franklin in je postala ena njenih najbolj prepoznavnih skladb in bomo rekli feministična himna. Je iz albuma I Never Loved a Man The Way I Love You, no te skladbe pa je Aretha sama igrala klavir, sestra pa je pomagala pri back vokalih. To je taki family effort. No? Za Respect je dobila dva gremija. Leta 2021 pa se je na lestvici The 500 Greatest Songs, torej 500 najboljših pesmi vseh časov, revije Rolling Stone uvrstila na, kaj rečeš, katero mesto?
3: 12.
2: Prvo.
3: Res?
2: Na prvo mesto.
3: Bravo.
2: Reta si je skozi pač neverjetno kariero prislužila naslov oziroma naziv Kraljica Soula. O njenem življenju so posneli film, kjer jo pa dobila Jennifer Hudson.
1: Sem gledal.
2: Nosi pa enak naslov kot njena skladba Respect. Torej,
3: vrhunsko.
1: Pa treba reči, da Jennifer Hudson je izjemno odpela.
2: Vse strinjam. Vse strinjam, tako da bi Areta pokojna rekla, ok, vreda je bila.
1: Lahko, ne?
2: Ja, lahko.
1: Ok, damo gor.
2: Dajmo gor, torej iz leta 67 in pozdravljam vse tiste, ki so rojeni leta 67.
1: Zdravo,
2: zdaj pa gremo pitali.

0: In že vas spet lepo pozdravljamo izpred umetnostne galerije v Mariboru. Tukaj smo v kiosku, legendarnem K67, rdeče barve, oni trikotni je, se pravi najmanjši, se mi zdi, ja, za neke karte še prodajati. Ne?
1: Ampak še vseeno dovolj prostora.
0: Neki taki, ne?
1: Tako.
0: Sicer pa, če boste prišli kaj mimo, se lahko seveda pri nas tudi oglasite, poveste, morda podelite kako zgodbo povezano s kioski in to se je tudi zgodilo že preko SMS-ov, tudi to velja, seveda lahko pošljete kaj na nič 51 220 220.
1: Tako, Katarina z Ptuja je pisala, pravi, da je v taki kiosk včasih hodila k frizerju, da so bili trije postavljeni skupaj, v dveh je bil špegel, v enem pranje glave in je funkcioniralo za silo, ampak je
0: res.
1: Hvala,
0: izjemno.
1: Katarina.
0: Hvala lepa, Katarina. Sicer pa Anja tu skače zunaj.
1: Ja.
0: Anja, povej.
2: Prišel nas je pozdraviti tudi naš poslušalec Mario, ki pa pravi, da ima eno prav posebno zgodbo, kar se tiče kioska.
3: Ja, tu na Trgu revolucije smo imeli en večji kiosk, tam v enih 80-ih letih. V njem je delal slaščičar Ferit Fejza, pa nas je učil, pa nam kazal, kak se dela Marelič slavljet.
2: Takrat če verjetno ni bilo toliko okusov, kot je danes, ne?
3: Mislim, da je imel ene 4 okuse, najprej imel samo čokolado pa vanilijo. Potem pa je še imel marelice, marelice je kuhal, pa je peno dol pobiral. Jaz sem bil takrat star in 10-15 let, tega je že kar ene 40 let nazaj.
2: Zelo lepi spomini torej.
3: Zelo lepi, krasni.
0: Svetovno. Vidi, 4 okusi samo fraz.
1: Ja,
0: jaz se spomnim, da so nam sladoledari tudi kazali in to takrat obelodalnili to staro pravilo, da onega zadnjega špica od sladoleda ne smeš pojesti, ker si z njim sladoledari pučejo uhe.
1: Ja.
0: To je bila ena taka stara. Tudi vi torej vabljeni preko SMS-ov nič 51 220 220, pišite nam, če se spomnite kakega dogodka povezanega s temi legendarnimi kioski. Sicer pa še enkrat več, pred umetnostno galerijo v Mariboru smo, malo je vroče, ni pa tak fejs, ker imamo prepih, tak da pridite mimo.

0: Gle, dos, imam 5 vhodov, ne najdem avta.
1: Rešitev imaš
0: na dlani, vem, ja.
1: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 evro v primeru financiranja.
0: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
1: Ja, kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
2: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
3: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
4: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štarskem? Prihaja Štarski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: Preverimo stanje na naših cestah, še vedno je zastoj na štajerski avtocesti od uvoza Slovenske Konjice pa do predora Golorebro v smeri Ljubljane, tam je zamuda 12 minutna, v nasprotni smeri pa zastoj od Dramelj proti predoru Pletovarje, zamuda tam 16 minut, tako da če opazite še kaj drugega na vaši poti, nas lahko tem obvestite s klicem na 080-1055.
1: In vreme delno oblačno je, temperature tu okoli 20 stopinj ali pa debelih 20 stopinj po našem koncu, danes bo delno oblačno še čez dan, jutri sprva jasno, čez dan pa so napovedane občasne lokalne plohe. Od nedelje naprej pa bodo te pogostejše, tudi bolj oblačno bo in temperature čez dan bodo podobne današnjim.

0: Servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Tukaj sta. Polna življenjske energije, ambicij in elana. Fras in Medva. Show.
0: Ja, dober dan, lepo zdrav še enkrat več iz legendarnega kioska KAS67 izpred umetnostne galerije Maribor. Anja, Marko in Tomaž smo tu, zdravo.
3: Dobar dan, zdravo.
0: In pišemo zgodovino, kaj ti nikoli še v zgodovini tega sveta, ki ga poznamo, ki nam ga domnevno predstavlja kot edinega, ki ga poznamo, se še ni zgodilo, da bi trije not sedeli in se menili, pa bi bilo to vse po radiju.
4: Ne. To je res, dokler nam kdo ne dokaže nasprotno. Ne?
0: Tako. Sicer pa prej smo govorili, profesor Križanič je omenil žepni kalkulator,
4: tako,
0: ki bi naj luč sveta ogledal leta 67, torej tistega leta, kot je tudi luč sveta ogledal kiosk.
4: Uh-huh.
0: Ne?
4: No in je,
0: ja, povej Marko.
4: Pisala je Mateja na 051-220-220 pravi zanimivost, da je izumitelj kalkulatorja Slovenec France Rode, ki ga je imela čast tudi osebno poznati. In France je bil več kot 20 let zaposlen pri HP-ju, tam je razvil prvi žepni in znanstveni kalkulator HP35.
0: Bravo! Vediš, kaj pa mi?
4: Ja, kaj mi?
0: Ja, nič od nič.
4: Ja, v kiosku smo.
3: Jaz skodelam, hej, vidiš.
0: Ok, dajmo muziko.
2: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s Frasom in Medvarjem.

0: Tako in smo spet nazaj, ne? Oziroma še vedno smo tukaj. Ne?
1: Ja, v kiosku, K67 pred umetnostno galerijo Maribor. Pozdravljeni.
0: Pozdravljeni.
1: In z nami tudi koordinatorica dogodkov iz UGM, gospa Sarita Zupanc, pozdravljeni.
2: Dobar dan,
0: lep pozdrav in dobrodošli pri ustvarjanju zgodovine, ne? Ker tudi ljudje iz UGM verjetno niso nikoli še v kiosku sedeli in govorili o dogajanju v UGM-u, pa je bilo vse skupaj po radiju, ne? V živo, ne pozabi.
2: Dobrodošli, mislim, hvala. Dobrodošli v kiosku pred UGM-u, ja, tudi mi smo prvič tukaj, tudi jaz prvič sedim v kiosku in oddajam v živo. Tako da ja, smo zelo veseli, da je kiosk na platoju pred umetnostno galerijo Maribor in da smo ja tudi del zgodovine. Zdaj ne vem, verjetno ste nekaj o zgodovini že povedali,
0: nekaj malega. Ampak vi to bolj poznate.
1: Ja, ker ste iz umetnostne galerije Maribor.
2: Tako.
0: Domnevava. No,
2: ja. Torej, legendarni kiosk, torej legendarna modularna arhitektura je delo Saša Jana Zamehtiga. Naredil ga je leta 1967, zato tudi naslov K67. Mogoče malce je trenutno popularen zaradi 6-7, ne?
0: Ja, seveda.
2: Tako da, mogoče se bo kdo ustavil pa začel s to gesto, ja. Drugače v bistvu, ja, na njega so sigurno vplivali družbeni dogodki tistega časa, polet človeka prvič na Luno, tako da ja, legendarni kiosk je pa tudi rdeče barve, te tipične rdeče barve, ki jo je zbral Saša po vzoru italijanskih oblikovalcev, ki jih je videl v Milanu. Tako da je pa ta naš kiosk, mariborski kiosk, nastal kot del participatornega proračuna mestne občine Maribor. Meščanka Tanja Cvitko je predlagala to in bilo je izglasovano.
0: Ja, tako da, hvala lepa, gospa Čistko.
2: Hvala za zelo dobro idejo.
0: Tako.
2: In prenovili pa so ga učenci oziroma dijaki tehniškega šolskega centra Maribor z pomočjo svojih mentorjev.
0: Ja, tako da tudi njim aplavz. Bravo.
1: Dobro delo so opravili.
0: Ja, zgleda v nulo. Ne, kot nov je. Bistvo,
2: ja,
0: ne?
2: Je kot nov.
0: Ok, kaj se bo tukaj dogajalo sploh? Zakaj ste to pripeljali sem? Ali bo samo za, na ogled? Ali, se bo
1: ali
0: kaj...
1: samo za nas danes?
2: Ja. Ne bo samo na ogled. Mi smo tukaj tudi pripravili program. Začel se bo že danes ob 18.00. Ma gospod Saša Mehtik predavanje na temo kioska nekoč in danes. Tako da vljudno vabljeni, da tudi doživite avtorja v živo in njegovo zgodbo. Jutri je potem ob 11. uri svečana otvoritev kioska, kjer bomo imeli takšno okroglo mizo. Na njej bojo sodelovali tako gospod Saša, kot dijaki in mentori tehniškega šolskega centra. Potem bomo pa imeli tudi sobotne pop-up dogodke, tako da bomo imeli pop-up knjigarno, pop-up keramiko, pop-up modo in pop-up dizajn iz druge roke. Vse se bo dogajalo ob sobotah med 10. in 12. uro. Zaključek bo pa potem na muzejsko poletno noč, ko bomo imeli tukaj tudi glasbo, tako da se bo lahko ob kiosku tudi zaplesalo.
1: Malo bo na knap, ampak bo šlo verjetno. Ne?
2: Verjetno bomo bolj okrog tukaj v kiosku, bo pa DJ. Ja,
0: ja. Svetovno. Glih se mi zdi super mesto, glede na to, da je v bližini tržnica, tako da vemo, ne, sobotna jutra so precej pestra tu.
1: Dosti ljudi gre tukaj mimo.
0: Res je. Tako da zna malo se malo zadišati po tistih starih časih. Ne?
2: Ja, mi upamo, smo tudi načrtno izbrali ta termin, ker veliko ljudi ravno ob sobota gre mimo. Bomo pa predstavljali predstavljene oblikovalce iz Maribora, tako da imajo tudi oni priložno predstaviti svoje delo v nekem kultnem prostoru.
0: Svetovno. Okay, morda še z vaše strani, kak spomin, kaka zgodba povezana s kioskom? Ali ste premladi?
2: Ne, žal, premlada nisem. Premlada nisem. Zdaj, z otroštva bolj te zgodbe ko smo kupovali Bravo ali pa Babalu, Bazooka. Potem pa imam bolj zgodbe tako tudi iz moje prvega delovnega mesta, ko pa je ob stavbi, kjer sem delala, bil kios, kjer so prodali sendviče in kavo. Tako da smo šli na malico tja in popili kakšno dobro kavico, se malo pogovorili. Sem pa zdaj malo še, seveda, ko si pod vplivom tega, kar delaš, opazovala, tudi če še vidim kje kakšen kiosk, pa sem videla kiosk seveda v pekarni Magdalenske mreže, ki sicer ni obnovljen. In tudi v Ljubljani Fužina še vedno deluje že, ne vem, verjetno 25-30 let. Lokal, ki se imenuje Sladki greh. Tako da ima tudi taki retro ime. Ni pa tudi neobnovljen. Tako da so pa obnovljeni kioski drugače tudi v Ljubljani pred muzejem za arhitekturo in v Celju. Imajo tako prav tako obnovljen kiosk.
0: Kaj pa tisti, eden je pa v New Yorku, ne? Ali
2: tako,
0: je s tem?
2: Kiosk je v New Yorku, en je v MoMA, torej Museum of Modern Art. Ta je že tam bil postavljen leta 70, drugač pa je sedaj postavljen tudi na Times Square-u, je pa tudi v Berlinu, in še marsikje druge, tako da res najbolj oddaljen kraj, kjer je kiosk, kjer so ga opazili, je bil v Avstraliji na enem smučišču in en učenec oziroma študent gospoda Mehtiga ga je opazil tudi v Ciudad de Mexico.
1: Super, super. Mislim, da je res nora. Zanima me še, ko pa bo konec torej teh dogodkov, pa to kam potem to
2: zdaj,
1: gre?
2: Zdaj, to še točno ne vemo, bo ampak
1: trafika,
2: zdaj čez poletje
0: pomfri.
2: Bomo pomfri. Vse smo rekli, da bi bilo fino, da bi mogoče pa kdaj prededili tudi to, da se tukaj prodaja krompirček ali pa hodoki, tako kot se je to nekoč. Zdaj čez poletje bomo malo dali na stran dogajanje, potem v jeseni pa bomo videli, kako spet, naprej. Upamo, da bomo lahko še prededili kakšen dogodek.
0: Super, krasno. Hvala lepa, dajmo si malo muzike privoščiti in se vrnemo nazaj iz legendarnega kioska K67, danes Frasi Medvar Show. Gospa Suzana, oziroma Sarita, se opravičujem.
2: Nič hudega.
0: Sarita Zupan, se združa.
2: Ja.
0: Hvala lepa, če še boste malo tu okoli počakali, dajmo si mi malo muzike privoščiti in se vrnemo nazaj.
2: Hvala vam.
3: Frasi Medvar in Toti hudi hiti.
4: Evo, še!

0: Evo, Simply Red so bili z nami, mi pa Fras & Medvard Show danes, torej s terena v legendarnem kiosku K67 pred umetnostno galerijo v Mariboru, v pravem tistem rdečem, sicer ni oni, ko sem ga navajen, ko je bil kocka, ampak še manjši, ko je trikotni.
1: Trikotni, ja.
0: Ja, tako da, au!
2: Anja,
0: veter
2: so skoro vratil.
0: Ja, Anja, pazi malo! Ok, in danes tudi seveda so dobrodošle zgodbe povezane s kioski, spomini in vabljeni, da pošljete kak SMS na nič 51-220-220. Lahko tudi mimo pridete, poveste, kot recimo gospa Andreja, ki je z nama v kiosku noter. Lepo zdrav, gospa Andreja.
2: Zdravo.
3: Dober dan.
0: Dober dan. Ok, torej vi pravite, da se tudi spominjate kioskov, ne? Kaka je vaša zgodba povezana s kioski?
3: Jaz imam en otroški spomin, tako zelo zgoden, okrog 4-5 let sem morala biti stara, ko smo z mamo šli na avtobus, ker smo živeli na Studencih, je bilo tako enih 15-20 minut za iti in potem, ko smo prišli na postajo, je ta med dvema drevesama bila ena rdeča hišica.
0: Okay.
3: In meni kot otroku pač to ni spadalo v neko moje okolje, sem rekla, kaj je to? In mama je razložila, da v taki hišici prodajo časopise. In se spomnim, kak sem v moji glavi, otroški se mi je zdelo, da je to strašno imenitno delo, da imaš tako rdečo hišico za prodajati časopise.
0: Pa ste šli kdaj kupovat?
3: Ja, mama je kupla, ja, tam pol neki časopis, pa tam smo čakali na avtobus, ampak to je bila hiška, ki ni z barvo, pa z pojavnostjo, je bila kot z nekega drugega časa in planeta. Ne? Mene je to tak, se tega spomina tak spomnim, čeprav sem bila zelo mala, verjetno, ker je bila tak zelo drugačna.
0: A, super.
2: Ja, ja, to smo se pogovarjali prej,
3: da bi lahko bile
2: te hišice, ne, na Marsu recimo, bi lahko bili komod ti kioski.
0: Ja, bi spet te uporabili. Ja, jaz se tudi spomnim, seveda, dosti krat zdaj, morda še se kdaj zgodi, da je enako, ne, da je kje kakšen stari kiosk zaraščen na takem vrtičku. Tudi nekje, tu se mi zdi, ga imam nekje v spominu in še vedno zgleda, še zdaj, ne? Kaj je to, veš, sredi onih nekih grmov?
2: V bistvu je tako preprosta, ampak obenem tako hudo izstopa, pa je zanimiv, ne, na svoj način.
0: Ja, kaj pa recimo na pomfri, ali pa to ste kdaj šli, ali pa...
3: To pa kasneje, se spomnim, da so bili, mislim, da je s tem nekako bilo povezano, ampak nimam pa spomina dobesednega.
0: Jaz se spomnim osebno tukaj, diagonalno od nas, ne, tu zdaj mi sedimo pred umetnostno galerijo, tukaj preko je bil na tem vogalu, je bil oni malo večji in je tu tudi bil not pomfri, pa mislim, da pol sladoled poleti, če se ne motim, pa zimske sladolede so imeli včasih, pa te, tako da tu tudi na kakih starih slikah Maribora se še da kje videti tega recimo tu. Tako da, že samo pogledam kiosk, pa to rdečo barvo, pa mi že diši, ne? Kaj je to dišalo včasih, ne?
2: Ja, meni je ful svetov, jaz fajn bi bilo, če so še ti kioski, da se obnovi, pa da se jih postavi in jih par nazaj po mesto, ne?
0: Tako,
2: kar
0: cool. Da jih našibajo povsod, ne? Tako je bilo včasih treba. Gospa Andreja, najlepša hvala, da ste prišli podeliti spomin. Mi pa nadaljujemo z muziko in se čujemo spet kasneje izpred galerije, oziroma umetnostne galerije v Mariboru v tem legendarnem K67 kiosku rdeče barve.
4: Fras & Medvard za lepše popoldne.
5: Stotimi hudimi.

0: Radio Maribor.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Akcija zunanjih italijanskih granitogres ploščic debeline 2 cm.
2: A kad mi dođeš ti?
3: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
4: Znorel bom.
5: Ja, pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
5: K specialistom naj si prenti še draj kanta v zvinkler.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Gle, dos, imam 5 vhodov, ne najdem avta.
1: Rešitev imaš
0: na dlani, vem, ja.
1: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 evro v primeru financiranja.
0: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
1: Ja, kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
2: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Ура е 14.
1: Новице, уживо из тотега студија, туди на тоти радио Пикаси и апликацији Радио Плеер.
2: Добар дан, с вами сам Матиц Јегер. U Univerzitetnem kliničnem centru Maribor je odpoved podalo 7 interventnih radiologov, med njimi tudi predstojnik oddelka. Spor med zdravniki in vodstvom se je zaostril zaradi plačila pripravljenosti in zahtev po višjih plačah. Radiologi opozarjajo na sistemske nepravilnosti pri nagrajevanju urgentnih posegov, vodstvo UKC-ja pa njihove zahteve označuje za nesprejemljive.
3: To, kar se pa zdaj zgodilo, je pa dejstvo, da so radiologi imeli nerazumne zahteve, ki jih je preprosto nemogoče izpolniti. Od tega, da so zahtevali 10 plačnih razredov zase, v primerjavi z drugimi, do tega, da so zahtevali v obdobju pripravljenosti, da so vse ure plačane, tako imenovane efektivne ure, tudi če nič ne delajo. In da ne bo nesporazuma, mi smo se z njimi pogovarjali, oni trdijo, da to je več kot leto dni, kar preprosto ne drži.
2: Je povedal direktor Mariborskega UKC-ja Vojko Flis in zagotovil, da bo obravnava pacijentov kljub odhodom potekala nemoteno, a priznava, da gre za velik strokovni udarec za Mariborski klinični center. Na gradbišču nove zdravstvene postaje Tezno v Mariboru že nastajajo obrisi sodobnega objekta, ki bo obsegal približno 7000 kvadratnih metrov prostorov za primarno in sekundarno zdravstveno dejavnost. Trenutno potekajo armirano-betonska dela v zgornjih etažah posameznih delov stavbe. Novi zdravstveni center bo združeval številne zdravstvene dejavnosti, med drugim splošno ambulanto, oskrbo, pediatrijo, ginekologijo, medicino dela, otroško in mladostniško psihiatrijo ter razvojne ambulante. V objektu pa bosta tudi laboratorij in lekarna. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pa je ocenil, da je dogovor o razdelitvi mest v parlamentarnih delovnih telesih uspešno pripravljen ter rezultat konstruktivnega sodelovanja vodi poslanskih skupin. Po njegovih besedah so že na predhodnih pogovorih dosegli korekten dogovor, ki bo omogočil nemoten začetek dela parlamenta. Kritike odhajajoče koalicije glede razporeditve mest vidi predvsem kot posledico političnega nastopa pred kamerami, sam pa meni, da je predlog pravičen in hkrati nakazuje oblikovanje nove koalicije.
4: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
5: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ja, še vedno so zastoji na štajerski avtocesti, od priključka Slovenske Konjice pa do predora Golorebro v smeri Ljubljane. Tam je zastoj dolg dobre 3 km zamuda, 15 minut na nasprotni smeri od Dramelj proti predoru Pletovarje, pa je prav tako območje zastojev zamuda 20 minut. To so tudi vse posebnosti v tem trenutku na naših cestah. Če še kaj opazite, pokličite 0800 1055.
5: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: Sončno vreme in 20 stopinj imamo v našem mestu ta petek, sončno vreme tudi v Beltincih pri 19 in v Framu pri 20 stopinjah. Tudi jutri nas čaka lepa in sončna sobota s temperaturami do 25 stopinj. V nedeljo zjutraj še precej sonca, v nedeljo čez dan se bo oblačnost nekoliko zgostila in proti večeru ni izključena kakšna ploha, bo pa ostalo prijetno toplo s temperaturami okoli 25 stopinj.

0: Daj šuhe, dol kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: Lepo zdrav, Anja, Marko in Tomaž smo tukaj. Zdravo.
2: Dobar dan.
0: Danes na terenu v legendarnem rdečem kiosku K67 pred umetnostno galerijo v Mariboru. Če imate kako zgodbo, recimo povezano s temi legendarnimi kioski, dajte poslati SMS na 051-220-220. Lahko pridete tudi mimo, pa povete tukaj v živo.
2: Tako?
0: Sicer pa je napočil glavni moment pri tem ustvarjanju zgodovine, ker noben še ni, vsaj po naših informacijah, uživo oddajal iz kioska.
3: Tako? Ja, svojega nikoli programa.
0: Noben, ne, razen toti radio. In, le sploh ne morem govoriti,
3: ker že imaš sline,
0: ker mi piha tu. Leto, poslušajte, polija se sliši, pivnica Zlati lev je prinesla, tako se spodobi, eno fajn kosilo za nas tri, čeprav zgleda, kot da je samo za mene, ampak gled to, čevapi, pohano, krompir, čebula,
3: gremo jesti.
0: Gremo jesti, tako da dajmo muziko, pa dober tek vsem, ki imate podobni načrt v
2: dober
0: tem
2: trenutku.
1: Vsak dan med 12 in 16.
4: Fras in Medvar in največ totih hudih hitov.

0: Simple Minds in Don't You Forget About Me, legendarni Hakl, ampak mi smo v še bolj legendarnem kiosku tukaj pred umetnostno galerijo Mariboru, Fras in Medvar Show danes na terenu K67 rdeče barve, oni najmanjši trikotni, tako da smo se danes malo noc tlačili, ampak je dovolj prostora.
1: Če imam jaz plat za noge, te
0: je tako. In zdaj je napočil čas, da izvemo, kdo je vse to skupaj restauriral, lahko rečemo, renoviral in naredil takega, da je v bistvu taki, ko je bil. Ne, na začetku, ne?
1: Tako, z nama je gospod Dušan Merklin iz tehničnega šolskega centra.
0: Lepo zdrav, dober dan.
2: Pozdravljen, zdravo.
0: Dober dan, gospod profesor.
2: Ja, učitelj praktičnega pouka.
0: No, okay. Okay, prvo vprašanje, zdaj verjetno to nista dva dijaka delala.
1: Pa niste vi sami delali.
2: Ja. Res je, res je. V ta naš projekt je bilo vpetih 100 dijakov, se pravi 200 pridnih rok. Vsak izmed njih je imel neki svoj pečat, seveda si je tudi vsak zapolnil tisti svoj delček tega kijevskega. Verjamem, da bodo z leta, mislim, ko bodo prišli mimo, z veseljem to pokazali staršem, svojim prijateljem. Tako da, res ogromen projekt, veliko dela, kratek termin, ne, za tako veliko obnovo.
1: Kdaj smo začeli?
2: Mi smo to začeli, se pravi, februara smo se začeli pogovarjati, marca je bil pri nas.
1: Jaz mislim, da je to od lani, nekaj.
0: Ne? Ker to hitro.
2: Ja, rok je bil kratek, mogoče smo malo se z samim terminom zakalkulirali, ampak hvala Bogu, znamo delati pod pritiskom in fajn je, da tudi mladina vidi, ne?
1: Popravili ste, izvrstna dela.
0: Tako.
1: Krasno.
0: Kako so torej, kak je sploh prišlo do tega? Mislim, to so vam najprej sporočili, čujte, mi bomo pripeljali stari kiosk.
1: Ali ste ga višli iskati?
2: Ne, najprej so seveda nas iz galerije kontaktirali, če smo pripravljeni za neki taktični projekt, pol smo jih povabili v naše delavnice, da smo jim pokazali kapacitete, če se smo zmožni, tudi neke naše dosedanje projekte, ki jih imamo v delavnicah in služijo kot neka promocija. Pol smo se pa začeli resno pogovarjati. In se veste, čas beži in kar naenkrat je bil ta kiosk pri nam na dvorišču. Pol je pa sledilo seveda ogromno nekaj načrtovanja, kako to sploh predstavljati, treba narediti na to spodnji del kioksa, kolesa, da smo lahko to premikali po delavnici, ker vseeno, delavnica je živa stvar, vedno rabeš neki prostor. Pol pa smo začeli najprej z odstranjevanjem nalepk in seveda vsemi postopki brušenja, kitanja in na koncu seveda barvanja, sestavljanja in to je bilo kar,
0: predsedilo. Vse te gume, dihtunge, vse.
2: Ja. Se pravi, tudi s temi deli smo se nekaj med samim projektom odločevali, kaj narediti ali uporabiti stare. Hvala Bogu, še vedno obstajajo nadomestni deli, novi, tako da smo...
1: Za te kioske?
2: Ja.
0: Vse,
2: ta snila, ta sprednji del na tem nadstreško, ta je bil čisto prepred, ker je to tam pleksi steklo, vse to smo nabavili novo, da to pol zdaj nekako zgleda, ko je kot celota.
0: Svetovno. Kak pa je bilo recimo, ko ste mogli dijakom predstaviti idejo, da prije kiosk, pa so bili vsi, ne vem, kaj je to je.
2: Oni so zdaj do zdaj bili vedno navajeni, se pravi, mi smo program Autokaroseries, da, da je vse skupaj vezano na avtomobile. Tako da so od začetka seveda malo čudno pogledali. Ko je enkrat stal v delavnici, je bila to super igrača, ker so seveda med vsako pauzo je to bilo kot neki prodajni element, kjer so se igrali in si prodajali in podajali in telefone in sendviče in vse živo, da so malo podeživeli to nostalgijo. Pol so se pa res, no, moram je res pohvaliti, resno lotili, se pravi, jaz kot mentor sem samo podajal navodila, jih usmerjal, zato tudi vsaki si ga bo ogledal v živo, bo ki najdel kakšno manjšo napako, ampak morate vedeti, da cilj je, da delajo otroci.
1: Da se učijo, logično.
2: Da se učijo, tako.
0: Ja, tako da naslednjih 20 bojo naredili v nulo.
2: Tak.
1: In to je ravno, da ste rekli, da je program nekaj drugega, to je zlata vredna praksa, da jim je to prišlo v delavnico zdaj, ne?
2: Absolutno. Ja, tudi materiali ne, so ja, drugačni.
0: Drugo, ja.
2: Tu smo se soočali z temi steklenimi vlakni, z poliestrom. In to je bilo nekaj novega, tega s tem se več ne srečuješ v sodobni avtostroki. Tako da ja, izjemno je bilo zanimivo, ogromno je bilo nekega testiranja, ali to bomo omogočili oprijem, bo to zdržalo naslednjih par desetletij, ne, tako smo se ti pogovarjali. In, ja, jaz mislim, da smo dobro sodelovali in naredili nekaj res velikega. Tako da, ja.
0: Kako pa je bilo za vas, recimo, ko zdaj tudi ni, ne vem, pleh od avta, ampak pride nekaj čisto drugega?
2: Ja, mislim, hvala Bogu, da sam izhajam iz obdobja, ker smo še, ne vem, barvali neke spoilere od avtomobila, ja, ne, spoilestra, teda neke izkušnje iz tega obdobja je. Smo pa seveda tudi poiskali malo tehnične pomoči glede materijalov pri podjetju Spekter, s katerim sodelujemo pri dobavi materijala, tako da smo skupaj sestavljali eno lepo zgodbo in prišli do končnega izdelka.
0: Ok, super. Zakaj pa ste izbrali ravno ta kiosk? Zdaj, vsaj z mojih izkušenj, ni najbolj pogost, no, ne vem, če sem v otroštvu videl kdaj tega trikotnega, bolj sem navajal onih kock, ne, ampak...
2: Ja, bistvo samo izbira kioska se je navazovala na ohranjenost, se pravi, kateri izmed teh kioskov, ki smo jih imeli na razpolago, so razmerno v dobrem stanju, da še ima potencial za obnovo, ker se veste, ko to enkrat res propade, pol nimaš več osnove graditi naprej. Plus tega pa se pravi, da tudi ze strani občine so izbrskali, da ta trikotni kiosk je res hudo redka zadeva.
0: Ja, ja.
2: Tako da mi smo se med samo obnovo začeli zavedeti, ne, z kakšne objekte imamo opravka. Tako da smo veseli, no, da smo del tega. No,
0: tako da ste tudi vi zdaj del te zgodovine, ne, tega zgodovinskega dogodka, tudi, ne, da to ti radio zdaj oddaja ven iz tega zelo redkega
1: zgodovinskega dogodek.
0: Ja, tako da skupaj orjemo ledino, tako da pohvale že za to.
1: Za konec morda še vaša kaka zgodba iz otroštva?
0: Ja.
1: V kioski.
2: Ja, se pravim, smo mi vsi iz obdobja, ne, da smo se srečevali s tem. Ne vem, jaz se spomnim, da v Lenartu, z katerega kraja, tam iz Slovenskih goric izhajam, smo imeli dva, enega za krompirček, enega za sladoled in nikoli ne bom pozabil.
1: Je bil tam pri trgovini na parkirišču?
2: Pri Mercatoru, tam je
1: no,
2: bil, ja.
1: Evo, to tega sem jaz v misli.
2: No, ja, vidiš, pa, ne bom pozabil dogodka, ker sem bil še res mali in sem stal na tem podestu, čakal na tem sladoled in seveda, ko sem tisti sladoled zagledal, cel vesel, preko sem stopil iz tega podesta, je bila kepica na tleh,
0: ja,
2: tako
0: ja.
2: Da...
0: Ne. Je bilo kar visoko.
2: Ja,
0: ne,
2: ja,
0: tu
2: ja.
0: Stat,
2: je bilo kar, ja.
0: Ok, kaj pa drugače še na vaši šoli, recimo, kakvi so še taki projekti, s čem se vi vse tam ukvarjate, recimo? Recimo, da mlajši slišijo, mogoče, če bi koga kaj zanimalo, jaz ne vem točno, kaj vse vi, vem, da je ogromna šola,
2: res
0: ne vem
2: je,
0: pa, kaj se
2: je.
0: Tam dogaja, pravzaprav.
2: Ogromna šola, ogromno programa, se pravi, jaz pokrivam področje avtostroke in najbolj zanimivo, oziroma s čim najbolj pritegnem dijake je to, da ko so, ne vem, se bliža v obdobje, ker si nabavil kakšne mopede, skutere, mi jim omogočimo, da te svoje projekte obnavlja pri nas,
0: super.
2: Z našimi materiali, pod našim vodstvom. Drugače pa ja, lani smo tudi ustanovili en krožek Automotošport TŠC, ker imamo res super vodstvo, res moram pohvaliti, smo šli v nabavo enega starega, legendarnega kroserja, ne, morate vejati, da ko to fantje vidijo in dekleta, to je bilo toliko pozornosti in smo ga v roku enega leta res detaljno obnovili. Odzval se je ti sam Tim Geiser, prišel pogledat zadevo, se slika z nami, tako da res, dolg čas nam ni, okay, res ne.
0: Super, tako da to me še zanima, če se jaz odločim, ker že dolgo časa o tem razmišljam, da kupim enega oldtimera, ne zdaj iz leta 12, ampak iz 80-ih, 90-ih recimo, se lahko mogoče pri vas oglasim, pa malo to pogledamo.
2: Absolutno se lahko oglasite, ampak vas moram razočarati, da smo za eno leto naprej razprodani. Tako da, prioriteto imajo seveda starši naših dijakov, tam res probamo pomagati, ker na vse zadnje mi reklame nimamo. Naša reklama je, so ravno takšni projekti od ust do ust in glede na vpis, mislim, da delamo dobro delo.
0: O, svetovno. Tako da vse tudi s tem ukvarjate.
2: Vse.
0: Se da malo,
2: seveda,
0: ne?
2: Seveda.
0: Ali pa vsaj, da pridemo na kakaj posvet, ne? Kaj bi lahko tu pa tak, ne?
2: Mogoče, ja, si kdo ne predstavlja točno, kak zgleda naš dan v delavnicah. Ja, vabljeni, pridite pogledati, vidite, s čim se ukvarjamo.
0: Svetovno. Najlepša hvala, gospod Merklin. Jaz se vam zahvaljujem še enkrat, ker ste tudi vi seveda velik del tega omogočili, da smo mi danes tukaj noter stišani.
2: Ja.
0: Mak ni pa prevroče, ne? Ni hudo.
2: Moje vrede. Super je.
0: Svetovno,
2: super
0: je.
2: Pih, mamo.
0: No, evo, hvala lepa še enkrat, pa pozdravite lepo vse dijake, pa se jim zahvalite še tudi v imenu totega radija, pa seveda kasneje tudi v imenu Mariborčano, ker bo ogromno ljudi šlo tukaj mimo, pa bo verjetno vsake malo zaplesalo srce, ne, če se izrazim tako poetsko.
2: Hvala vam, hvala, da nas promovirate, da ste si celi čas in organizirali take dogodek. Res, hvala lepa.
0: Najlepša hvala. Evo, zdaj pa muzika.
3: Z vami tudi to popovdne. Fras in Medvar Show.

0: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si primti še drag kanta z vinkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Glej, dost imam pežem hodo, ne najdem avta.
6: Rešitev imaš
5: na dlani, vem ja.
6: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
5: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
6: Kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.

0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Zastoje na štajerski avtocesti na relaciji za Dobrova Domžale v obe smeri in med Slovenskimi Konicami in Dramljami prav tako v obe smeri. Radar pa na voznike prežil v Vržeju iz strani Stare Nove Vasi, kjer je omejitev 40 km na uro. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
3: 20 stopinj in prijetno sončno vreme imamo v Mariboru, 20 tudi v Lenartu, v Gorni Radgoni pa 21. Jutri pretežno jasno in toplo vreme do 25 stopinj pričakujemo. Topla bo ostala tudi nedelja, so pa v nedeljo popovdne že možne pooblačitve in posamezne plohe. Še več ploh nas bo, kot kaže, potem spremljalo v naslednjem tednu, ko se bo za nekaj stopinj tudi ohladilo.

0: servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
3: In Medvar, in Medvar, in Fras, in Medvar šov. Samo Frasa danes ni. Ker je šov.
0: Ok, očitno je nekomu slabo, ker Marko Fras

0: Je tu, lepo je. Zdravo.
1: Zdravo, zdravo, zdravo.
0: Zdravo, Marko, Anja, Včkrlec, Anja tudi.
2: Zdravo.
0: Zdravo in danes torej orjemo ledino, v bistvu, oziroma ustvarjamo zgodovino.
2: Tako.
0: Na Totem Radio Fras in Medvar Show poteka namreč v legendarnem kiosku K67 pred umetnostno galerijo Maribor tukaj. Rdeče barve, trikotni, oni najmanjši.
1: Ja.
0: Mi smo se noc tlačili in dobro nam gre. Tudi pivnici Zlati Lev bi se zahvalili še enkrat, ker so prinesli kosilo.
1: In že jemo.
0: Že malo glodamo, če se morda tudi sliši. Čevape, pa krompir, pa oni Karadžordžev, pa ne
1: tako.
0: Vem kaj še, vsega boga.
1: Pa lepinja, note. Pa vse.
0: Ja, tako da. Super. Gremo dalje z muziko, potem pa sledi petkovo zabavno dejstvo.
2: Juhu.
3: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju.

0: Ja, lepo zdrav še enkrat več iz kioska, legendarnega, rdečega K67, trikotnega, kaj še? Ne tak vročega, ker imamo prepih.
1: Tako pa, ker je komaj maj, pa še tako. Ni 37, tako da je fajn.
0: Tako, Franci Medvar šel na terenu danes, tako da če boste kaj mimo prišli, lahko pridete pozdraviti, morda podeliti vašo zgodbo povezano z temi legendarnimi kioski. Sicer pa tudi danes, ker je petek, tudi danes, ker smo na terenu, tudi danes petkovo zabavno dejstvo.
1: In tudi danes ga ima Anja.
0: Tako. Anja Škrlec, Anja, lepo zdrav.
2: Ušesne mečice nimajo biološkega namena. Čeprav so bogate z živčnimi končiči in imajo vlogo pri socialnih vezah, pa mnogi znanstveniki trdijo, da ušesne mečice nimajo nobenega pravega biološkega namena.
1: Za brez veze torej.
0: Jaz se absolutno ne strinjam, ker če kaj je biološki namen, je to klepinjanje, Anja. In če ti nekdo uho draži, ne?
2: Okay.
0: Že, ne?
1: Kak komu, zdaj, ne? Tak da.
0: Ja, kaj tebi ni povedal, fajn, če ti uho dražijo?
1: Tomaš je povedal nekaj o sebi.
2: Ja, tako,
1: lepo,
2: nekaj
1: cenimo.
2: Novega.
0: Ja, o vseh ljudeh na svetu.
2: Ja. Mi da tega nisva rekla, ti si rekla.
0: Ja, jaz sem rekla, ja, ker vid vam ne upata povedati.
2: Ah.
1: Dobro, hvala lepa, Anja, prosim, za petko zabavno dejstvo. Čas, da se premaknemo k glasbi.
3: Franci Medvar Show. Da z muziko prej mine.

0: Lep pozdrav še enkrat več iz legendarnega kioska K67 izpred umetnostne galerije Maribor, kjer danes poteka Fras in Medvršav. Anja, Marko in Tomaš smo tu, zdravo.
1: Dobar dan.
0: In bili smo priča pravkar moderni plesni glasbi, kot ste lahko vsi slišali, ker pa je ta kiosk nastal leta 67, pa se danes spominjamo tudi komadov iz tistega leta.
2: Tako.
0: Ne, kot vsak petek imamo tudi danes na sporedu petkove vrej hakle in dajmo se malo spomniti slovenske popevke iz leta 67.

0: To so bili neki čisto drugi časi, ne?
1: Kaka druga muzika. Glasba, izjemna glasba.
0: To, če si htel kako muziko iti posnet pa delati, si mogel 50 ljudi najprej nabrati, da se ti prišli zašpilat. Tako da kapo dol vsem tistim, ki so takrat ustvarjali. Kaj pa bomo danes slišali mi, Marko?
1: Slišali bomo prvo nagrado slovenske popevke leta 1967 od Elde Viler, skladba Vzameš me v roke.
0: Ok, dajmo si gor, torej, in lepetek.
1: Lepetek.
2: Lepetek.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Želite prispevati k razvoju Maribora?
2: Mestna občina Maribor vas vabi na delavnico o participativnem proračunu, kjer lahko svoje ideje spremenite v konkretne projekte. Na voljo je 1 milijon evrov za pobude občanov. Pridružite se nam 12. maja v Vetrinskem dvoru ali 14. maja na Pobrežju ob 17. uri. Izvedeli boste, kako oddati predlog, ki ga lahko tudi takoj prijavite.
1: Naš Maribor.
2: Mesto na dlani. Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
3: Ejoj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si printi še dry kanta vzvinkla.
5: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v 7 letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Velika predstavitev robotskih kosilnic in ostalih robotskih pomočnikov. Prvič v živo pred trgovino Harvey Norman Maribor. Poglejte, preizkusite in doživite najnovejše inovacije čisto od blizu. Robotski pomočniki po super cenah. V živo pred trgovino Harvey Norman Maribor. Samo 8. in 9. maja.

0: Ura je 15.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Mariboru bo danes in v soboto prvi mednarodni stripovski festival Primaruha, ki že v prvi izvedbi ponuja raznolik program z odmevnimi gosti.
3: Strokovni pogovori z glavnimi gosti, Josefine Mark, nemška striparka, pol Daniel Žeželj, ena največjih zvezd hrvaškega stripa, pa tudi zelo znam po svetu okrog, pa Matej Stupica, slovenski umetnik na različnih področjih, ki se sad dotikajo vizualne kulture. Pol imamo danes zvečer ob 8. enega od highlightov festivala, risani koncert, kjer nastopata Drago Ivanuša, ki dela v živo muziko. Istočasno Daniel Žeželj riše eno tako veliko platno.
2: Je povedala ena od organizatork festivala, Anja Zag-Golob, sicer lastnica knjigarne Mariborka. V soboto bo v Vetrinskem dvoru zaživel celodnevni stripovski sejem z otroško delavnico. Program bo posebno pozornost namenil razvoju slovenskega stripovskega trga, zato prihajajo predstavniki evropskih založb iz Italije, Turčije, Finske in Poljske. Mestna občina Maribor pa v novem ciklu participativnega proračuna posebno pozornost namenja vključevanju različnih skupin, zato organizira delavnice, na katerih bodo udeleženci spoznali postopek sodelovanja ter informacije o oddaji predlogov tudi preko aplikacije Naš Maribor. V preteklih tednih so izvedli delavnice za starejše, invalidne osebe, dijake in srednješolce. V naslednjem tednu zaključujejo sklop delavnic z dvema delavnicama za občane.
4: V torek in četrtek začnemo z delavnicami za splošno javnost. Ena delavnica bo v Vetrinskem dvoru, torej o 5. uri, in druga v četrtek v prostorih MČ Pobrežje, prav tako o 5. uri. Želel bi si, da občani razmislijo, kaj so tisti projekti, ki bi si želeli v svoji bližini realizirati, če pa imajo kakšne pomisleke, ne vejo na kak način dati, torej preko aplikacije ali fizično, pa naj se odeležijo delavnic.
2: Je povedal Aljoša Kirič, vodja participativnega proračuna na Mariborski občini, in dodal, da je na vse delavnice vstop prost, brez predhodne prijave. V novem ciklu je na voljo 1 milijon evrov, predlogi pa se zbirajo od 15. aprila do 24. junija.

Zastoje na štajerski avtocesti na relaciji za Dobrova Domžale v obe smeri in med slovenskimi Konicami in Dramljami prav tako v obe smeri. Radar pa na voznike preži v razkrižju pri Drvih in v Vržeju iz strani Stare Nove vasi, kjer je omejitev 40 km na uro. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

Sončno vreme ostaja v Mariboru pri 20 stopinjah, v Gančanih in v Gorišnici 22. Jutri bo pretežno jasno in toplo vreme do prijetnih 25 stopinj pričakujemo, no topla ostaja tudi nedelja, bo pa že nekoliko bolj oblačna in tudi popoldne bo že večja možnost za plohe. Še več ploh kaže potem v naslednjem tednu, ko se bo tudi za kakšno stopinjo dve ohladilo.

0: Daj šuhe, dol kasinor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
2: Dobrodošli še enkrat več na Totem Radiju. Anja, Marko in Tomaš smo tu. Lepo zdrav.
3: Zdravo. Dobro, dobro dan.
2: Ampak danes ne v Totem studiju, ampak v legendarnem kiosku K67 izpred umetnostne galerije Maribor. Noter smo stlačeni, kosilo smo dobili iz pivnice Zlati lev, tako da smo se že napokali še na tem področju.
4: Ja, in moram reči, da je zdaj pa že malo sonce tuče.
2: Ja, malo,
3: zdaj bomo, prej meni.
2: Malo je že toplo v kiosku, ampak hvala Bogu, da ni julij. Sicer pa ste tudi vi vabljeni preko SMS-ov na 051-220-220 podeliti kako zgodbo povezano s kioski in poklicala je tudi poslušalka Ela.
5: Ja, jaz se spomnim tako, kot da bi bilo včeraj. Po moje sem bila stara enih 4-5 let, ne vem. Z atem smo vsako nedeljo šla na tržnico Mariborsko kupiti solato, zelenjavo, ne vem pač karkoli. In smo se res čisto vsako nedeljo stavila v tem rdečem kiosku, kjer so sicer pekli tudi pomfri, ampak jaz se kot včeraj spomnim, da smo si z atem vedno naročila porcijo polhanih šampinjonov, ena kepica majoneza je bila poleg, pa dva zobotrebca ali pa tiste plastične vilčke, da smo lahko pikala in to je bilo fenomenalno. Ne moreš jih doma narediti wow. Tako dobrih, ko jih lahko, ko so jih tega tistem kiosku naredili.
2: Svetovno, hvala svetovno, lepa Ela. Ela. Ne, vidiš, kakšen...
4: Lako se prideš slikati, ne, da imaš pa ate.
2: No, tudi tokrat je kiosk v bližini tržnice, tako da bo še tu nekaj časa, tako da boste lahko ga videli, se ga tudi dotaknili, ne, te plastike. Sicer pa že čez dva komada, tudi danes, toti reporter Milan in sicer danes legendarni, ker je petek.
1: Toti hudi hit s Frazom in Medvarjem. Ker služba ni vse.

0: Red Hot Chili Peppers na Totem Radiu in lepo zdrav, lep petek še enkrat iz legendarnega rdečega kioska K67 izpred umetnostne galerije Maribor, danes torej Fras in Medvar šel na terenu.
1: Tako, lepo pozdravljeni, danes bo tudi ob 18. uri še tu en dogodek, pa jutri še uradna otvoritev, tako da lahko pridete kadarkoli pogledati ta legendarni kiosk, sicer pa je ura zdaj toliko, da je čas za totega reporterja Milana.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Petek je in v petkih vrtimo legendarne Milane po želji. Seveda, če nam pišete v SMS-u na 051-220-220 ali na naša družbena omrežja. No, in danes tega, ki si je zaželel poslušalec Andrej, ki je napisal, da bi rad slišal tistega o ključu in Jožejovem golfu. Z veseljem, Andrej, uživajte.
1: Trenutek v Prlekiji, v okolici Razkrižja, kajti ob 22 maloobmejnih prehodih Slovenije na šengenski meji obstaja tudi 115 točk za prebivalce, ki imajo svoje zemljišča, svojo lastnino tudi na drugi strani šengenske meje. Tam so postavili take posebne zapornice, seveda so pridni domačini z izkaznicami že dvignili tudi osebne ključe, s katerimi bodo lahko te zapornice odpirali. No in ob meni je eden izmed domačinov, ki ima lastništvo tudi na drugi strani meje, gospod Štefan. Dobar dan, gospod Štefan.
2: Lep pozdrav.
1: Torej, gospod Štefan, zapornice so, ključ imate in kako to zdaj funkcionira?
2: Ja, čujte, zdaj zaenkrat še ne vemo, ker včeraj smo šli na občino, pa tudi ključ, ne, to bojo težave, ne. To bojo težave, ker gledajte, ljudje, tako jaz recimo imamo nive na drugi strani, moramo se voziti s traktorom prek in zdaj vsakič bo treba traktor staviti, zdaj tudi ključ, pa iti vun, pa odkleniti toto rampo. Pol bo, gledajte, mi tudi obiske dobivamo, tu treba bo prijaviti na policijo, vsak obisk, treba bo se opet se obleči, to budi iti ven, zdaj ključ, pa odkleni to ta rampo. Tak da, pa dobro, mi tam mlajši, če lahko tako rečem, se bomo mogoče znajdli, ne, pol pri starejših bo pa to verjetno malo bolj zapleteno, ne.
1: Da hodiva dejansko proti tej rampi, aha, gledajte, tam pa že en gospod stoji, zgleda, da bo šel preko.
2: Ja, to pa je tu taki starešina, mi rekel, Leopold, Adamič je to po domače, Adamič Poldi. Pa zdaj pa kar pač stopimo, ne, ker vidim, ker tudi on je včeraj smo raz skup šel dvigne tudi svoj ključ, ne.
3: Foter, kam imate ključ?
2: Malo slabše čuje, da?
1: A malo bolj glasno, ja.
3: Foter, kam imate ključ? O, pista, ključ me jebe. Ne gre mi not, dober dan.
1: Dober dan, pozdravljeni, reporter Milan z radija, sem jaz, ja.
3: Pista, kaj imamo to zaradi Nemcov?
2: Ne, foter, zaradi Hrvatov imamo.
3: Vse to je isto.
1: Ja, gospod Polde, imate težave.
3: Ključ mi notri gre, vun pa nikak, zdaj da bi obrnil. Ne, ne gre.
1: Aha, zdaj pa vidim, da tudi en s traktorjem pride, ne, ki gre verjetno preko meje, ne.
2: Dobro, foter, dajte meni ključ, bom jaz gor odpr.
1: O, gledajte, zdaj ta pa je z ceste zavil s traktorjem, kot kaže se bo kar mimo peljal.
2: Smiljan, pa kaj mimo voziš?
4: Štef, kaj tu delaš, doma pa ti pošta leži, pri babi.
1: A on pa zdaj kar kratko malo mimo.
2: No, on je res šel mimo, ne? Ker Smilja ne je taki, da se kar mimo vozi, samo to vse vidi, gori so oke, to vse beleži se. Čude, jaz nisem včeraj en uro za stojn čakal na ključ tam na občini. Smiljana bo je slejko pred obli, to vam jaz povem.
1: No, ker je malo nerodno, ne?
2: Foter, dajte meni ključ, no!
3: Pista, ključ mi noter gre, obrnit pa ne morem!
1: A še ena gospa pride, danes je pa ta zapornica, vidim, ker prometa...
2: Čude, promet je tu, ne? Je, ne, to bo hodim. Še en problem, ker vsi še nimajo ključa, ne?
5: Dober dan, vsem skupaj!
1: A o, dober dan, gospa, pozdravljeni, ja? Kam pa vi?
5: Jaz, no jo grem, prek na Hrvačke mam!
1: Ja, gospa, to pa imate ključ, da boste odklenili tu zapornico?
5: Ključ te mam! Čude, se ni problema, jaz grem tak mimo!
3: Pišta! Kaj se meni zdi, ali se samo mi dva s ključem jima? Vsi mimo hodijo!
1: Samo res, to se meni tudi zdi malo nenavadno, ne?
3: Jaz ga notri pusto ključ, pa grem tudi mimo, veš?
1: Ja, dobro, vidim. Aha, glejte, gospod Smiljan spet pride nazaj.
3: Štef! Štef!
2: Kaj je, Smiljan?
3: Veš, kdaj si boš ti golfa petko kupa?
2: Kdaj?
3: Kod je devetka vune! Adio!
2: Pa Smiljan, idi f***o!
1: Ja, torej, kot vidite, bodo komplikacije, tak da, gospod Štef...
2: Kam je zdaj Adam ičel?
1: Ja, ne vem, kam so šli, gospod.
5: Foter, pa ne tja! Tam je za Čakovec!
2: Gledajte ga, zdaj samo jaz moram iti po njega.
1: Ja, ker ite, ja.
0: To je bil torej še en legendarni Milan po želji. Vsak petek je tako, če bi tudi vi radi slišali kakšnega, nam pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
6: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
7: Digitalno zobozdravstvo VBO.
8: In še vedno velja ne pozabiti na omejeno količino jubilejnih VBO premium zobnih ščet, totega reporterja Milana, če se slučajno spomnite, ki je 1. aprila praznoval 25 let.
9: Ja, trenutno so na voljo s kar 61% popustom in sicer za samo 3,90 €. Na voljo samo preko spleta, najdete jih na vbodental.si. Cesak,

0: Lepo pozdravljeni.
1: Lepo zdrav.
0: Anja,
2: zdravo.
0: No tako, ok. Fras in Medvar show danes na terenu in sicer v legendarnem kiosku rdeče barve K67. Smo pred umetnostno galerijo Maribor in nam je vroče.
2: Ja.
1: Ja, ker je sonce šlo prek in zdaj kuri puna hamre not. Ja.
0: Tako. Sicer pa jutri v Ljudskem vrtu ob 20.15 večni derbi Maribor Olimpija in kot vedno za vas na Totem radiju proste vstopnice. In Anja, ali si izžrebala nagrajence?
2: Sem.
0: Ok, zdaj glede na to, da smo na terenu in v kiosku, lahko izžrebaš tri.
2: Tri. No, tri. Super.
1: Bare.
2: Tri.
1: Okay. Kdo je prvi?
2: Katja.
0: Ja, bravo, Katja.
1: Kdo še?
2: Druga je Nataša.
0: Ja, Nataša, bravo.
2: In tretja
1: in?
2: Je Urška.
0: Ja, bravo, Urška. Super.
1: Sicer pa še več vstopnic je na voljo, skočite na naš Facebook, tam je objava, obtačljajte sve spodaj in ste v žrebu.
0: Tako, ker jutri, ko je Fras in Medvar show, bova spet žrebala, ne? Zjutraj od 7. ure naprej. Sicer pa tudi tokrat velja, če slučajno ne boste mogli iti na tekmo, brez skrbi, tudi tokrat smo za vas tukaj mi.
3: To soboto, 15 minut čez 8 zvečer, večni derbi v Ljudskem vrtu, Maribor, Olimpija. Ne glede na vse, tekma, ki je pravi navijač, ne izpusti, ker mi smo Maribor. Živo na Totem radiju iz Ljudskega vrta že od 19. naprej.
4: Prenosi teke menka Maribora na Totem radiju. Zavarovaj

0: Čuti Radio Maribor.
1: Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granitogriz ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Želite prispevati k razvoju Maribora?
1: Mestna občina Maribor vas vabi na delavnico o participativnem proračunu, kjer lahko svoje ideje spremenite v konkretne projekte. Na voljo je 1 milijon evrov za pobude občanov. Pridružite se nam 12. maja v Vetrinskem dvoru ali 14. maja na Pobrežju ob 17. uri. Izvedeli boste, kako oddati predlog, ki ga lahko tudi takoj prijavite.
2: Naš Maribor.
1: Mesto na dlani.
3: V Voličini bo leto še posebej veselo.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
5: Vstop je seveda prost.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja, pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcilala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si primti še drag kanta vzvinkle.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti na relaciji za Dobrova Domžale v obe smeri in med Dramljami in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora. Radar pa na voznike preži v razkrižju pri Drvih in v Vržeju iz strani Stare Nove vasi, kjer je omejitev 40 km na uro. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
2: Prijetno, toplo vreme imamo ta petek, 21 stopinj pri sončnem vremenu v Mariboru, na Jeruzalemu 21, tudi v Šentilju 21 stopinj. Jutri kaže na pretežno jasno vreme, toplo bo do 25 stopinj, pričakujemo, no topla ostaja tudi nedelja, popoldne se bo v nedeljo pooblačilo in proti večeru so že možne tudi plohe. Še več ploh se potem obeta v naslednjem tednu, ko se bo za nekaj stopinj spet ohladilo.

0: Servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvar Show.
0: Še enkrat več, lepo zdrav iz legendarnega kioska K67, ko na totem radiju pišemo zgodovino, kajti nikoli še, po naših podatkih, ni noben radio oddajal iz tega kioska, sicer današnji, ta naš, ki ga imamo tukaj, je trikotn.
3: Ja,
4: tako. Da, zelo redek primerek, pa je tudi.
0: Tako, tako da če so oddajali ziher, niso iz trikotnega.
4: Da, evo.
0: Tako da v vsakem primeru prvi. Še vedno nekaj časa še bomo tukaj, tako da lahko pridete mimo, morda po kako sliko ali pa kaj, ne. Sicer pa tudi zdaj nadaljujemo z muziko, ker je petek, pa sonce, pa vse je. Tako da, dajmo muziko!
2: Nazaj k totim hudim hitom. S Frasom in Medvarjem.

0: Hej, ok. Anja, Marko in Tomaš tukaj, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Zdravo, še vedno na terenu v legendarnem kiosku K67 pred umetnostno galerijo v Mariboru. Smo noc tlačeni, malo je že vroče, ne?
2: Hvala Bogu, smo pri koncu prase Meda Žoa, ker Medvar že škodi, očitno, kot je rekla Anja.
1: Ja, res.
0: Bedra je že na rjavo vleče. Še malo pa si mi po fefro pa poselil, pa začel žreti tu. Ok, sicer pa, ker je danes taki v bistvu zgodovinski dan,
1: tako?
0: Ker je toti radio na terenu v tej mali škatlici, je čas tudi za petkove vreji hakle, ampak tiste bolj zgodovinske, legendarne, prav tako.
2: Povezane s kioskom v bistvu.
0: Tako, ker je iz leta 67 se je profesor Križanič odločil in sicer pravilno, da gor tudi komade iz leta 67 in tokrat imamo pripravljenega enega ekstra legendarnega in sicer Light My Fire od The Doors. Sam se na ta komad vedno spomnim, imel sem album od Doorsov Greatest Hits in sem si sposojen seveda, ne, in sem si mogel na kaseto presnemavati in album verzija tega komada je dolga, ne, mislim, da je nekaj 8 minut nekaj takega, ja, ker je 6 ali 7 minut je solota nekega na orgle, kak je že, točno se ne spomnim in spomnim se takrat, da sem točno imel naštudirano, kak dolgo se jaz tu širam, ne. Veš, so bila tista leta, ko si non stop nekaj uro gledal, ne. To pa zdaj rajim toliko. To pa zdaj rajim toliko. In sem imel 6 minut vedno za tuš.
2: Yeah.
0: In sem si dal rekord. To se jaz vmej stoširal, ne?
1: Okay.
0: In sem šel in se stoširal, sprišal nazaj pa še, kuj bo, 3 minute. Si zelo, ok, super. Tak da, izjemn hakl, tudi izjemn solo v tisti album verziji, ampak mi bomo danes, verjamem, da slišali to radijsko verzijo, ki je nekoliko skrajšana, tak da The Doors in Light My Fire na Totem Radiu.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Giga dimenzija 280x120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Participativni proračun Maribor jutri, ideje premikajo mesto, je tu.
1: Prenesite aplikacijo Naš Maribor, mesto na dlani in oddajte pobudo, spremljajte projekte ali postavite vprašanje. Oddajte projektni predlog digitalno, hitro in enostavno.
2: Naš Maribor.
1: Mesto na dlani.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: skupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
4: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
5: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
4: Več na maraton-radenci.si.
6: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
7: Lampiončki!
6: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak,
7: Roza,
6: The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
7: Lampiončki!
6: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: 16. ura.
9: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. 7 interventnih radiologov v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor je podalo odpoved zaradi, kot pravijo, nevzdržnih delovnih pogojev in neupoštevanja njihovih opozoril. Direktor Vojko Flis pa odgovarja, da so njihove zahteve nerazumne in finančno nevzdržne, a kljub temu upa na dogovor.
11: 7 jih je napovedalo odhod, mi še vedno upamo, da bomo našli skupni jezik, drugače pa gre za zelo izkušene invazivne radiologe in seveda se bo to v bolnišnici pri delu od začetka poznalo. Res pa je tudi, da je 3-mesečni odpovedni rok. Če bo res prišlo do te odpovedi, mislim, da bomo potem lahko urnike ustrezno uredili.
10: Radiologi opozarjajo, da bi njihov odhod lahko resno vplival na izvajanje nujnih posegov, tudi pri zdravljenju možganske kapi. Mariborske nogometaše pa jutri v Ljudskem vrtu čaka derbi z Olimpijo. Po odhodu trenerja Fedže Dudića sta vodenje moštva prevzela trenerja vratarjev Mitja Pirih in Jasmin Handanović.
12: To, kar se je zgodilo ta teden, je sestavni del nogometne igre. Zdaj, ljudje, ki smo ostali klubu, moramo biti pripravljeni klubu stopiti v pomoč in mislim, da smo idealna tle, v tem primeru jaz in Jasmin, katera sva spisala ženo zgodbo v tem Mariboru, bova dala vse od sebe, da bova probala ekipo sprostiti in da bo Maribor zadovoljil apetite navijačev.
10: Je pred jutrišnjo tekmo povedal trener vratarjev Mitja Pirih, derbi se bo jutri v Ljudskem vrtu začel ob 20. uri in 15 minut z neposrednim prenosom na Totem radiju.
13: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
14: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
13: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
15: In poglejmo na ceste, Matej.
10: Zastoj je na štajerski avtocesti na relaciji za Dobrova Domžale v smeri Celja. Predmet na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti pred Zadobrovo v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Videnovcih in v Razkrižju pri Drvih. Vse dobro na poti. Če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
14: Nepremičnine.net.
16: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
14: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
15: Še k vremenu sonce imamo v Mariboru pri 21 stopinjah, 21 tudi v Rušah, v Veržeju 22. Jutri bo pretežno jasno in toplo vreme, do 25 stopinj pričakujemo, da se bo segrelo. Topla bo ostala tudi nedelja, je pa res, da bodo nedeljo popoldne že možne posamezne plohe. Še več ploh potem kaže za naslednji teden, ko bo iz dneva v dan tudi nekoliko hladneje.

0: tote v studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim, tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: In pozdravljeni ponovno v živo iz stotega studija na glavnem trgu Mariboru. Tako ekipa Fras in Medvaršova se je poslovila. Zaključili smo današnje oddajanje v legendarnem kiosku MK67 in jaz verjamem, da ste zdaj še bolj radovedni, kako odlično zgleda in da si ga boste kmalu pogledali tudi sami, konec koncu je tudi jutri tisti dan, ko bo čisto uradna otvoritev.
2: Ob 11. uri.
1: Tako, jaz sem se danes spomnil eno stvar, tistih, v katerih so revije prodajali, ne?
2: Ja.
1: Je bil noter Bravo in kak je sveži Bravo.
2: Dišal?
1: Dišal.
2: Ja, še jaz se spomnim. Ja, pa taki gladek papir je bil, ne, kar kvaliteten.
1: Ki ga takrat pri nas recimo ni bilo, ne, je morala z Nemčije
2: pritre. Nemška kvaliteta, ja, veš kak je, ne.
1: Takrat še, ja. Dobro. Matej in Andrej ostava z vami v totem popoldnevu in nadaljevanju predvsem veliko koristnih informacij, kako preživeti lep, sončen in nepozaben vikend. Tudi toti hiti igrajo isto igro, Pitbull, Christina Aguilera, Feel This Moment, da vsi skupaj začutimo petek. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Za nekaj tak fajn, ne? V petek popoldan pa spijete en dober espresso, tak, samo ono en šluk, taki mora biti. Hvala, Sabrina Carpenter, za lušte. Zdaj nam bo pa Ana delala lušte še naprej, zato ker absolutno moramo preveriti, kateri so dogodki okoli nas, ki nas vabijo v prihajajočem vikendu. In že danes, Ana.
1: Danes že od 10 naprej se v Vetrinskem dvoru odvija prvi mednarodni stripovski festival Primaruha. Potekal bo še danes do večera, pa tudi jutri, med drugim bo danes na sporedu ob 18. otvoritev festivala in obeh razstav, ter slavnostni nagovor ministrice za kulturo Republike Slovenije doktorice Aste Vrečko. Festival se bo zaključil jutri zvečer ob 20. na dvorišču Vetrinskega dvora s koncertom skupine Manuš. Vmes pa ogromno zanimivih predavanj, pogovorov in delavnic na temo stripov. Celoten program lahko najdete seveda na spletni strani. V kulturnem inkubatorju bo danes ob 19. spet banda Ferdama na mariborski maestro z ekipo Iglu, na minoritih pa danes ob 20. silent disco v čudovitem ambijentu pod Hrastom. Na voljo bodo slušalke z funk, pop in house ritmi. Jutri od 9. naprej bo v coni Tezno 5. mariborski motodan, kjer se bosta srečala adrenalin in družinsko vzdušje. Poteka bo motozbor Karšav, bo na ogled simulator varne vožnje, napihljiva igrala Veverička za otroke in glasba v živo, nastopali bodo Joe and Stacy with the Rhythm Boys. Kavarni Os pod obrtno zbornico v Mariboru pa bo jutri že od 8. zjutraj potekalo tekmovanje v peki na žaru. Gre za kulinarični spektakel, kjer se bodo zbrale najboljše ekipe, mojstri žara in ljubitelji dobre hrane. Vstop za obiskovalce bo od 9. ure naprej. To sobote in nedeljo vabljeni tudi na BMX progo pri osnovni šoli Tabor 1, kjer bo ena najbolj razboljivih BMX dirk v regiji Alpe Adria. V pekarni pa bo jutri ob 21. do Rolling Stones tribute koncert. Se pa v Mariboru ta vikend obeta tudi praznik čebeli in narave na mariborski tržnici. Tako vodja mariborskih tržnic Nataša Matijevič.
2: V soboto bo že od 9. ure dalje možno tudi kupiti med. Lokalni čebelarji bodo med tudi prodajali. In pa najmanj 9 društev bo kuhalo medeni golaš, ki ga boste lahko poizkusili po simboličnih cenah. Pekle se bodo medene palačinke, pekli bomo rebrca medena, medene perutničk. Skratka, vse v stilu medu.
1: No, na ogled pa bo tudi na razstava članov likovne sekcije Čebelarskega društva. V Jurovskem dolu bo jutri s pričetkom ob 9. tradicionalni kolesarski maraton, vabljeni pa ta vikend tudi v dvorano Lukna, kjer poteka zaključni turnir državnega prvenstva Final Four za dekleta U16 in Final 8 za fante U14. V soboto bodo potekale polfinalne tekme, v nedeljo pa finale. Dekleta ob 14.30, fantje pa ob 17.30. Tako Borut Besedič, trener in ustanovitelj košarkarskega društva Borut Besedič Čiro.
3: Kategorija U14 pri pionirjih in starejših pionirjih in pri dekletih U16. Oni so že uvrščeni v Final Four, mi pa igramo Final 8, se pravi 8 najboljših ekip iz Slovenije se je zbralo. V soboto se začenja potem še Final Four ženskega košarkarskega društva, isto prvi s četrtim, drugi s tretjim. Pri nas pa tudi že, takrat bomo imeli že 4 najboljše ekipe. V nedeljo se igrajo za tretje mesto in za prvo mesto.
1: Želim vam čudovit majski vikend.
4: Tvoje mesto?

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Olivia Rodrigo je bila to Good for you in dobro je tudi, da jutri tekma v Ljudskem vrtu ob 20.15, večni derbi, torej vabljeni, še so karte tudi na našem Facebook profilu do tega radija, tako da se še lahko prijavite, tako je naredil tudi naš poslušalec Matej, ki dobi dve karti. Ja, tako preprosto to gre. Čim prej še vi, še nekaj parov jih bomo podelili danes v totem popoldnevu, nekaj pa jih bo ostalo tudi še za jutri, za sobotno jutro, ko bosta z vami Fras in Medvar. Jutri pa torej, vabili na tekmo.
2: To soboto, 15 minut čez 8 zvečer, večni derbi v Ljudskem vrtu, Maribor, Olimpija. Ne glede na vse, tekma, ki je pravi navijač, ne izpusti, ker mi smo Maribor. Živo na Totem radiju iz Ljudskega vrta že od 19. naprej.
3: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коліці, стоїо з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovor pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njega.
2: Toto jutro, usak dano po šesti.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Radio Maribor.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štarskem? Prihaja Štarski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov. Ter Kärcher K7 in še mnogo več.
8: Olgica, servus, kje imaš deda?
9: Kje se te veš, kje je?
8: V gostilni?
9: Vem se, kaj hodi po novem.
8: Kaj pa te?
9: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
2: MCK.
10: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
11: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.

0: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
1: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
0: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
0: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
2: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Poglejmo spet na cesta, Matej.
5: Zastoji so na štajerski avtocesti na relaciji za Dobrova Domžale v smeri Celja, pred Slovensko Bistrico jug v smeri Maribora in pred Slovensko Bistrico sever v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Vidanovcih in v Stroči vasi pri transportu Koprivnik. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
4: Prijetno sončno vreme ostaja zunaj v Mariboru pri 21 stopinjah, v Radencih 21, Slovenski Bistrici 22, jutri pretežno jasno in toplo, do 25 stopinj pričakujemo. Topla bo ostala tudi nedelja.

Nedelja je pa res, da bodo v nedeljo popoldne oblaki lahko prinesli že kakšno ploho. Še nekaj več ploh nas čaka potem v naslednjem tednu, ko se bo tudi za nekaj stopinj ohladilo.

0: gostem v studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želim tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: Sicer mi Matej Regent ni ničesar povedal, ampak vse bolj in bolj in bolj in bolj se mi zdi, ko gledam, kaj se bo v našem mestu dogajalo ta konec tedna, da pri Mateju brez legendarnih BMX-ov ne bo šlo.
2: Niti pod razno.
1: Kaj se torej?
2: Ja, celoten vikend na legendarni mariborski BMX progi, ne vem, če veš, ta je bila prva v Jugoslaviji.
1: Vem, takrat sem še jaz vozil veliko kolo, ampak bolj ponija kot BMX-a.
2: No, zdaj pa imaš priložnost, da prideš pogledat BMX-are v akciji.
1: Ja.
2: Cel vikend mednarodni Alpe Adria pokal.
1: Kaj vse prinaša, koga vse pričakujemo v našem mestu, kar se športnikov tiče, o tem po treh totih hitih v totalno lokalno.
0: Toto popovdne in Andrej Mernik.

0: Like a prayer, ali kot eni pravijo, like a prayer, ne?
1: Ja, ali pa malo na periferiji, like a player. Ne?
0: Ja, tudi to smo že slišali. Skratka, legendarna Madonna, ki se sicer te dni pripravlja, da bo izdala že svoj 15. studijski album. In to s samimi mladimi kolegicami. Sabrina Carpenter z Britney bi še rada malo posnela, tako da kar fajn, ne?
1: Pa kar nekaj glasbenih stilov je ona menjala vmes, ne?
0: O, pa tudi oblačil, ne, je kar nekaj menjala vmes, ja, res je. In kaj bomo gledali jutri, za koga bomo navijali? Na Mariborsko BMX progo v Novi Vasi prihaja Mednarodni Alpe Adria pokal, ta bo potekal ta vikend, ne samo jutri, ampak jutri in po jutrišnjem, torej 9. in 10. maja, dogodek, ki ga organizira športno-kolesarsko društvo BSX Racing Team Maribor. Združuje pa mednarodne dirke v okviru Alpe Adria pokala in slovenskega BMX pokala. No, za kakšen pokal pravzaprav gre, pa razlaga Tilen Frank, trener BSX Racing Teama Maribor in upravljalec BMX proge v Novi Vasi.
2: Gre za Alpe Adria pokal, to je pokal 4 držav, Slovenija, Avstrija, Madžarska pa Italija. Imamo 7 prizorišč, 2 v Sloveniji, 3 v Avstriji, pa dve na Mađarskem. To se nekje približno održuje med 100 pa 150 tekmovalcev iz teh vseh držav. Zraven pa so še včasih pretekmovati Slovaki, pa Čehi, pa Nemci, teda mi je v bistvu je kar mednarodni pokal.
0: Tilen, kaj lahko rečemo, koliko tekmovalcev torej ta vikend pričakujemo v Mariboru?
2: Tam okrog 120 tekmovalcev iz 6-7 držav.
0: Wow, gre za BMX race disciplino. Kako si naj zdaj tekmovanje predstavljamo tisti, ki nam mogoče ta šport ni tako zelo blizu?
2: Je od leta 2008 tudi olimpijski šport, poteka pa tako, da se v bistvu 8 tekmovalcev naenkrat poda po progi in v bistvu tisti, kjer je prvi prečka celno črto, drugi, tretji, tako se to razvrstijo v tekmovanju. V bistvu se vozijo te 3 kvalifikacijski moti, ki šteje, da se potem tekmovalci udeležijo prvi 4 v finale, potem pa se finale vozi, v finalu pa se razvijo glede na uvrstitev, ki je dosežel v cilju.
0: Ma, zanimivo, tak na rampi so na začetku, ali kak je?
1: Na rampi?
0: Ja.
1: Kot pri motokrosu, ne? Ker BMX pomeni v bistvu bicycle motocross, ne?
0: Okay.
1: In so na rampi in tam glas reče riders ready in potem tu in rampa pade, bom.
0: In jih 8 potem.
1: 8 naenkrat štarta.
0: A, bravo, bravo. Ok, da si bomo lažje vse skupaj organizirali, ko si zdaj organiziramo ta vikend, kakšna je časovnica, kaj lahko rečemo, kdaj se bo na progi najbolj prašilo, Tilen?
2: V soboto začnemo s tekmovanjem ob 15. uri, tako da računamo nekje, da bodo finalne tekmovanje tam okrog 17. ure. Potem imamo še visel zaključek, v soboto še bo meni tudi tekmo poganjavcev, tam pa se lahko visel prijavijo vsi, ki bojo pač na prizorišču, se samo odrežijo tekmovanje in, pač, in potem lahko zraven tekmujejo. V nedeljo pa začnemo ob 11. uri, pa se računa nekje na finale, če bo vse potekalo tako, kot mora, ob 13. uri.
0: Wow, izjemen dogodek, torej, ki ga nikakor ne smete zamuditi. Zraven dejstva seveda, da je ogled brezplačen, tudi to je pomembna informacija, zakaj torej prit?
2: Ta šport je zelo atraktiven, jaz pravim je osnova vseh kolesarskih disciplin, ker lahko otroci, mislimo, že od 4. 5. leta dalje trenirajo BMX kolesarstvo. Jaz pa mislim, da je kar dinamično, moram reči, da je kar tudi veliko pacev, da je tudi bistvo bolj za gledalce, da ne mimo, če bude tekmovalča, toliko ne. Mislim, da se kar splača prit to pogledati, da vabim vse gledalce, vstop je prost, vreme bo lepo, tada jaz mislim, da če imate čas, si pridite ogledati tekmovanje, da bom šel.
0: Prav je, da gremo, odlična organizacija, veliko tekmovalcev smo slišali iz veliko držav.
1: Ja, zanimivo si je to pogledati, no, mogoče tudi tisti, ki tega še ne poznate.
0: Pravno za to.
1: Rekel je sicer kar nekaj padcev, ne?
0: Je, ne?
1: Tudi izjemno veliko atraktivnih skokov, prehitevanj in nasplošno to tak zgleda kot ena velika družina, so v resnici vsi ti tekmovalci in starši, ko so z avtodomi, tak malo nomadsko vse skupaj deluje. Zanimivo si pogledati, pa res srčni, dobri ljudje.
0: Vabljeni jutri in v nedeljo na Mariborsko BMX progo v Novo Vas.
3: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Melnikom.

Lorin, ki je z Euphorijo na Eurosongu zmagala leta 2012, me je v bistvu spomnila, da je naslednji teden Eurosong in to nedaleč stran na Dunaju, ne, v torek in v četrtek, oba polfinalna večera in veliki finale, potem že naslednjo soboto. Slovencev letos ni zraven, ampak verjamem, da bo marsikdo zaradi bližine morda šel si ta velik spektakel v Dunajsko štadthale pogledati v živo ali pa, ko bo se pa spremljali na kateri tuji televiziji, ker ga ve pri nas tudi ne bo in zagotovo bo kaj zanimivega za videti in kaj zanimivega za slišati. Tu je Leoni, don't worry. If the

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Želite prispevati k razvoju Maribora?
4: Mestna občina Maribor vas vabi na delavnico o participativnem proračunu, kjer lahko svoje ideje spremenite v konkretne projekte. Na voljo je 1 milijon evrov za pobude občanov. Pridružite se nam 12. maja v Vetrinskem dvoru ali 14. maja na Pobrežju ob 17. uri. Izvedeli boste, kako oddati predlog, ki ga lahko tudi takoj prijavite.
3: Naš Maribor.
4: Mesto na dlani.
5: A kak mi dođeš ti?
6: Doživite večer, ko bodo zazvenile najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
4: Giga dimenzija 280x120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Minuta čez 17.
1: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Lepo pozdravljeni. Z vami sem...
2: Te regent. Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester bo v torek 12. maja v Mariborskem Evroparku potekal celodnevni zdravstveno-preventivni dogodek, ki ga pripravljajo zaposleni v zdravstveni negi UKC Maribor. Obiskovalci bodo lahko sodelovali v predstavitvah oživljanja, dermatologije, psihiatrije, kirurgije in drugih področji. Na voljo bodo tudi meritve krvnega tlaka in sladkorja ter prikazi pravilnega razkuževanja rok. Brezposelnost v Sloveniji se je aprila zmanjšala že tretji mesec zapored. Po podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo registriranih nekaj več kot 44 tisoč brezposelnih, kar je manj kot marca in tudi manj kot pred letom dni. Znižalo se je število novih prijav, manj je bilo tudi zaposlitev. Delodajalci so aprila prijavili dobrih 11 tisoč prostih delovnih mest, največ v zdravstvu, gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih. Pred vrati pa je peta letošnja motociklistična dirka. Karavana MotoGP ostaja v Evropi, kjer se bo za veliko nagrado Francije pomerila na stezi v Le Mansu. Prvi prosti trening je dobil Luka Marini, pred Pedrom Acosto in lanskoletnim zmagovalcem Joanom Zarkojem. Jutri so na sporedu kvalifikacije in o 15. uri sprint dirka, v nedeljo ob 14. uri sledi še klasična preizkušnja za veliko nagrado Francije.

0: drugače pa je materigen z nami, ker čisto začetka ja. Novic nismo okay. slišali, ker jaz pač malo mimo pomešalki danes že. No, no. Skratka, materigen, kaj pravi situacija o stanju na cestah?
1: Ja, ostajajo zastoji na štajerski avtocesti na relaciji za Dobrova Domžale v smeri Celja, pred Slovensko Bistrico jug v smeri Maribora in pred Slovensko Bistrico sever v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Peskovcih in v Stroči vasi pri transportu Koprivnik. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.

Še dobro, da imamo lepo vreme in da je tukaj vikend 21, pri sončnem vremenu v Mariboru, Veliki Polani 22, v Dornavi 23 stopinj. Jutri kaže na pretežno jasno in toplo vreme, okoli 25 stopinj bo čez dan, topla bo ostala tudi nedelja, deloma še tudi sončna, no popoldne bo v nedeljo že nekaj več oblakov, ti pa lahko proti večeru prinesejo tudi k nam kakšno ploho. V prihodnem tednu nekaj več oblakov, tudi plohe bodo bolj pogoste in za nekaj stopinj se bo tudi ohladilo.

0: goste v studiu Andrej Mernik.
1: Tudi Matej Regent pridno ustraja z nami v totem popoldnevu.
2: Zdravo.
1: Evo nas. In kak fajn, da imamo tudi Maribox, da lahko čez vikend gremo tudi v kino, kjer je izbor res neverjeten. Lahko ste ljubitelji in ljubiteljice Michaela Jacksona, zasedbe Iron Maiden, lahko ste ljubitelji visoke mode ali pa odličnega balkanskega humorja. Za vsak okus se v Mariboxu nekaj najde te dni. Razložimo, preverimo po treh totih hitih Sunrise Avenue in Hollywood Hills, Joe Cocker bo z nami, Unchain My Heart, Taylor Swift pa s totim hudim hitom, s katerim je kar nekaj tedno bila tudi na vrhu naše lestvice totih 30, The Fate of Ophelia.

0: Najdete kakšne lepe griče, ni nujno, da so hollywoodski, tudi okoli našega mesta se kak lep najde, da boste na soncu uživali ta konec tedna. In uživali bomo tudi v kinu.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Tako kot sem prej rekel, ne, nekaj za vsak okus, ljubitelji glasbe, si boste pogledali glasbeno dramo Michael ob 18.45 ali ob 20.15 o Michaelu Jacksonu, seveda, ali pa biografijo, glasbeni dokumentarec o legendarni skupini Iron Maiden Burning Ambition danes ob 19. Ljubiteljice predvsem visoke mode ne boste zamudile Hudičevke v Pradi 2 ob 19.10 in ob 20. danes v Maribox so ljubitelji dobre balkanske komedije pa Ohcet ob 19.15. Izbor je še veliko večji, preverite tudi sami na kinobox.si.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Lady Gaga, Alejandro, dajmo zdaj zavrteti koledar 100 let nazaj, res je okroglih 100 let in če rečem Sir David Attenborough, ga seveda ni med nami tistega, ki tega legendarnega okoljevarstvenika, naravoslovca, biologa in pravzaprav eno pravega starosto, ne, dokumentarcev o naravi, o življenju, o našem planetu ne bi poznal. Danes Sir David Attenborough praznuje 100. rojstni dan. Izjemno, izjemno. In kot je sam veliko krat rekel, ko je sam začel takrat za BBC snemati svoje legendarne naravoslovne oddaje, si nikoli ni mislil, da se bo naš planet v teh nekaj desetletjih tako zelo spremenil. In tu se vsekakor treba zamisliti in si absolutno čez vikend, ko bomo imeli čas pogledati katero od njegovih legendarnih dokumentarnih serij o živalih, o rastlinah in o našem lepem planetu. Vse najboljše, Sir David Attenborough, za okroglo stotko.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Merlin.

0: Robi Williams nam je pihnil na dušo z legendarno Angels na Totem Radio. Nekaj let ali pa 10 let nazaj bi rekli, kak je te je petek brez Gigi-ja, ne? Pač taki smo naša generacija. Da v remiksu od Dajnora prihaja Gigi D'Agostino In My Mind, takoj ko nam Matej Regent pove, kako je na cestah in ko vam jaz povem, kak lepi vikend bo, kar se vremena tiče, valjda.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
5: Želite prispevati k razvoju Maribora?
2: Mestna občina Maribor vas vabi na delavnico o participativnem proračunu, kjer lahko svoje ideje spremenite v konkretne projekte. Na voljo je 1 milijon evrov za pobude občanov. Pridružite se nam 12. maja v Vetrinskem dvoru ali 14. maja na Pobrežju ob 17. uri. Izvedeli boste, kako oddati predlog, ki ga lahko tudi takoj prijavite.
5: Naš Maribor.
2: Mesto na dlani.
6: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
12: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
13: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
12: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: 35 je že kakšno petkovo toto popoldne na cestah, Matej.
1: Zastoj je na štajerski avtocesti na relaciji za Dobrova Domžale v smeri Celja. Okvara vozila ovira promet na štajerski avtocesti na desnem pasu pred Domžalami v smeri Celja in med Lukovico in Blagovico, prav tako v smeri Celja. Radar pa na voznike preži v Pavlovcih in v Peskovcih. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
0: Peskovci, ampak ja. Dobro.
1: Aj.
0: Ja, nič, v Peskovcih smo se nekaj naučili. Približno 70 duš živi tam na Goričkem v Peskovcih, tako da malo to povemo. Evo in že zvoni prometni telefon, ja. In vmes, ko Matej prevzema prometne informacije, se mi posvetimo še vremenu. Sončno je v Mariboru pri 21 stopinjah, v Ormožu 22, v Svečini tudi 22 stopinj. Jutri pretežno jasno in toplo vreme, do 25 pričakujemo, no topla bo ostala tudi nedelja, pa res, da v nedeljo čez dan pride že nekaj oblakov, ki lahko zvečer prinesejo tudi kakšno ploho. Plohe nas bodo spremljale tudi v novem tednu, kot kaže sploh tam od torka srede naprej, ko se bo tudi za nekaj stopinj prehodno ohladilo.

0: Legendarni Genesis, legendarnim totem hitom I Can't Dance v petkovem popoldnevu na Totem Radiu 17.43 je ena pomembna informacija za vse, ki ste morda na poti domov iz Avstrije.
1: Zdravo, Bojan preparato. Jaz se ravno kar vračam z Dunaja nazaj, pa je pred Spielfeldom dansko zastoj zaradi del, ki jih pač delajo naši darsovci. Tako da, dosti ljudi naj se usmeri prej dol, pa naj gre na stari mejni prehod, no.
0: Tako, hvala lepa za to opozorilo. Bojan, če še kaj imate za nas, 0810055. Prijetno vožnjo domov želimo. Baby!

0: Nicky Jorin pa Sunroof, ja, vsi tisti, ki imate tako imenovani šibe dah, ne, v teh dneh vam že zelo prav pride na avtomobilu, uživajte v kakšni lepi sončni popodanski vožnji sončnemu zahodu potem naproti. Mi vas bomo zdaj pozdravili še na en zanimiv dogodek, ki se bo odvil 16. maja, torej naslednji vikend. Gasilsko društvo Radvan je namreč letos prav 16. maja na Ladski ulici 5 v Mariboru že peto leto zapored organizira gasilsko športno tekmovanje Cici Fire Combat. Zdaj, za kakšno tekmovanje gre, komu je namenjeno in kaj vse se bo tam dogajalo, je kolegica Anja poprašala Tamaro Ploh, organizatorko tekmovanja. Najprej torej, komu je namenjeno, kdo vse se lahko prijavi in seveda, kar je v tem trenutku zelo pomembno, kje se lahko zainteresirani prijavijo.
1: Je v bistvu namenjeno vsem otrokom v Sloveniji, ki so v gasilskih organizacijah. Je pa to v bistvu bolj neko tekmovanje, kjer se spodbuja druženje otrok, ta neka športna disciplina, tkanje nekih prijateljskih vezi. V bistvu je bolj kot druženje, kot pa kaka resna zadeva. Načeloma tekmujejo lahko zgolj otroci, ki so v prostovoljnih gasilskih društvih, se pravi člani. Prijavijo se lahko do 11. Prijavijo jih mentori preko prijavnega obrazca. Je pa mest veliko. Načeloma imamo vsako leto tam nekje za 100 tekmovalnih ekip, da so vsi več kot dobrodošli in vabljeni.
0: Ne pozabite, do 11. maja torej prijave, zato je tudi pomembno, da danes o tem govorimo. Cici Fire Combat, Tamara, boste gostili že peto leto zapored. Pa me zanima, kakšno je zanimanje za to vrstna tekmovanja med mladimi. Kaj opažate tu, recimo?
1: Absolutno. Z takim letom je v bistvu vidno, da je več obiskovalcev, tudi tekmovalcev je več in vsako leto v bistvu tudi razpošiljamo dosti večji krog. Se pravi, na začetku smo imeli najprej samo naš del mariborski, potem smo ga že malo bolj do Ljubljane razširili. Lani smo šli res celo Slovenijo, leto smo šli celo Slovenijo povabiti, plus Avstrijo, Italijo, Hrvaško, ta obmejna društva, ki so. Tudi vse večja zanimanja je vsako leto več. Moram pa reči, da tudi v bistvu vsako leto pride več obiskovalcev, ker je to rato nekako osrednji dogodek našega društva, bomo tako rekli. No? Uh-huh. Tako da se res potrudimo in probamo narediti repertoar za starejše, za mlajše, za najmlajše in jim probamo ponuditi čim več.
0: No fino, Cici Fire Combat, torej omenili ste že, da je dogodek odprt za širšo javnost, kako je z vstopnino oziroma kako bo z vstopnino naslednji vikend?
1: Dogodek je čisto odprtega tipa, tako da so dobrodošli popolnoma vsi, ni nobene vstopnine, vsi so vljudno vabljeni, začnemo ob 9, trajalo bo celi dan, imeli bomo napihljiva igrala za najmlajše, lahko se bodo mogoče tudi kaj okrepčali, kaj popili, kaj pojedali, pogledali seveda naše tekmovanja, ne? In se pa seveda podružili tudi z nami.
0: Ok, ne pozabite, torej vabljeni 16. maja, to je naslednjo soboto, vradvanje na Cici Fire Combat, prijave pa do 11. maja in to je tudi danes zelo pomembno, danes je že 8. in ponedeljek bo hitro tu, tako da ne pozabite na prijave in bodite zraven tudi letos.
2: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik, in še kdo ti hudi hitro.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Ja, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Giga dimenzija 280x120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. 1+1. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
1: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro, dobro.
0: Ja, v korenčku.
1: Kak v korenčku?
0: Zdaj pa te vsaki dan odprto.
1: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedeti.
0: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
7: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.

0: To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kok?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakuri.

0: Užitki ob žaru.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Minuta je čez 18.
1: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Maribor bo 4. junija znova gostil žametno večerjo enega najbolj pričakovanih kulinaričnih dogodkov pri nas. Na Lentu pri najstarejši trti bosta letos v ospredju šefinja Sabina Repovš in šef Luka Košir, ki bosta pripravila meni s poudarkom na lokalnih sestavinah in trajnostni kulinariki. Pri dogodku bo sodelovalo tudi več kot 80 dijakov in študentov gostinskih šol iz Maribora. Organizatori pričakujejo 170 gostov, prodaja vstopnic pa se začne 13. maja, izključno preko spleta. Jurovski dol bo v soboto 9. maja znova v znamenju kolesarstva. V sklopu Jurjevih dni pripravljajo tradicionalni kolesarski maraton, ki vsako leto privabi številne rekreativce. Start bo ob 9. uri, najmlajši pa se bodo na najkrajšo traso podali opoldne. Udeleženci bodo lahko izbirali med 4 trasami. Dogodek bo spremljalo pestro dogajanje za obiskovalce vseh starosti. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pa ocenjuje, da je razdelitev mest v parlamentarnih delovnih telesih pravična in rezultat konstruktivnega dogovora. Na kolegiju predsednika državnega zbora pa je med poslanskimi skupinami prišlo do ostrih sporov. V gibanju Svoboda, Levici in Vesni menijo, da jim pripada več vpliva glede na volilni rezultat, medtem ko bodoča koalicija njihove predloge zavrača. Končno odločitev bodo poslanci sprejeli na ponedeljkovi izredni seji parlamenta.
3: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
4: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Matej, kakšna je situacija na cestah pred vikendom?
2: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti na relaciji za Dobrova Domžale v smeri Celja. Okvara vozila ovira promet na štajerski avtocesti na desnem pasu pred Domžalami v smeri Celja. Opozarjate pa tudi na zastoj proti Sloveniji.
6: Zdravo, Bojan Preparato. Jaz se ravno kar vračam z Dunaja nazaj, pa je pred Špilfeldom dejansko zastoj zaradi del, ki jih pač delajo naši darsovci. Tako da, dosti ljudi naj se usmeri prej dolar, pa naj gre na stari mejni prehod. No.
2: Hvala za obvestilo. Previdno tudi v Pavlovcih, predvsem pa počasi, tam namreč na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10-5-5.
4: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Zelo zadovoljni smo lahko tudi z vremensko napovedjo za konec tedna. Trenutno v Mariboru še nekaj sonca pri 21 stopinjah, v Rakičanu in v Cerkvenjaku 22. Jutri nas čaka pretežno jasno in toplo vreme. Do 25 stopinj pričakujemo. Topla bo ostala tudi nedelja, se pa bo nekoliko pooblačilo in popoldne oziroma proti večeru bodo tu in tam možne plohe. Še več ploh prihaja potem v naslednjem tednu in tudi še kratka ohladitev od torka naprej, ko se bo ohladilo za nekaj stopinj.
4: Toti radio.
3: In v Totem studiu Andrej Mernik.
5: Dober dan, verjamem, da ste zdaj pa res že v nizkem štartu za vikend. Tudi Matej Regent ostaja z nami.
2: Zdravo.
5: In danes, ko je petek pri nas na Totem ni kar tako, zato ker si lahko vi zaželite katero od vaših najljubših epizod, legendarnih epizod Totega reporterja Milana. Tudi danes je tako, ene take se spomnimo po treh Totih hitih. Miley Cyrus je z nami, Big Mountain z legendarno Baby I Love Your Way in brez Linkin Parkov tudi ne gre na Totem radiju. Petek, tu je Castle of Glass.

0: Miley Cyrus, End of the World, in to je toto popoldne na Totem Radio 17 čez 18, skrajni čas, da se spomnimo ene legendarne vrhunske zgodbe totega reporterja Milena, ki ste si jo tudi danes, ko je petek, zaželeli vi.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Petek je in o petkih vrtimo legendarne Milane poželji. Seveda, če nam pišete v SMS-u na 051-220-220 ali na naša družbena omrežja. No, in danes tega, ki si je zaželel poslušalec Andrej, ki je napisal, da bi rad slišal tistega o ključu in Jožejovem golfu. Z veseljem, Andrej, uživajte.
1: Trenutek v Prlekiji, v okolici Razkrižja, kajti ob 22 maloobmejnih prehodih Slovenije na šengenski meji obstaja tudi 115 točk za prebivalce, ki imajo svoje zemljišča, svojo lastnino tudi na drugi strani šengenske meje. Tam so postavili take posebne zapornice, seveda so pridni domačini z izkaznicami že dvignili tudi osebne ključe, s katerimi bodo lahko te zapornice odpirali. No in ob meni je eden izmed domačinov, ki ima lastništvo tudi na drugi strani meje, gospod Štefan. Dobar dan, gospod Štefan.
2: Lepo zdrav.
1: Torej, gospod Štefan, zapornice so, ključ imate in kako to zdaj funkcionira?
2: Ja, čujte, zdaj zaenkrat še ne vemo, ker včeraj smo šli na občino podati ključ, ne? To bojo težave, ne? To bojo težave, ker gledajte ljudje, tako jaz recimo imamo nive, na drugi strani moramo se voziti s traktorom prek in zdaj vsakič bo treba traktor staviti, zdaj tudi ključ, pa iti vun pa odkleniti to rampo. Pol pogledajte, mi tudi obiske dobivamo, tu treba prijaviti na policijo, vsak obisk, treba pa se opet se obleči, to budi iti ven, zdaj ključ, pa odkleni to rampo. Tak da, pa dobro, mi tam mlajši, če lahko tako rečem, se bomo mogoče znajdli, ne, pol pri starejših bo pa to verjetno malo bolj zapleteno, ne.
1: Da hodiva dejansko proti tej rampi, aha, gledajte, tam pa že en gospod stoji, zgleda, da bo šel preko.
2: Ja, to pa je tu taki starešina, mi rekel, Leopold, Adamiče, to po domače, Adamiče, Poldi. Pa zdaj pa kar pač stopimo, ne, ker tudi on je včeraj smo lahko skup, šel dvigne tudi svoj ključ, ne.
3: Foter, kam imate ključ?
2: Malo slabše čuje, da.
1: A malo bolj glasno. Ja.
3: Foter, kam imate ključ? O, pista, ključ me jebe. Ne grej mi not, dober dan.
1: Dober dan, pozdravljeni, reporter Milan z radija, sem jaz, ja.
3: Pista, kaj imamo to zarad Nemcov?
2: Ne, foter, zarad Hrvatov imamo.
3: Vse to je isto.
1: Ja, gospod Polde, imate težave.
3: Ključ mi notri gre, vum pa nikak, zdaj da bi obrnil. Ne, ne gre.
1: Aha, zdaj pa vidim, da tudi en s traktorjem pride, ne, ki gre verjetno preko meje, ne.
2: Dobro, foter, dajte meni ključ, bom jaz gor odpr.
1: O, gledajte, zdaj ta pa je s ceste zavil s traktorjem, kot kaže se bo kar mimo peljal.
2: Smiljan, pa kam mimo voziš?
4: Štef, kaj tu delaš, doma pa ti pošta leži, pri babi.
1: A on pa zdaj kar kratko malo mimo.
2: No, on je res šel mimo, ne? Ker Smiljan je taki, da se kar mimo vozi, samo to vse vidi, gori so oke, to vse beleži se. Čude, jaz nisem včeraj en uro za stojn čakal na ključ tam na občini. Smiljana bo je slejko predobli, to vam jaz povem.
1: No, ker je malo nerodno, ne?
2: Foter, dajte meni ključ, no!
3: Pista, ključ mi noter gre, obrnit pa ne morem.
1: A še ena gospa pride, danes je pa ta zapornica, vidim, ker promet...
2: Čude, promet je tu, ne?
1: Je, ne,
2: to bo še en problem, ker vsi še nimajo ključa, ne?
5: Dober dan, sem skupaj.
1: A o, dober dan, gospa, pozdravljeni, ja? Kam pa vi?
5: Jaz na Ijo grem, prek na Hrvačke imam.
1: Ja, gospa, to pa imate ključ, da boste odklenili tu zapornico?
5: Ključ te imam. Čute, se ni problema, jaz grem tako mimo.
3: Pišta, kaj se meni zdi, ali se samo mi dva s ključem imamo? Vsi mimo hodijo.
1: Samo res, to se meni tudi zdi malo nenavadno, ne?
3: Jaz ga notri pusto ključ, pa grem tudi mimo, veš?
1: Ja, dobro, vidim. Aha, glejte, gospod Smiljan spet pride nazaj.
3: Štef, Štef.
2: Kaj je, Smiljan?
3: Veš, kdaj si boš ti golfa petko kupa?
2: Kdaj?
3: Kod je devetka vune. Adio.
2: Pa Smiljan, idi f***.
1: Ja, torej, kot vidite, bodo komplikacije, tak da, gospod Štef.
2: Kam je zdaj Adam ičel?
1: Ja, ne vem, kam so šli, gospod.
5: Foter, pa ne tja! Tam je za Čakovec!
2: Gledajte ga, zdaj samo jaz moram iti po njega.
1: Ja, ker ite, ja.
0: To je bil torej še en legendarni Milan poželji. Vsak petek je tako, če bi tudi vi radi slišali kakšnega, nam pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
6: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
7: Digitalno zobozdravstvo VBO.
8: In dajmo si za nov vikend privoščiti lepi in bleščeč na smeh omejena količina obilejnih VBO premium zobnih ščetk totega reporterja Milana za samo 3,90 € je še vedno na voljo, ampak samo na spletu na vbodental.si. Čim prej po vašo.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютренній коніці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
5: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toti Radio Maribor.
7: Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro dobo.
9: Ja, v korenčku.
8: Kako v korenčku?
9: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
8: Pa ti si javano tam, kam je nas kaj vedet.
9: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.

0: je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
6: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
7: Ja, zvolite, tu vas čakajo slike.
6: Ja, kak?
7: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
9: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: Radijska mreža Tutti Radio.
11: Poglejmo na ceste, nekaj gneče je na Štajerski avtocesti med Zadobrom in Domžalami proti Štajerski. Zaradi prometne nesreče v tem trenutku vidim promet na Pomurski avtocesti med Dragučovo in Pernico proti Murski Soboti, tam previdno. Okvarjeno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti na desnem pasu pred Domžalami proti Štajerski in na Pomurski avtocesti med Pernico in Sveto Trojico proti Lendavi, tam je tudi zaprt vozni pas zaradi pokvarjenega vozila. Vidno torej na cestah, če opazite še kaj na poti proti vikendu, nič 8, nič 10, 5, 5. Prijetnih 20 stopinj in še nekaj sončnih žarkov imamo v našem mestu, v tem trenutku v Banovcih 22, v Vitomarcih pa 21 stopinj. Sončen bo vikend, sploh sobota, sončna in topla do 25 stopinj pričakujemo. Topla ostaja tudi nedelja, bo pa popoldne nekaj oblako in kakšna ploha vmes. Še več ploh, potem v naslednjem tednu, ko se bo za nekaj stopinj tudi ohladilo.
10: Tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hiti. Same najboljše.

0: ta je tipičen toti hit, ki paše v petko in totem popoldnevu Cyril in pa Stumbling In na Totem Radio. Če še nimate mogoče čisto izdelanih načrtov za vikend, vam komod in z veseljem pomagamo. Naša Ana je spet pripravila napovednik zanimivih dogodkov tega vikenda. Ana.
1: Danes že od 10 naprej se v Vetrinskem dvoru odvija prvi mednarodni stripovski festival Primaruha. Potekal bo še danes do večera, pa tudi jutri, med drugim bo danes na sporedu ob 18. otvoritev festivala in obeh razstav, ter slavnostni nagovor ministrice za kulturo Republike Slovenije doktorice Aste Vrečko. Festival se bo zaključil jutri zvečer ob 20. na dvorišču Vetrinskega dvora s koncertom skupine Manuš. Vmes pa ogromno zanimivih predavanj, pogovorov in delavnic na temo stripov. Celoten program lahko najdete seveda na spletni strani. V kulturnem inkubatorju bo danes ob 19. spet banda Ferdama na mariborske maestro z ekipo Iglu, na minoritih pa danes ob 20. silent disco v čudovitem ambijentu pod hrastom. Na voljo bodo slušalke z funk, pop in house ritmi. Jutri od 9. naprej bo v coni Tezno 5. mariborski motodan, kjer se bosta srečala adrenalin in družinsko vzdušje. Potekal bo motozbor Karšav, bo na ogled simulator varne vožnje, napihljiva igrala Veverička za otroke in glasba v živo, nastopali bodo Joe and Stacy with the Rhythm Boys. Kavarni Os pod obrtno zbornico v Mariboru pa bo jutri že od 8. zjutraj potekalo tekmovanje v peki na žaru. Gre za kulinarični spektakel, kjer se bodo zbrale najboljše ekipe, mojstri žara in ljubitelji dobre hrane. Vstop za obiskovalce bo od 9. ure naprej. To sobote in nedeljo vabljeni tudi na BMX progo pri osnovni šoli Tabor 1, kjer bo ena najbolj razborljivih BMX dirk v regiji Alpe Adria. V pekarni pa bo jutri ob 21. do Rolling Stones tribute koncert. Se pa v Mariboru ta vikend obeta tudi praznik čebel in narave na mariborski tržnici. Tako vodja mariborskih tržnic Nataša Matijevič.
2: V soboto bo že od 9. ure dalje možno tudi kupiti med. Lokalni čebelarji bodo med tudi prodajali. In pa najmanj 9 društev bo kuhalo medeni golaž, ki ga boste lahko poizkusili po simboličnih cenah. Pekle se bodo medene palačinke, pekli bomo rebrca medena, medene perotničk. Skratka, vse v stilu medu.
1: No, na ogled pa bo tudi likovna razstava članov likovne sekcije Čebelarskega društva. V Jurovskem dolu bo jutri s pričetkom ob 9. tradicionalni kolesarski maraton, vabljeni pa ta vikend tudi v dvorano Lukna, kjer poteka zaključni turnir državnega prvenstva Final Four za dekleta U16 in Final 8 za fante U14. V soboto bodo potekale polfinalne tekme, v nedeljo pa finale. Dekleta ob 14.30, fantje pa ob 17.30. Tako Borut Besedič, trener in ustanovitelj košarkarskega društva Borut Besedič Čiro.
3: Kategorija U14 pri pionirjih in starejših pionirjih in pri dekletih U16. Oni so že uvrščeni v Final Four, mi pa igramo Final 8, se pravi 8 najboljših ekip iz Slovenije se je zbralo. V soboto se začenja potem še Final Four ženskega košarkarskega društva, isto prvi s četrtim, drugi s tretjim. Pri nas pa tudi že, takrat bomo imeli že 4 najboljše ekipe. V nedeljo se igrajo za tretje mesto in za prvo mesto.
1: Želim vam čudovit majski vikend.
4: Tvoj vlastnost.

0: Sabrina Carpenter in pa Man Child trenutno rekordni toti hit na naši lestvici, rekorden po stažu, ker je z nami že od oktobra lani in tudi ta teden na odličnem 11. mestu. Lojtre, dobre glasbe, kako bo v novem tednu, bomo izvedeli spet jutri. Jutri je sobota, Tine in Andrej vas tako jutri ob 11. spet pričakujeva z novo lestvico totih 30, samo tukaj na Totem Radio.
1: Lestvica totih 30.
2: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši ta teden.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Dobran, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kok?
5: Če smo Foto Ekspres.
6: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
7: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro dobo.
8: Ja, v korenčku.
5: Kak v korenčku?
8: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
5: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
8: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štarskem. Prihaja Štarski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov. Ter Kärcher K7 in še mnogo več.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Dve čez 19.
7: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Vse večje sindikalne centrale v Sloveniji napovedujejo zbiranje podpisov za zakonodajni referendum o interventnem zakonu za razvoj države, če bo ta sprejet v parlamentu. Sindikati opozarjajo, da zakon posega v temelje socialne države in pravice zaposlenih, koristi pa predvsem najbolje plačanim posameznikom. Predlog bodo poslanci obravnavali na ponedeljkovi izredni seji državnega zbora, sindikati pa bi morali za referendumsko pobudo zbrati 2500 podpisov. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije opozarja, da so razmere na slovenskih avtocestah postale nevzdržne, nevarne in gospodarsko škodljive. Zaradi številnih delovišč in zastojev nastajajo večurne zamude ter vse pogostejše nesreče, največ težav pa je na Štajerski in Primorski avtocesti. Na zbornici od Darsa in države zahtevajo takojšnje krizne ukrepe za izboljšanje pretočnosti in prometne varnosti. Vlada je medtem že naročila poročilo o stanju na avtocestah in začela inšpekcijske preglede delovišč. Gibanje Svoboda pa bo za podpredsednico državnega zbora predlagala poslanko Natašo Avšič-Bogovič, nekdanjo vodjo poslanske skupine te stranke. Če bo ta potrjena, se bo tako pridružila Francu Križanu iz Demokratov in Danijelu Krivcu iz SDS, ki sta že bila imenovana.

Previdno ostanite na cestah, prometna nesreča še vedno ovira promet na pomurski avtocesti med Dragočovo in Pernico proti Murski Soboti. Sicer brez večjih posebnosti, če še kaj opazite, v prometu nič 8 nič 10 5 5.

0: Pri 20 stopinjah Celzija drvimo vikendu naproti v Mariboru, na Cankovi in v Bistrici ob Dravi 21. Jutri bo pretežno jasno in toplo, čez dan pričakujemo celo do 25 stopinj. No, topla ostaja tudi nedelja, bodo pa v nedeljo popodne že možne plohe. Še nekaj več ploh, kot kaže, bo v naslednjem tednu, ko se bo tudi proti polovici tedna tam za nekaj stopinj ohladilo. In v totem studiu Andrej Mernik. Lepo zdrav, dober večer, 5:19, imate že karte? Za večni derbi jutri Maribor Olimpija v Ljudskem vrtu ob 20:15 prenosom živo na Totem radiju. Če še kart nimate, potem hitro na naš Facebook profil Totega radija zdaj napišite komentar, da bi radi dve karti za jutri in že po treh totih hitih bomo podelili ne enkrat, ampak kar dvakrat po dve. Jennifer Lopez in Pitbull on the floor pa Paul Young z nami z legendarno Love of the Common People in kdo še ne sme manjka? David Guetta, Alphaville in Ava Max, Forever Young poslušamo zdaj. Uživajte!
1: Toto popovdne in Andrej Mernik.

0: On the floor, žoga bo jutri na tleh in zanimivo in napeto. Jutri je tekma v Ljudskem vrtu, večni derbi ob 20.15, Maribor Olimpija. To je tekma, na katero enostavno je treba iti, če pa slučajno, da res ne morete, pa bo prenos v živo tudi tukaj na Totem radiju. Mi imamo karte za vas še vedno na našem Facebook profilu Totega radija. Poklikajte, napišite komentar in lahko dobite dve. In v tem trenutku dobi dve naš poslušalec Damjan. Čestitke in tudi Nataša dobi dve. Bravo, čestitke Damjan, čestitke Nataša. Vsak dobi torej dve karti za jutrišnjo tekmo, ampak to še ni vse. Še nekaj kart bosta jutri zjutraj podelila tudi Fras in Medvar, tako da vabljeni tudi v njuno družbo že zjutraj od 7 naprej. In jutri zvečer vabljeni na tekmo.
1: To soboto, 15 minut čez 8 zvečer, večni derbi v Ljudskem vrtu, Maribor, Olimpija. Ne glede na vse, tekma, ki je pravi navijač, ne izpusti, ker mi smo Maribor. Živo na Totem radiju iz Ljudskega vrta že od 19. naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave.
3: Zavarovalnico na vaši strani.

0: tutti Radio Maribor.
1: Giga Keramika Žunko Slovinska Bistrica in Ikpri Ljubljani. Italijanske granito gris ploščice prve kvalitete na zalogi. Giga Keramika Picasso.
2: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro dobo.
3: Ja, v korenčku.
2: Kak v korenčku?
3: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
2: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
3: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kog?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
10: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
12: Radijska mreža Toti Radio.

to, kar miren promet na cestah v našem koncu, v tem trenutku tudi o novih randarjih ne poročate, če se karkoli spremeni, pa bomo veseli vašega klica na 080-1055. 20 stopinj imamo v Mariboru na Svetinjah, tudi 20 v Sladkem vrhu, pa 21 jutri pretežno.

0: Še več ploh potem v naslednjem tednu, sploh od torka naprej, ko se bo tudi za nekaj stopinj ohladilo.
1: Tvoje mesto. Tvoje mesto. Tvoj radio. Same najboljše. Od vedno.

0: Toti radio poslušate, Bibi Rex and Faithless z nami, New Religion, toti hudi hit z naše lestvice, toti 30, zdaj pa v kino. Danes ob 20. Hudičevka v Pradi 2, definitivno film, ki ga morate videti, ne glede na to, da je bolj namenjen morda ženskam, da ga ženske bolj hodijo gledati, je trenutno to eden najbolj gledanih filmov na svetu in morate ga videti, ker je odličen in morate ga videti, ker imamo mi vrhunski napoved.
1: Tisk je v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
2: Sto let sem že šefica, pa sto let še bom, ne rabim jaz nobenega.
3: Glej, verjebo, ne, pa podnoša, že?
4: Ja, dober dan, ja pa ki ste, gospa Miranda, kak je, kaj vas že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
2: Kdo je to? Tudi si ti, kaj bi te rada ti?
4: Kaj za mene nas spomnite, od mamine sestrične Gordane, sosedo bratje delo na vaši firmi, en cajt pol pa šel v Nemčjo vozit, pol pa je prodal vse skupa, si kupo bajto, tam pri stari mami od Simona, no jaz sem ga poznala.
2: Kaj pa imam jaz s tem, ali kaj?
4: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala sto let tu.
2: Ne spomnim se, tak da ne.
4: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj za normalnim si?

0: bupne.
1: Pa v brvi bi si ti lahko, ne? Malo poglihala.
2: Kaj?
0: Dobro, da gremo zdaj.
2: Čuješ? Čuš, še? Zakaj te ima ova taki glas?
3: Kaki?
2: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
0: A ja to, če pa kadi kot Turk.
2: Keri Turk?
0: Danilo!
2: Keri, daj gremo že enkrat, no.
4: Hudičeka v Pradi 2. Mariboksu.

Da bi še en toti hudi hit na Totem radiu in še več, bo tudi po 20. Za vas jih je pripravil profesor Križan in čuli danes, da res ta pravi mi stopite novemu vikendu naproti. Andrej, vam želim lep vikend, fajn se mejte, naužite se na piknikih, na izletih, na sprehodih, na vožnji s kolesom ali z motorjem ali v vašem odličnem kabrioletu. Izberite sami, mi vas bomo spremljali s totimi hudimi hiti tudi cel vikend. Fras in Medar bosta z vami že jutri zjutraj, Andrej pa se vrnem spet v ponedeljek ob 16. Nič te, ajde!

0: Tutti Radio Maribor. Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
1: Ti si pa te storek, take žemljice, dobro dobo.
2: Ja, v korenčku.
1: Kako v korenčku?
2: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
1: Pa ti si javano tam, kaj mo nas kaj vedet.
2: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
3: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.

0: Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kak?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
7: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Ti pa ta vtorek, taka žemljica, dobro, dobro.
3: Ja, v korenčku.
2: Kak v korenčku?
3: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
2: Pa ti si javano tam, kaj moraš kaj vedeti?
3: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.

0: in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
5: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kok?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
10: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
12: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Giga dimenzija 280x120 cm. Italijanski granitogriz ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Kje si pa te vtorek, take žemljice, dobro, dobro?
3: Ja, v korenčku.
2: Kak v korenčku?
3: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
2: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedet?
3: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali

0: pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-spirc.com ali po telefonu 02 25 25 200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02 25 25 200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
1: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
2: Jo, kok?
3: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
5: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Radijska mreža, Toti radio. Toti radio?

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Po grunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje

зону.

trouxe crescimento.